A e dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po t'i gjoj.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Betujam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: Kush nuk ta ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now, and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

këta fëmijët e sotëm? Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet nga jeta.

prish bota. U prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM, Kape Radio.

Të dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë, tregoni të vërtetën.

0: Work it all the time.
1: Ai disa problemës që t'i japësh makinës? Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë, janë budallëj. Ata që japin më shpejt se unë, janë manjak. Club FM, ka për radion.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bolthe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë pashi, të thatë, sepse çuditërisht sot kishte rënë shi, nuk e di tani. Ne po flisim për jo kohë vere, jo erdhi vera, jo erdhi i nxehti. Jo a që ishte këto ditë, nuk e ditë, më thënë, kjo shiu na shgënjiu komplet, por gjithsesi, ka kohën e vetë, ka procesin e vetë, nuk mund të ndërhyjmë kaq thellë në këtë gjë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Klab FM Bikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio mund t'i shikoni edhe mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Klab FM-in. Qose se keni shkarkuar akoma, bëheni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM, si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Mirë, ndërkohë ne do ta nisim më njëherë me Zucchero, me Done. Kthehemi pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje një milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me komshind. A i keni të bezdithshëm komshit tuaj? Apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Edhe një herë pra, a i keni të, a janë të bezdithshëm komshit tuaj? Apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani pra ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Rudina na shkruan, thot mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve të përkushtu, një të njëjtë të bukur ju uroj. Pastaj thot një sekond nga iku, okay. Dhe sonte pak po tani si kur pushoj, thot Rudina, okay, për punën e shiut që po diskutonim. Ndërkohë vazhdoni, ne do sa të shkruani, sa ta mendoni, sa të ta bëni në mend, ne kalojmë të dëgjojmë Madonën me Papa Don't Bitch dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me komshind. A i keni të bezdisëm komshit tuaj apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, jam di ore një ditë sa më të mbarë të gjithëve.
0: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonila, si kalove njërë, si shkoj ditë të djeshme?
1: Ditë të djeshme, i sa në shkollë, në knaqëm shumë, në ato mësosa që të mirë andje dhe në shpi përstaj.
0: Në okej, okay, më bëdhe qefi, më bëdhe qefi që ja, ke kaluar mirë. Sonila, komshit tuaj, a janë të bezdisëm kur i hynë që i analizon pak si më gjërë, si më gjatë?
1: Komshit e mi, unë i kam shumë të mirë anti, sepse më ka rënë edhe gëzime edhe gjëra tjera, dhe me tënë kanë qëndru shumë afrën, martova vajzën edhe me janë gjindur komshit në këmë që gjithë atë natë që kisha valë, jam knaqë shumë kur i pashtë të gjithë mbledhur tek shtëpia ime.
0: No, okay, so
1: që i kam shumë të mirë, sepse kur vje puni fundit, komshiu është në atë moment, sepse motrën dhe vllajën mund ta kesh larg, komshiu të gjendet në çdo hap të jetës. Për mua i kam shumë të mirë dhe falenderoj me shumë respekt. Andi kalofshë një ditë sa më bukur.
0: Gjithashtu edhe për ty. Kalofshë bukur. Çao. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë, Rudina thot këngën super, kënga super për këngën e Madonës, për humba temën se si isha e përqendruar. Besoj e dëgjove Rudina. Ndërkohë, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjesëni.
0: Mirëmëngjeset, si je?
2: Mirë, si jeni? Si u
0: gjeni? Mirë, si duket sot?
2: Mirë, fare pak, urajnë të koha, po mirë.
0: Ka shi andej?
2: Jo, der tani joni, po me sa shote gjami makinës, pa kërën të pika natën.
0: Natën po. Unë tani që po vija në radio, me shi erdha, të mërtetë një shumë, po më shiu më shëqëroj gjë gjithë kohës. Kom shit tu, po. Janë të bezdisëm kur i bën një analizë pak shusi më të gjatë?
2: Jo, andej pare.
0: Okej, ke shtëpi private apo në pallat?
2: Unë në pallat, se jam në fshat, andi.
0: Okej.
2: Edhe bashkohem me mendimin e forcës që foli, edhe komshiu është andi për mira, përki i të vllai është larg.
0: Jo, kjo ka qenë, shiko, kjo ka qenë më përpara, por prandaj po e bëjtë si pyetje që
2: a një... Dhe për respekte, për festa, për këshu të gjindët ko komshiu, pra në gjithmonë.
0: Okej, më bëhet qefi.
2: Jemi këshu andi me komshinë.
0: E kuptoj. Mirë e ditë, përshëndes, të uroj një ditë mbarë dhe me kratleta.
2: Një ditë mbarë uroj dhe i përshëndes të gjithë gjusit.
0: Shumë faleminderit, kënaqësi,
2: qao. Qao, kalofshin
0: mirë. Mirë gjithashtu. Turi Divjak nga shkruan dhe thot, mirë më gjithë andi, uroj një ditë mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu ku doj që ndodhen, përshëndes tur edhe një ditë mbarë me kratë leta në punë. Ne do të kalujeme njerë, do të dëgjuem Sam Fender me Elton John me Talk to You. Këthemi pas pak.

0: Por e ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ludina na shkruan dhe thot po e dëgjova Andi temën, do thoja komshin të bezdisur nuk i kam, ka dhe ndonjë diskutim, por gjithmonë duhet të jemi edhe tolerant, thot Ludina. Okej, vazhdoni na shkruan jo se na telefononi për pyetjen që kemi për sot, dhe pyetja ka të bëj me komshin, a i keni të bezdisshëm komshi tuaj apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë pyetje në 069 20 70 222. Ndërko do të flasim pak për një tip që brënda 2 javësh ka fituar 2 lotari, ka fituar 50.000 dolarë së fundmi. Ai është nga Maryland dhe ka bërë një vizit të më thënë, një vizit përsëritur, jo të përsëritur, të më thënë, ka vazhduar të luaj, e fitoj para 2 javësh një bilet, një këshu fituese, dhe ka filluar të luaj sërish, i ka besuar sërish fatit të ti. Dhe ka bërë shumë mirë që i ka besuar fatit të ti, sepse i ka rezultuar e sukseshme. Ka fituar sërish, ka marrë 50.000 dolarë të tjera në, nuk e di ku e ka bler konkretisht, s'ka rëndësi se edhe po ta themi emrin e dyqanit nuk është se e dim se ku i bie. Por ai vazhdon që të blej kështu bileta 20 dollarshe. Ai kishte vizituar më parë në 20 prill për të marrë një çmim prej 50.000 dollarësh. Dhe ai tani mendon pra që të dëshiron që të fitoj më shumë. Thot dua këtë herën e tretë dua të fitoj 2 milion dollar, sepse boll më me këto spiçerit, me këto lekët e vogla, 50.000 dollar tu, 50.000 dollar aty. Domethënë ka qëllime të fuqishme për herën e tretë. Është i sigurt që do t'i bjerë patjetër, nuk e di nga e gjente siguri. Nes po na bje një herë, ai don't kapi edhe herën e tretë tani, edhe përcakton edhe shumën, se u bezdis me këto lekët e vogla. Nuk e di kur të bjen fati, hapi derën. Madje lëre derën e hapur, mos jo hapi derën, po lëre e hapur mos e mbyll më. Se vjen, hyn vet, nuk ka probleme fare me këtë gjë. Kështu që nuk e di, duhet na kishin, na kishte dhënë një leksion ky zotnia, që si a bëri më për këtë fatin, e kërkoi, ai erdhi vet.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Alma nga Peshkopia dhe thot: mirëmëngjes Andi, një vesë shis apo ka nisur, ka sjell dhe foton nga bulevardi i Peshkopis, sa pamje shumë e bukur. Bulevardi mrekullueshëm i Peshkopis, komshin ti kemi shumë të mirë si shpirt. Janë dy pensionist, por aq të gjendur për çdo gjë. Sa them, jemi me fat që i kemi, thot Alma. Më bëj qefi Alma që është kështu. Ndërkohë duhet ta themi edhe këtë pjesën që komshit nuk janë më siç kanë qenë para 30 vitesh, edhe me ta që ke pak e vështirë që të bëhesh siç bëheshim para 30 vitesh. Domethënë edhe jeta, modernizimi, shpejtësia e jetës, e gjithë ato gjërat kanë ardhur në një mënyrë të tillë që është pak e vështirë kjo gjëja që të, domethënë që të ruhet ajo lloj stili jetese ose ajo lloj mentaliteti pra që kemi pasur që në atë kohë. Kjo pavarësisht se unë nuk është se jam dakord, kur e them këtë gjë nuk është se jam dakord me këtë të sotme, domethënë që ku njerëzit janë bërë më të ftohtë, njerëzit fillojnë se shikon se cili punën e tij, dhe i bën, domethënë shkon ftohtësia deri në, nuk e di, domethënë deri në robotllëk, që s'më plas, nuk më duhet, nuk është brenda shtëpisë, kështu gjërash, edhe kalojnë në një ftohtësi ku diun më tepër europiane se ç'duhet. Gjithsesi nuk do ta zgjidhim sot të gjë, ndërkohë do flasim pak për shqiponjat. Për shqiponjat do flasim pak më vonë sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes
1: Naim, si je?
2: Mirë, juve.
1: Si duket sot?
2: Vallaj freskë Andi.
1: Fresk, po. Fresk janë ditë. Janë ditë të freskët. Janë ditët e fundit, kam përshtypjen, të freslikut, sepse shumë shpejt do hym në zonën e si ta themi, jo të nxehtit, por të zhegut, mund ta quajmë. Shumë shpejt.
2: Po, da vulloj toka, domethënë.
1: Po. Ja, shumë shpejt aty do shkojmë se jemi ankuar, jo këte, jo ftohtë, jo shi, jo kështu. Opa, vjen tani një nxehtje dhe do fillojmë ankesat e reja. Naim, si, a i kete bezdis shumë komshit e tu?
2: Për zotin do drejti Andi, komshit laj, ja po që tigrat.
1: Pse, në që kuptim?
2: Po ja për ka ju kja prona të pëtoni, ja për kjo është kënë lujnë në ne, lujnë te, a jem po zrihen, jem po shumë, edhe këto që ka ngelion, këtë janë, i ka heja i mlef i keq.
1: Po mlef i për qëfar, duan tokë më shumë, a qëfar?
2: Lujt kufite, lujt toka.
1: Po çfar halli ka? Po.
2: Pse ti e pra?
1: Pse luajn kufito Naim? Çfar halli ka? Domethën.
2: Me kanë e kanë ngjena, ku ti jon, e pris, ku ti jon. Esni. Se di ça ti për shën më po. Edhe kanë ngjelin sot keq ngjaktur, kur ato të mirë ta ikën.
1: E marr vesh.
2: Po, keq fare pra.
1: E marrvesh.
2: Hap televizorin, vetëm.
1: E di, edhe tmerret po na shohin syt, e vërtet.
2: A zotin.
1: Naim. Çati. Të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë të mbar. Ju
2: përshëndes gjithëve, ju uroj shëndet edhe ditë të mbar.
1: Shumë faleminderit, ja kalosh sa më bukur. Ciao. Dëgjoj. Mirë, ndërkohë do kalojmë me një herë, do të dëgjojmë Enenda Tarifën me veten dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:37 minuta.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.
1: Shqiponin atë janë të jarë zakonqëm, një shpend jarë zakonqëm, që edhe ne shqiptarët jemi shumë të lidhur me këtë shpend, por është jarë zakonqëm edhe kërë shikon që është në aksione sipër, ose që po bën gjuhë e ti. Pse e them të, kam parë shumë dokumentar, janë të paparë fare, por këto video që janë live janë cikësi më të bukura, sepse e shikon, është ndjesia aty. E ka kapur një tip në Turqi, ka qenë duke ecur me makinë, në një moment caktuar, në mes të rrugës, që po shkonte për shtëpinë e tij, i kalon një tufë me derra, ku ishin ja 2-3 derra të mdhenj, dhe pjesa tjetër, ja 5-6 të vegjel. Të vegjel, për ishin pak si të vegjel më shumë se ç'duhet. Të ishin shumë, nuk e di sa, mund të jesh një javsh, dy javsh, nuk e di, diçka e tillë. Dhe kalojnë me vrap rrugën që i kalojnë për para makinës, makina ndalon, dhe në momentin sa i kalojnë për para, një shqipojnë po i ndishte këma këmbës, as i plasi fare që pa makinën që i kalojnë gjitur, dhe jutur filloj të sulmoj këtë veçlit e derrave. Sulmoj këte u shpërqëndruan fare të shkretët, tufa, njëri dil të këti titën e desh, shqiponja ngrije i lartë, fab sulmonte, gjite i lartë sulmonte, për nuk di për sa kohë e bëri këtë gjë, diri sa në fund fare i të orientoj dhe e, si më thënë, e grabiti një të vogël të derrave. Nuk di, më thënë, ka një loj mprecije, ka një loj është shpendi jashtë zakonshëm, shpendi jashtë zakonshëm. Dhe në fund fare e mori derrat, domethënë do bëjnë si do bëjnë pa një tani këtë jetutje. Por janë të nuk di, edhe derri është i frikshëm për pjesën e po të rasti si ta shohësh apo e pe në pyll, ik vrap, nuk di ruhu se të grin fare. Ama shqiponja ja tregoi qefin, domethënë nuk e di. Kur e mendoj se kur e shikojmë shumë na vjen sigurisht që na vjen keq, jo ishte gic i vogël për të ardhur keq e mori shqiponja gjithë gjërat, por është organizuar jeta e kafshëve pa njeriu, duhet ta theksoj këtë gjë, pa njeriu. Aq bukur është e lidhur bietesa, zinxhiri, njëri vjen këtu, ky han atë, kurse ai tjetri han atë tjetrën. Ajo tjetra vjen këtu e pastron këtë pjesën këtu, shkon këtu dhe është i lidhur aq bukur sa nuk di domun. Prandaj them që kur hyri njeriu, aty mori fund gjithçka. Domethën, akoma s'ka marr fund, se drejt, por më po bëjmë të pamundurën që t'i japim fund sa më shpejt.

Ko pyetja për sot ka të bëj me komshind. A i keni komshind e bezdisshëm apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të pyetje në 069 20 70 222. Mirë, ne do të dëgjojmë Human nga Regan Bone Man dhe rikthehemi vetëm pas pak dhe do flasim prapë.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Shumë librari në Amerikë kanë ndjekur një lloj politike shumë interesante. Pse e them këtë? Sepse vitet e fundit çfarë kanë bërë? Kanë bërë një analizë dhe kanë vënë re që shumica e lexuesve, shumica e njerëzve që merrnin libra nëpër librari, në biblioteka më saktë, që i marrin, flasim për ata që i marrin në bibliotekë, që i marrin me qira, duhet i kthejmë brenda një afati kohor caktuar. Dhe kur ka kaluar ky afat kohor, ata kanë, domethënë janë stepur për ti kthyer këto libra, dhe nga stepja, dhe nga që si kanë kthyer, nuk kanë shkuar më nëpër këto librari, nëpër këto biblioteka. Çfarë ka ndodhur? Bibliotekat kanë filluar e kanë bërë një lloj analize dhe kanë thënë që mbase do ishte mirë që ti heqim këto pagesat e vjetra, të tipit nëse njëri e ka marr përpara një viti, dy vjetësh, duhet t'ia falim, pse që të nxisim që të kthehen sërish njerëzit nëpër biblioteka, sepse patjetër që ka ndodhur

diçka këtu që largohen, do të thënë, nga që ishte i përhershëm, ka marrë të librin, se ka sjell dhe nuk ka ardhur më. Tani nuk i bën të sens, nuk e li bënin dot lidhjen. E bën këtë falje dhe hoqën të gjitha pagesat e librave të, do të thënë, që ishin marrë prej kohësh, dhe nga ky veprim që bën këto biblioteka, solli një rezultat të jashtëzakonshëm për numrin e personave që filluan të merrnin sërish libra, që u rikthyen, që filluan të kthejnë libra që kishin marrë shumë kohë përpara, dhe nisën të bënin atë rutinën që kishin bërë shumë kohë përpara. Filluan të marrin libra sërish, të marrin me qira. Me qira, nuk e di si funksionon andej. Këtu është tjetër gjë, bën regjistrimin e merr dhe nuk është se paguan, por e kthen sërish, merr një libër tjetër. Pagesat duket se fillojnë kur ti nuk e kthen brenda afatit, fillojnë, janë këto gjobat e vogla, pra që vijen. Ato gjobat e vogla bëhen më të mëdha etj. Kështu është dhe andej. Dhe me këtë lloj politike, pra që ndoqën, filluan lexuesit duke u rikthyer, është shtuar shumë numri i personave që marrin libra në bibliotekë dhe i kthejnë sërish më pasi i lexojnë, dhe kanë një politikë jashtëzakonshme, që e kanë, domethënë, duke u menduar, duke e gjetur me njëri tjetrin, kanë arritur pra të kenë një rezultat të jashtëzakonshëm, që në fund fare, nuk ka të bëj shumë ajo pjesa e parave që mund të merren nga ky libër i vonuar, pra që nuk është kthyer në kohën e duhur. Rezultati që njerëzit kanë filluar të lexojnë më shumë është shumë më shumë. Nuk ka të paguar.

0: Lidit, duke bërë njerëzit ishin në qefin e tyre, duke bërë plajin, nuk e di fix fare ku ishin, dhe së të shohin, po shikoni në drejtim të detit, dhe në një moment saktuar u trëmbën. Ua, tha mos, dhe ui, kapi paniku, çfarë ndodhi? Ndodhi që ju duk sikur po ndodhte një tsunami. Pse do thoni ju? Sepse forma që kishin marrë ret në drejtim të detit duke si një tsunami i vërtet, duke si kur ishte një tsunami, nuk di se sa metra i lartë, po imaginoni, shikoni të gjithë hapsiren e detit, të bërë në të njëtën formë, si kur po vinte një tsunami në drejtim të tokës, ishte, nuk di, ishte e frikshme, totalisht e frikshme. Dhe në fillim fare, si kur ishte u bën merak edhe për pak i kapi paniku, por më pas, kur me njëri tjetrin duke, do të thënë duke analizuar, duke po pritë jo se nuk është, jo se si ka tsunami më që kanë rret. Si rret, më është tsunami, po jo më nuk dhe original, nuk di, do të thënë ato format e reve janë të çfarë formash të ndryshme, sa, do të thënë sa herë mund ta kemi kapur veten duke par rret me format që marrin kur hapet koha. Nuk e di, është mbas i bie shi dhe del direkt dielli, më duket ajo kohë, po pranvera dhe vjersa janë si që janë si më tipiket, dhe marrin forma që ti mund të rrish edhe 2 orë, 3 orë duke parë rret me format që marrin dhe duke u përhumbur në ato gjëra arti vërtet, pa artist. Kështu që ndonjëherë kur shikoni kështu, ba, duke di, a mund të bëjmë foto e video, se dija e merë vlerën si që e shikon kur e shikon live, por kjo video që ishte bërë në Brazil ishte jashtëzakonshme, ishte original si një tsunami që po na hynte në studio. Do bëjmë një ndalesë dhe kthehemi.
1: Ora 6.

0: Për kohë shukaj shpeti?
1: Burn, për kohë shtu, shef.
0: Por ti më zutal, për kohë shukaj shpeti, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef. Për kohë shtu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për kohë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shukaj shpeti?
1: Për kohë shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonate, përshëndesim me njerin, themi përshëndetje për kukështu, mirë mëgjesi.
4: Mirë mëgjesi nga kolonja, Andi.
3: Përshëndetje Spartak, si jeni?
4: Mirë, ja freskiste.
3: Freskët, a?
4: Fresk.
3: Po shi, ka pasur shi?
4: Jo, akoma gati për thjesht.
3: Okej. E po më mirë të bjerë dhe ta bëj një pastrim para se të na vi vapa, se edhe pun ditësh edhe do ta kërkojmë të freslikun që kemi tani.
4: Jo, e drejtë, do ta kërkojmë, s'do ta gjejmë pastaj.
3: S'do ta gjejmë, e vërtet. Spartak, a i keni të bezdisshëm komshin tuaj apo jo?
4: Edhe një kamë.
3: Komshit tuaj i keni të bezdisshëm, janë të bezdisshëm?
4: Jo, i kemi shumë të mirë. Unë jam me njerëzit e mi këtu dhe i kemi shumë të mirë.
3: Okej, më bëhet qejf.
4: Para te të filloja, Andi, të mbaroj me juve Koko Jumbo.
3: Edhe njerë?
4: Koko Jumbo,
3: okej. Mirë, të përshëndes Spartak, qao, dëgjojme. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Black Pumas me Colors dhe rikthehemi vetëm pas pak.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Rikthehemi, në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi Vrapit Vlorë, Andi.
0: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
1: I plot, ku kam numra, pa thash bio, s'kam numra.
0: Po, shi, ka Andi, apo jo?
1: Ra një veste hol, koha është e vrejtur, po për momentin tani që flasim nuk po bie shi.
0: Ah, sa mirë.
1: Nuk po bie, jo.
0: Ky që nga super lajm. Tur, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e komshinëve. A i keni të bezdisshëm komshit tuaj?
1: Absolutisht jo. Dje e parë që një njeri duhet të bëjë kur të blej shtëpi, të pyesi të ka komshi. Ndryshe, dhe të kërët të mi falin ato shtëpi, më do t'i merja kurën e kurët, në qëtë do kisha një komshi të ligë. Jo,
0: po mirë, shiko, kjo pjesa e shtëpis, dakord, por base një njeri aq lek ka dhe në momentin që gjen shtëpin në një zonë, nuk e di, edhe thot, okej, këtu të zërbise, të para kam.
1: Andi më keqë akoma, lekët t'i ke, të shtojt edhe një
0: stres
1: tjetër, pa qatë për Andi, absolutisht jo. Shiko, ne jemi banorë aty, Andi, prej 200-300 vjetësh me brezda, edhe familjet Mifen janë të vitra shlagje Vlorës, shu që jo, komshin t'i kam të përsos, i kam të shkëllqyre, nuk kam të
0: them. Më vjen mirë, më vjen mirë.
1: Absolutisht. Shu që është gjë e madhe komshi, është gjë e madhe Andi, ba. Ose më kalon me makinë, më bëre plur, më lëvizde, ti e kupton, që thotë komshi, më lëvizde ajrin mua. Jo, të kalon e këtu më lëviz ajrin më ati. Nga janë paradokse
0: që... E di. Jo, prandaj e bërë si pyetje, sepse duke dëgjuar me lloj-lloj historisht, lloj-lloj gjërash, edhe është një gjë e përditshme që ne kemi, nuk kemi ku shkojmë, po nuk jetuam. Edhe është në gjithë botën, sa do moderne të shkoj jeta, ti prap ke një komshi aty ngjitur që do bashkjetosh, dhe si është kjo bashkjetesë, domethënë. Kjo është.
1: Shiko, do. Flasim tani ku njëri, flasim në kushet ku ke mundësi zgjedhje, po Andi, në momentin që je për jashtë, a ke një, do pranosh edhe, ku s'ke pulën i thonjë lafi, do ashe dhe sorën, kështu i që, por, komshiu është një gjë, nuk e di, është një agjera të rëndësishme, Andi, do ngrihesh në mëngjesër, dhe veshtë e vëndi punës. Pse mi odhe plera tu, pse më ashtu, pse e shposove këtë këtu, pse e bure këtë atje. Jo të vesh në punë, një gëzuar, me energji,
0: me pasion,
1: po e njës me shërë, me energji negative, shkatrojës gjithë ditën, nuk e i përqëndruar, nuk e bën punën me nivel, nuk e bën qatu andi, shumë e rëndësishme, është një nga gjirat e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Si në shpi dhe në vëndin e punës. Edhe te vendi punës për shumë, unë i kam të shkëlqyer, i kam të mirë, për fatin e mirë, zotit i qofsh afar, për fatin e mirë i kam të mirë. Kam 35 vjet, nuk kam shkëmbyer një gjysmë fjalë me gjitonën që kam në krah. E fshive ti, e fshive unë, e bëvujt e ti, e bërë ti, e krasit e ti, e bërë ti, e bërë unë, s'ka pik problemi, absolutisht jo.
0: Më bëj qe, uroj t'ju shkoj në pafundësi kjo lloj fqinësie e mirë, si
1: thonë. Do thoshja edhe përfundimisht që gjitoni është një pjesë e rëndësishme e përditshmërisë.
0: Përditshmërisë, e vërtet. Edhe duhet t'japin të gjithë kontributin e tyre që të, si më thënë, që të kenë të marrëdhënie të mirë.
1: Patjetër, se e fshiva unë, nuk e fshive ti.
0: E fshive ti, e fshive unë. Po, nuk ka
1: asnjë gjë, është gjë e përbashkët, pastërtia nuk bëhet për mua. Pastërtia bëhet edhe për ty që gjitoni.
0: Po, e vërtet. E vërtet.
1: Ja, kështu.
0: Mirë tur, ju përshëndes, faleminderit për mesazhin që dhe, po edhe për telefonatën. Ma përshëndet grupin, uroj që ta kaloni sa më bukur sot.
1: Të përshëndesin të gjithë, janë të pestë, ne do kanë frikë nga kafeja, Andi.
0: Okej.
1: Zonë frikë, ja.
0: Mi përshëndet edhe kënaqësi do të
1: gjuaj. I kam gjithon të mirë, ta i kam gjithon të mirë.
0: Okay. Do shifemi, do dëgjojemi. Kalofshi bukur. Ciao. Mirë, kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi, Julieta, si je?
2: Mirë, si jam, di si u gjive.
0: Mirë, si dukesh sot?
2: Mirë, apo iki për në punë.
0: Si po të shkon rruga?
2: Mirë.
0: Ka lëvizje apo?
2: Sa?
0: Ka lëvizje, them? Ka lëvizje makinash?
2: Jo, nuk ka,
0: se nga stili këtu
2: këtë
0: që dhe në zonë,
2: ka dhe jo. Okej. Nuk ka, ka të shumja, e gjitha të lirë.
0: Ljurjeta, kom shi të bezdis shumë, ke?
2: Shiko tani, aji parafonësi që ka shumë fatë lumë njëherë, që pas ka shansin, të zgjedh ka kom shiun.
0: Okej.
2: Okay. Se bëjnë dhikja me shumujtës. Të unë nuk e kam pas dhe nuk e kam ato luks. Në 94, kër era nga Cerriku, nuk e binte në nërmën të njika kushit e kom shise. Ma një kohë që nuk isha asë një njëri në Tiranë, më kupton? Ma hanë një kushin, më bluani dhe kockat. Vetëm e tim shojtë me një fajtë që kisha, në 94. Nese, e pakën si a ke vari banit, kështu që... Pasta i kriova vetë ato. Datat në komisjon, kush ishte për të respektuar, kush nuk ishte. Mbas varis banit, lëvizat e rrugë Elbasani. Tot më mirë. Edhe atë një palatje së më intereson të fare se kush ishte komisjo. Unë, personalisht dhe im shajqë. E unë shpjën tonë, më qëlluan njështë të shmaqë.
0: Nuk pyetet se kush ishte komisjo, po ama me komisjit, dhe më thënë, bashketuat, sepse...
2: Në një... Andi të lutem, unë nuk pita fare, mora ju e në ti me
0: atë që gjitha
2: shmora dhe gjitha njërës të shkëllqyër, dhe unë jam shumë për komunitetin, për komëshion. Palatin e në vejt, një vjetë me shkallë shumë, i pizbristim, këto kote zitë pa të pruar, një me dim një njëti.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Për të mjene vajnës në vizat prap në një pakën zika, në një këtu Green City, dhe një si quajtë, resorti masjes nuk mere deshi pari me të dytin. I palati masë me shumë hyrje, me shumë kate që me asensor, si që apërdua sa asensorin, më kuptonë, si kemi pas me shkanë më përpara. As i njofë kom shqit, as me njohin me fjallë, më kuptonë te, se nuk e kam atë shantin, futemi në asensor, unë i kënë shpitime, a i futë shpitet. Ku të akome për shëndetemi, mi më gjithë me tira dhe vetëm kajqë. Dhe unë nuk e kam kur shantin dhe luksin ta... Komshiu, ta pyes kush është, edhe pse.
0: Po mirë, këto komshi me kaq sa ke parë, ka keni të bezdisshëm të tipit, nuk e di tash se pse bashkëtesa, jetesa në komunitet është çike e vështirë, është sidomos në Shqipëri.
2: Për fat të mirë, jo, për fat të mirë kanë qelluar mirë, për fat nuk kemi asnjë problem.
0: E,
2: nuk kanë qelluar me fjalë, as nga administratori, absolutisht asnjë gjë korrekt.
0: Okej, okay. Kjo është një gjë e mirë, kjo është një gjë e mirë.
2: Po, jo, e fare, jemi shumë të qetë, po do ta thosha që nuk e kam shansin. Sa zotria sa un pyet fillim.
0: Po, e këtë po disimën, mirë. Okej, njëri ka mundësit me këto vështirësi që ka Shqipëria, është pak e vështirë kjo pjesa që ti ta zgjedhësh.
2: Po, pra, ai pa shans, ai dash që nga facun paska shans. Unë e di se kam shiu një. Kolegu i punës 2, edhe prindi 3 nuk zgjidhen, e kupton, nuk ke shans si zgjedhësh. Ata që të qollojnë, të qollojnë.
0: Ne e kuptoj. Mirë, Luleta, të përshëndes, kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë të mbarë. Dhe do dëgjojmë sërish. Kalofshi bukur. Ciao. Mirë, do lexojmë mesazhin që ka shkruar në fakt Joni Berat që parë, po nuk arrita dot. Atëherë mirëmëngjes Andi, uroj një të njëjtë të mbar, dua të përshëndes Sonilën me respekt. Kalofsh mirë Andi, thot Joni Berat. Jon, përshëndes, uroj ditë mbar. Ndërkohë na ka shkruar edhe Sokoli që thot Andi mirëmëngjes, edhe unë si gjithë parafolësit i kam shumë të mirë gjitonët. As mirëmëngjes nuk të thon. Madje edhe kokën ulur e mbajnë, edhe kur të sheh që vete drejt ashensorit, bën çmos që të iki sa më shpejt. Në fillim e mora për mungesë edukate, por pastaj e kuptova që janë thjesht të turpshëm. Thot Sokoli, okay, dakord. Vjen, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me komshin. A keni komshin të bezdisshëm? Apo jo, kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë.

Sonila shkruan dhe thot faleminderit vllai im Joni janë të rrallë djemt si ti në Berat të përshëndes me një këngë nga Petrit Berisha, djemt e Beratit. Okay. Mirë, ndërkohë që do flasim pak për një fermer nga Amerika, ai merret me rrit shumë gjëra në fakt, por një prej gjërave që rrit më shumë janë edhe këto kungujt. Kungujt e Halloweenit, që fizikë keni parasysh, edhe kungujt e mdhenj. Dhe ka një prej kungujve, në fakt ky ka edhe gjithkohon që bën mundohet që të bëj kunguj sa më mdhej për thyer rekord botëror. Ndërkohë kishte bërë një kungull, kishin rritur një kungull, kishte shkuar deri në 670 kg. Dhe në vend që ta çonin se sa kujt kur bëhen këto, i dërgojnë me ndonjë lokal, i dërgojnë me ndonjë vend, shu e i lën, është si tip skenografie, as nuk përdoret, as nuk bëhet për gjë. Por sidomos kur vjen Halloweeni për shembull, është aty, jep një atmosferë, një imazh të jashtëzakonshëm. Çfarë bën këta? Menduan, thanë, po mirë, pse duhet ta kthejmë në skenografi? Pse mos ta vëmë në punë? Pse mos të jetë që ti shërbej një kauzë të mirë? Çfarë do thotë një kauzë të mirë? Do thotë që në një kohë zoologjik i kishin një ari polar aty. Edhe nuk e di se me çfarë ushqenin dhe tham pse mos ja dërgojmë atij ariut polar ta lumturojmë atë. Pse duhet ta hedhim? Pse duhet ta bëjmë ta kthejmë në një kështu? Duhet t'rregojmë i kaq egoist. Dhe këtë bën. Shkuan tek kopshti zoologjik dhe i than atyre që shiko, këtë kungullin kemi sjell për ushqim për ariun polar. Ja dhan ariut polar. Çgëzim katufa. Hante, kërcente, shtrije, flinte, përqafonte, hante sërish. Nuk ti do dhen, sa e ka lumturuar atë ari, nuk di do dhen. Po pse se quar më përpara, po pse e ruajtën kajtë shumë, pse e lanë që të vuan të ariun e shkret, ariun polar të shkret. Gjithsesi, ndo njëheri thonë një shpreje, është një shpreje e vjetër, më mirë vonë se sa herët. Edhe kështu ndodhi dhe me ariun polar.

0: ora 6:31 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: A i keni komshi të bezdisshëm? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetjen pra që kemi. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, do kalojmë një herë te pjesa e sportit. Patëm një ndeshje të jashtëzakonshme mbrëm, por që nuk shkoi ashtu siç un paktën e desha. Ishte gjysmëfinalja e dytë e Champions League-s, Bayern Paris Saint-Germain. Ndeshja e parë kishte përfunduar 5-4 për Parisin. Ndërkohë që në ndeshjen e dytë më e pakta Bayerni duhet të dilte një gol përpara për të shkuar në shtesa dhe më pas për të parë se si do shkonte puna, që nëse do shkonin deri në penalti apo do zgjidhej rrugës me ndonjë gol. Por puna nuk shkoi ashtu. Parisi bëri dogji lojën, mund ta them, e vrau lojën që në fillim bëri një gol me një nuk di, domethënë ekip shumë interesant. Fitoi ekipi, për mua fitoi ekipi më i mirë, ose kaloi më saktë, se ndeshja përfundoi barazim. Gabimi i Bayernit, pavarësisht ata deshën që ta bënin golin më përpara, por duhet ta kishin golin e barazimit, duhet kishte ardhur shumë kohë përpara, që të kishin kohë për të rikuperuar. Dhe barazimin Bayerni e bëri në minutën e 94, një minutë para se të përfundojë ndeshja. Dhe nuk mund presësh dot që për një minutë të bësh edhe një gol tjetër. Do të thotë çikshu si absurde si gjë. Gjithsesi, raundin e kaloi, domethënë kanë shkoi në finale ekipi që meritoi. Domethënë duhet jemi koshient për këtë gjë, pavarësisht çefit që un personalisht kisha çef që të kalonte Bayerni, por në rastin konkret Parisi e meritoi, luajti më mirë, ishin më decisiv, më konkret, më agresiv, më të sakt dhe kaloi. Tani do shohim në finale, nuk e di kur do shohim, duhet të shohim datën 23, a 24, po çrrec si ka do flasim derisa të vi pjesa e finales. Në finale është Paris Saint-Germain Arsenal. Unë do kisha qef që të fitonte Arsenali, nuk e di pse, ka që edhe se ka marrë ndonjëherë, edhe Artetën e kemi kritikuar shumë kohët e fundit, base do ishte gjithë këto kritikat që ka mbi kurrizin e vet. Pse jo të fitonte edhe kampionatin në të njëjtin vit, që edhe kampionatin dhe Champions League do ishte e jashtëzakonshme. Plus edhe do shpërndaje kjo pjesa e gjeografisë së Champions League-s, mos bëhej si monopol siç u bë para 2-3 viteve që çdo vit e merrte Manchester City. Të paktën kështu do një vit Parisi, një vit Arsenali, një vit Lazio apo jo. E gatrova. E ishte histori tjetër ajo. Mirë, ky ishte rezultati i dieshëm. Sot do të kemi ndeshje të tjera. Do të jenë dy gjysmëfinalet e kthimit të Europa League-s. Aston Villa do të përballet me Nottingham Forest dhe Freiburg me Bragën. Aston Villa Nottingham Forest, një derbi mund ta quajmë anglez në Europa League. Fati keq i tyre, sepse mund ishte më mirë po të binte me një angleze me një ekip tjetër, dhe pse jo të ishte finalja angleze nëse. Por Aston Villa Nottingham Forest, ndeshja e parë ka përfunduar 0-1 për Nottingham Forest. Aston Villa nuk po kalon një gjendje shumë të mirë në kampionat. Humbi përballë me Tottenham, po vjen në dyshim edhe hyrje në Champions League në vendin e 4, pra e ka ndarë me pikë me Liverpoolin. Kështu që nuk e di se si do shkoj, a mbase e ka lënë për këto që i ka përqendruar të gjitha forcat tek Nottingham Forest. Gjithsesi, kurse Freiburg me Bragën ka përfunduar ndeshja e parë 1-2 për Bragën, dhe tani ndeshja e kthimit është në Gjermani. Do shohim si do shkoj, a do kthej ndonjë ndeshje apo jo. Është mbetet për tu parë. Ndërkohë na kanë ardhur mesazhe. Barda Tiranë thotë mirëmëngjes Sandit dhe Club FM, sot data 7 maj. Meteorologjia ka thënë temperatura do të shkojnë 31 dhe është menduë shumë bardha. Të frikshëm jemi ne mëngjarashët. Gol thot komshit i kam shumë të mirë, secili në punë të vet. Salutohemi kur shihemi. Emrat të ca po, ca jo. Kalojmë së bukur thot Barda. Barda të përshëndes. E gjete Parisin dje, të uroj për këtë gjë. Nëse do të vendos ndonjë këngë më thuaj. Ndërkohë Sokoli thot Andi nuk e di, në mban mend finale në vjet, diçka të tillë do pësoj dhe Arsenali, thot Sokoli. Vjet? Vjet ishte Parisi me Interin. Sokoli. Mos luaj, të lutem, se kemi pasur një pyetje $1,000,000 para disa ditësh me pjesën e kujtesës. Unë me kujtesën e kështu të shpejt fare, unë nuk jam i mirë. Dua kota që ta përpunoj e të filloj të mendoj që për ku, për çfarë bëhet fjalë. E kuptova. Megjithsesi, edhe Arsenali është mirë. Tani, okay, Parisi është flak fare, por për një gjë mendoj që mund të shkoj aty, sepse Arsenali është ekip që vrapon. Kjo është një plus. Kurse Bayernin, unë e kam parë kohët e fundit me zi e ecën, me zi lëviz në fush, janë vjetruar lojtarët, janë bi 30, janë shumica, bi 30, do më dhe nuk e kanë atë energjine, po i shikoja mbrëm, edhe ky Davis që e mbanin si të rim, duke sikur ishte 40 vjeç, deshjet e fundit që e kam parë, duke si Davis si 40 vjeçar. Nuk e di, mund t'i ketë një 23, 24, nuk e di sa është. Dhe më thënë, është vjetruar Bayerni ka nevoj për një këshu, një shkunde, një turbulir të madhe që të pastroj disa, të fusi disa të tjerë, mos jenë në emrat njohër fare, nuk e di. Unë e mendoj të tjilë. Nese, gjithsesi kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: O, Andi, mëngjes, Andi.
4: Përshëndetje, Altin, si e?
5: Si e, mirë.
4: Mirë, si dukesh?
5: Mirë, frendezja, jam këtu në shkolla Tisit.
4: Tek?
5: Po. Në lidhje me dhe futbolin që po dhjem edhe lojën e djeshme.
4: Po, më thuaj.
5: Është për tartë keq për Gjermaninë, në thonë drejtë, se nuk ishte shpirt luftarak.
4: Pikërisht, pra,
5: nuk
4: pikërisht.
5: Mungonin ata, nuk bëhet Shqipëria me Shqiptarë dhe Gjermania nuk bëhet me thuaj.
4: Dhe është e vërtet kjo që, është e vërtet. Që kur kam filluar të fusit duaj, me zi vrapojnë, me zi... Nuk e di. Është... Aji o lise, më pëlqen njërë zakoni shumë. Por, dy ndeshjet e fundit, më duket sikur shof Leaon e Milanit. Dhe më dhenë, aji loj mos kokçarje, aji o loj... e humbë, dhe më dhenë, mund të këtë humbër në brëm një 15 toba.
5: Mund të gjuhem edhe në englishtin.
4: Kë? Edhe njerë?
5: Mund të gjuhem edhe në englishtin.
4: Neglijenc, po jo, nuk pa merë mëndja e Bayernit.
5: Po ke Bayernit, pa të flasë.
4: Po, neglijenc e Bayernit, nuk pa merë mëndja se kjo është bërë një 4-5 vjetë që shkojnë deri në gjysmë finale dhe nuk pa e kalojnë dot. Do më dhënë është...
5: Po nuk do të knaqime me pak.
4: E di.
5: Kutuami,
4: e di, por...
5: A që të e bërë Gjermania që momentën e funit të bëndë golit. Ai duhet të bërë golin
4: e fitores,
5: duhet të golin e fitores, duhet të gol parazini.
4: Pikërisht, e vërtet. E vërtet, po, iku tani, të mend për vitin tjetër tash. Të përshëndes Altinë dhe kënaqësi që folë. Kalofsh mirë, çao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë E17 me Let It Rain dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këtë moment 6:40 minuta.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Sokoli na shkruan dhe thot e ke top kujtesën, thot garantoj për punën e kujtesës që finalistit vjetshëm. Ndërkohë Leaos TV Shanas anës ti, budallëqet e Leaos s'ka futbollist i bëj, e vërtet Sokoli, e vërtet nuk nuk di, do të thon, po sa më acaron nervat ai Leaos Sokoli, nuk e imagjinon dot. Do të thon nuk ka lojtar që e kur shoh Milanin dhe shoh shoh Milanin, shoh qëllimet që ka Milani dhe kur shoh Leaun duke vrapuar në fush, më bëhet të nisem në këmbë për në Milano e të shkoj duke radot se më rehe, e kupton, por të pak të unë do bëj përpjekjen time që të shfryj natin tek Leaun, nuk o, në lojtar më acarues, madje them do një herë që Balotelli ka qenë shumë herë më mirë. Domethënë më mirë të kesh një Balotelli në fush, ka ato budalliqet e veta, po kur luan. Kur është ka i natin e ndeshjes, ka i nat ndeshje. Po jo të jetë njeriu, të jetë lojtari sikur ka shkuar për të bërë një xhiro për qefin e vet, domethënë nuk e as me djersh nuk arrin të bëhet në fush. Nuk e di, i tmerrshëm. Ndërkohë, do flasim pak për një histori njerëzimi, mund ta themi. Pse e them të gjë, sepse ka rastisur ishte një pacient diku s'ka rëndësi i vendi, dhe ishte shumë smur. Ishte smur, një smundje të mërshme, nuk i kishin dhënë shpresë në asnjë vend. Si përfundim arriti të gjej doktorin e duhur. Ai i tha doktorit, "Çke, do të shpëtoj unë, do të shëroj unë." Shumë mirë, ndoqën ato këshillat që tha doktori, merr këtë shko këtu, dil aty, përfundimisht e shpëtoi. E shpëtoi të gjithë të lumtur dhe në përbot, se këtu në Shqipëri nuk dia ndodh kjo gjë, ja, por në përbot ka një, është një vend, një blok apo është një vend në kompjuter as diku që ti jep një not për doktorin që të ka ndjekur, të tipit sa i kënaqur je, çfarë note i jep e gjithë ato gjërat. Dhe ky pacienti që ju shpëtua jeta nga ky doktor, doktorit të tij i dha 4 pik nga 5. 4 pik nga 5 i shpëtoi jetën, ë? Dhe kur shkoi doktori që të marri ato, si më thënë, rezultatet që i kanë dhënë pacientët e tij, ka far pa aty dhe tha, "Ua, po ky pacienti më këtu të shpëtova, po ky ishte i vdekur dhe vresolla në jetë." Dhe më ka dhënë një pik më poshtë, ka dhënë 4 pik. Dhe e ka hedhur këtë shqetësim, e ka hedhur në rrjetet sociale, e ka diskutuar me ç'është kjo punë me njerëzit. Domethënë si ka mundësi që janë kaq mos mirënjohës, domethënë ti i shpëton nga jeta, i sjell nga vdekja, i sjell në jetë dhe të japin nuk të jep atë, dhe nuk e di se ç'kishin gjetur një arsye, jo, po sepse kur fliste ishte çik shtu, nuk e di, kishte thënë një budallik. Dhe në rrjetet sociale ishin ngritur shumë doktorë të tjerë dhe kishin thënë të njëjtin gjë, të njëjtin problem, të njëjtin hall me këtë doktorin. Tha edhe ne na ka ndodhur e njëjta gjë. Domethënë kemi bër mrekullira me pacientët tan dhe në fund fare, jo faleminderit, por na kanë bër me fjalë, na kanë bër, jo, po ky kështu, e nota ka qenë shumë e ulët e gjithë këto gjërat. Nuk e di si mund t'ia vej, si më thon, titullin ose emrin kësaj gjëje. Nuk e di, është, e unë mendoja që ne shqiptarët jemi pak kështu si tip mosmirënjohës, por jo, që nga pak botrore, ose më saktë mund ta them që nga pak njerëz.

0: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Para se ta mbyllim kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Si jeni, si kaluat?
1: Si u gdive.
0: Mirë.
1: Andi e ti?
0: Po, Andi.
1: Po pse më vjen ndryshe zëri mos në telefon?
0: Më i bukur apo më i shëmtuar?
1: Ja, ta bëjmë mbylljen bashkë sot.
0: Okej.
1: Okay, okay. Pak do ikë.
0: Atëre, si a i keni komshit, domethënë të bezdisshëm apo jo? Kjo është pyetja.
1: Unë të shkruaj të një mesazh në fillim se jam Alma, por jo, siç të thash, i kemi shumë të mirë. Me thënë drejtën, kjo punë e komshive ndoshta është një çik çështje tradite. Ne kthej mendoj se e mbajnë, absolutisht nuk është ashtu sikur ka qenë më përpara. Por me thënë drejtën, ai kemi shumë të mirë. Të thash, kemi dy pensionistë që ata kanë dy djemë në Gjermani, dhe djalë në Angli, një vajzë në Itali, do me thënë, edhe lëvizin shumë, dhe më thotë, madje më thotë njëri nga djemë të saj, thotë mami do iki se kam lënë Almin në të Shkopi. Më kuptonë. Po mendoj që edhe komshit edhe përpunohen, Andi.
0: Okay. Që
1: mos ma koje në minutat e fundit. Unë kam familje në Tiranë dhe kam një nusën e vllajt, do me thënë, kushtonë në ata komshit. Pas ka filloj një pjatë, një mbëlsir, një gjë. Dhe fillon edhe ata të bëjnë si ajo.
0: Mhm.
1: Po më thon po do njeriu përpunohet.
0: E kuptova. Mirë, Alma, të përshëndes, të falenderoj dhe të uroj një ditë të
1: mbar.
0: Gënaçi, gënaçi që folo. Ciao. Dëgjojmë.
1: Ciao.
0: Mirë, ndërkohë Barda na shkruan dhe thot një sekond, Andi thot pacienti ka qenë mësues se ata thon 10-ën e kemi për vetë, thot për historinë që treguam që parë, e vërtetë duhet të ketë qenë mësues, e vërtetë. Ne do ta mbyllim këtu, vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit me katër shenjë fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë dëgjojmë nesër në orën 5.

0: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Club Radio.
1: Ora 7. Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
1: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirëmëngjes.
5: 2000
4: lekë.
5: 2000 lekë kilia. E po tani një
4: shipër.
5: Jo, e domatet.
6: Ajo vazhdon të jetë 17000.
4: Jo, jo, 20 është
6: lekë. 20.
4: Të lagja ime e mbajnë takuar, nuk janë kështu au iu.
6: Okej, gjithashtu me
4: shipër. Dhe me naftë nuk ndryshojnë dhe me qershin nuk ndryshojnë.
6: Kështu që lagjes
5: e kumbullat jeshile. Çfarë trendja?
4: Një basket e vogël 600 lekë.
5: 600
6: lekë, 6000 lekë. Ne vaskete vogël, 6000
4: lekë. Kumbla, kumbla jeshile ka qenë.
5: Ata duan të pa krip.
6: Po ja, është
4: sikur fundi më kot. Më kot të kuptimin që
5: e gjejnë
4: nëpër lagje, nëpër.
5: Gjuheshim me ta, ngodisim një tjetër. Po,
6: topa kumbla.
4: Po, kjo thot Sasha me krip ka qenë për gjëra luksoze kur ti doje të ndihesh luksoz, domethënë që ta ngjyej kur doje gurn veshka.
6: Nuk arrita kuptoj.
4: Kur doje gurn veshka, po jo kështu.
5: E kupton që keni jetuar mes luksit dhe se keni ditur duke ngrënë kumbla. Bula, duke ngrën qershi falas nga natyra, se fal luksi është kjo, se ti ha sot
4: kemi më njëri pasur. Tani kishim në Baçë mesazhe, nuk është se edhe pulat aty në kotec, edhe të gjitha kajsie, kumbulla.
5: Baçë, nuk kishim Baçë tani, ku ta gjeni Baçën? Ka tretë pallati.
7: Mirë, 069 20 70 222, Alma nga Dibra, përshëndes Sashën.
5: Mirëmëngjes Alma. Përshëndes
7: Sashën, ç'më bëre me këtë Nothing Else Matter, se ishte vendosur çfarë?
5: Se bëran
6: vendosur kështu.
7: Tu do ju çoj bash mesazhin kur të vinë
6: romantik i pavdekshëm.
7: Na ka nisur të një video, këtu do ju çoj mesazhin kur të vinë në Peshkopi. Sasha, ti mund ta kuptosh ku është këtu, sepse nuk e
5: di.
6: Ka ndryshuar dhe Peshkopia nga ku ela Sasha.
7: Tani Albani thotë, mirëmëngjesi klubi më i qëndrueshëm dhe pozitiv.
4: Faleminderit shumë
6: Albani.
7: Ja, këto fjalë të
6: ngrohta.
4: Tani do ju jap disa informacione që si keni ditur kur, po ndoshta keni patur nevojë për kumbullat jeshile, meqense ishin kumbulla jeshile. Do prisja shumë pasura me vitamina, minerale dhe antioksidant, edhe pse kanë pak kalori, ja çfarë përfitime shkresore kanë. Kanë shumë vitamin C, të ndihmon imunitetin dhe lëkurën.
5: Kombajnë
4: fibra që ndihmojnë tretjen dhe parandalojnë kapsllokun. A keni vënë re që sa më shumë hap, nëse janë të pasura në antioksidant që luftojnë radikalet e lira dhe plakjeve qelizave, kanë kalium ose potasium, i cili ndikon zemrën dhe tensionin e gjakut, edhe për shkak të aciditetit dhe fibrave, japin ndjesi ngopje me pak kalori më.
7: Po jo si një banane nga Bana King.
4: Absolutisht. Ja, ka rrove komplet kumbull me një Bana King.
6: Bana King ka gjitha, kishte goxha dhe kjo.
7: Edhe kjo.
6: Bën hani bash.
7: Hani bash, kumbull.
4: Një kaç andej, një kaç këtej.
7: Pse jo me kos?

0: Si vazhdoj mesazhin për herë Albani na informon mbi situatën e Astirit. Në fakt sot e provuam bashkë me Sashën, kishte një rëndes pak rrugët, kishin marrë sigurisht makinat. Edhe sigurisht kishte shumë trafik, por rëndes, edhe mendoj që do kemi lajme mbi trafikun
1: pas. Rëndesa do përkthehet në trafik me
2: kalimin.
3: Ja tani jemi gati për buletinin trafikor. Atëherë autostrada Tiranë-Durrës për gjithë ju gojë të liga, për gjithë ju që keni gojë vetëm për vrerë, vetëm për
1: është jeshile, ha?
3: Totalisht jeshile. Dhe është ora 7:11 minuta që normalisht duhet ishte bllokuar, me sa duket fjalët tona.
2: 7:21 bllokote.
3: 7:21 ka. Mirë, do presim 7:21. Ndërkohë Unaza e madhe dhe Unaza vogël është totalisht jeshile, ka vetëm pak fare ngarkesë në kthesën e Rinasit. Ndërkohë pjesa tjetër është totalisht jeshile, një gjelbërllëk, nuk di do, një gjelbërim i jashtëzakonshëm.
2: Kështu që çfarë doni më shumë nga jeta.
3: Kujdes, lani gojën përpara se të shani, përpara se të flisni. E pra.
0: Po.
3: 0-6-19-20-7-10-22 numri joni për hershëm i telefonit.
0: Na shkruani, ndërkohë meni dhe një Bana Kings siç tham bashkë me kumbullat e legendit
3: dhe mund të fusti brenda. Sazajoni, rregulloni.
1: Po lulesht rrydheve që nuk ju ndryshon asnjëherë për shembull çmimi. Gjithmonë të 1500 lekë. Më
3: shtrenjt kur nuk kanë sezonin, po që tani 150 lekë janë.
1: Janë
3: pak më shtrenjt në dimër.
2: Ka diçka që nuk shkon apo?
1: Po pra, këtu kam një pikpyetje të mia.
0: Të pysim dika.
2: Jo, dërta njës nga ka gjenë, nuk nga ka gjithur gjë. Po
3: dhe e për nuk kërse. Po si bërë në fotokopje.
1: Nuk kërse gjenë gjë direkt. Kjo është e kesha. Po pra duhet presë shpak.
2: Duhet presë një sezon.
1: I kemi dhe qef, mora. I kemi dhe qef. Po kur
0: unë kam gjetë një vënd që i kam. I janë bio. I janë vëtë
3: kla.
0: Edhe sa i bjetë jevi.
2: Sa i vlen ato? Mua
3: dhe gjaj në formën e Batmanit. Nuk e di, më dali në format më të shudit.
0: Jo, i ka gjithë babi im këto, Sasha. Ekspert bios. Janë të voskla.
2: Ka dhe aparaturën në vete.
0: Ato të vosklat janë, jo, i kupton me dorë. Ato të mdhajat janë zhdukur fare, nuk i marim fare. Po, duhet të gjeni dikë që i sjell, sepse ka. Ka.
2: Okay. Domethënë gjithsesi ato të mëdhaja ta mbushin gojën.
3: Unë për shembull kur isha fëmijë jam zhgënjur totalisht sepse Italia uno na bombardonte me këto reklamat e akullorëve me lulështrydhe. Lulështrydhet ishin këto që kemi parë sot, këto të mëdhajat, të kuqe, të bukura fare. Dhe ndërkohë për herë të parë mbollëm në baçë lulështrydhe tek gjyshja dhe gjyshja tha sa të bëhet keqë nonat, bëhet lulështrydhe. Do lulështrydhe u bë jeshile, pritet ska, us kuq pak nesër tash nonat hajta nin pofa haje. E ëngra zot çfarë zhgënjimi. Po skandaloze, as sheqer, as gjë, ç'është kjo? Në kur dolën këto homogjet, ka lesë dorë të mbush gojën.
0: Sigur
3: ha kastravec.
1: Trauma në fëmirisë.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes.
1: Sot është një ditë lagësh, një ditë me shi, një ditë me disi rrëmuj brenda në qytet, ndërkohë dëshmit nuk tregojnë sado që Altini do të besojë që 7:21 eksaktësisht ora Altin siç premtove pak më parë, dhe trafiku vazhdon që të jetë, autostrada Tiranë-Durrës është jeshile totalisht, ka pak ngarkesë, unaza e madhe.
2: Po mos janë hapur,
1: ndoshta ka qenë vetëm aq, vetëm aq ishte sikletë.
2: Nëse është dikush në autostradë, le të na raportoj lajm.
3: Kishin harruar. Unaza
1: e madhe vajtja për në Laprakë dhe dalja pra për të lidhur me autostradën Tiranë-Durrës ka ngarkesë, por pjesa tjetër pastaj është jashtëzakonisht mirë, kështu që Me kujdes.
2: Okej,
3: Allahu kanë lekët.
1: Ndërkohë kam plasur mesazhe dhe fotografi. Ka ardhur një këtu.
2: E zgjeruar një pjesë aty ku u
1: jetoni ore, thotë këtu jetoni ore, na pyet.
3: Jo, ne bëjmë emisionin
2: ku jetoni ore, thotë.
3: Dhe transmetohemi në Tiranë.
2: Kjo është Aurora, është një mikeshe ime.
1: Është super trafik sot Aurora. Aurora, ndodhesh në daljen nga autostrada e Unazës, na tregon të vërtetën.
2: Ç'a do thuash tani?
1: Ndodhesh?
3: 7:21 e diun.
1: Po pritur 1 sekond tani. Aurora na tregon ku ndodhesh, ë? Ja. Duket si Unaza, duket si Unaza e madhe.
2: Unaza, Unaza, vetëm se ka ngecur pak në trafik.
1: Unaza e madhe.
2: Astir për në Durrës.
4: Unaza e madhe, po si
1: tek Astir. Atë ka një dëshmi aksidenti tek besoj te tuneli, diku.
3: Aksidentet këto janë
2: faji i autostradës, ë? Diku
1: te tuneli.
3: Edhe dje
1: lidhet me
3: ishte një golf me këmbë përpjet.
1: Tuneli i cili lidhet me autostradën Tiranë-Durrës, pra o kam përshtypjen është direkt tek tuneli duhet të ketë ndodhur një fërkim makinash, kështu që me kujdes.
2: Aurora është rrugës për në Durrës dhe vjen nga Astiri, domethënë dhe bën përditësi rrugë
3: nga Astiri, nga drita futesh në Astir.
2: Po pra.
1: E
2: po
1: tani
3: edhe sy të zica.
2: A tha 7:21.
4: Kërko atë dritën në fund të tunelit, ai tuneli është si rrumbullakë dhe nuk e sheh dot.
2: Rubensi
4: ka një sër arsye.
2: Rubensi thotë me mjesi grupi është zgjeruar një pjesë aty ku u vum bllloqet.
1: E pra, mesa duket fjala jo, vazhdimisht.
3: Jo, është zgjeruar ishte.
2: E pra, se u ngushtuan
3: fat. U preshërit në momentin që u preshërit ishin të hapur ato.
2: E pra, pra sa çfarë ndodhi?
3: Filloi emisioni, e preshërit i
2: ikim ne.
4: Ikim ne tani.
2: Ngushtoni rrugën. Do të dëgjoni muzikë, do të dëgjoni vetëm bazë muzikore.
1: Dhe ju nga shyriti se mund të ketë qenë shyriti derri ku diun domethënë.
4: Jo, po për të preru pre ajo gjence e pam edhe u dokumentua ajo. Nuk është se nuk po bën rezistencë shyriti
3: me këto dokumenta. Që mbaroi kjo.
1: Atë ka aksident. Do sketch i bën tani. Ka ndodhur aksident, nuk kemi se çfarë ti bëjmë. M'vjen keq tani, nuk di tani aksidenti.
4: Shpresojmë të jenë vetëm hekra.
2: Hekra janë. Mirë, do dëgjojmë muzikë, rikthehemi pas pak.

0: Jemi rikthyer në programin Mëngjesit Gjithë
1: dhe këtë është mesazhe në lidhje me saktësimin e çështjes
2: së
1: trafikut.
2: Atë ndodhi pra.
1: Mirëmëngjesi, dalja nga Tirana drejt Durrësit tek Unaza e Madhe. I nis trafiku gati që tek kryqëzimi i Astirit. Në Astir gjithashtu janë vendosur semafor, mirëpo shkeljet nga shoferët janë flagrante.
0: Ja, nuk është fajin
1: drejtimin e lëvizjes në mes të rrugës, parkojnë në fillim kthese, shkeljet semaforit e policisë në rrugë e të tjerë.
2: Jo tani që u hoqën.
1: Jo, mua m'pëlqejnë sa tipa që bëjnë këto kthesa të papritme se shohin që ka trafik edhe kthehen mes rrugës. E quhet ndryshe si manovra shuli, dhe ndërkohë që është policia bën me dorë, për shkak. Çimo?
0: Ama, çfarë bën sot? Ah, po mes rrugës e bëj dhe unë me një policë afër lagjës, nuk ja di emrin. Jo, thjesht
2: si e çfarë?
0: Mirë siç si ka.
1: Përshëndet më, nuk është
0: se. Po, më lë të kaloj. Për shkak ose kur jam me biçikletë ndalon gjithë ata.
3: Që të kalosh ti.
0: Që të kaloj unë. Pse mos ta falenderoj
2: këtë?
0: Është polici lagjës.
1: Është shumë
0: fare
2: edhe kërcen.
0: Edhe kërcen, boksho
2: fiu. Po, si mos ta bëj që bën si policë.
1: Më jepi se
2: dilemë. Është njëri që vesh ti vesh në policë.
1: Më jepi se dilemë kam pasur gjithë jetën tani. Erdhi rasti të të pyes live. Çfarë thua ti për te? Dhe jemi të dy, si vazhdon më?
0: Si mund të vazhdoja pa ty?
1: Okej.
0: Pse se dëgjon njerë si këngë vetëm?
3: Po se mos e vajt. Jo,
0: dëgjoj vetëm.
2: Unë kisha përgatitur që do vija një këngë e Vire Çia ku e kisha. Pa përmuar ju mua beti.
0: Everybody ke dash. Jo, Evi.
1: Vendosja, por kjo është për gjithë policinë e shtetit, e cila është reformatuar, ka përshtypje tani me ardhjen e kryetarit të ri, apo jo, s'është ashtu me një kanë kokë të re.
0: Ja dëgjoj tekstin tani me vëmendje dhe dedikoja gruas.
1: Ashtu, është gjumë tani me kokën të gjumit. Po e mora në telefon tani ti shpreh dashurinë me këngën tënde, do më urrej.
0: Do të dashuroj.
1: Ndoshta.

0: 7:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
5: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
6: kishte me ty. Se të dhe o motra.
5: Doesn't make sense, e kisha
6: nuk me make sense as mua. O lezer,
5: veri, o në
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
10: Atëre vazhdojmë me mesazhet. Vjen një mesazh nga Aureli, mirëmëngjes. S'ka sot trafik, janë hequr barrierat.
11: Atëre, na vjen
10: video mesazh.
11: Me barrierat hequra.
10: Të hequra dhe ai është duke ecur mbi kalimin e Kamzës, shumë mirë,
11: bukur.
12: Dhe ai po ecën mbi barrierat, doti që se gjendi.
11: Problemi kryesor është sepse janë ai aksidenti që folëm pak më parë tek tuneli në dalje të autostradës dhe në kalimin direkt tek autostrada dhe Tiran-Durrës, vazhdojnë që tjetë dhe me sa duket derisa vazhdojnë që të dëshmohet nga ata që përdorin Google Traffic ose Google Maps, pa diskutim që raportimi vazhdojnë, pra e kanë raportuar shumë e shumë njërës, dhe sa më shumë njërës të raportojnë do thot që aksidenti që nga i qënësishëm, pra nuk ka qënë diçka, ose diçka edhe sigur të janë fërkuar dy makina, do thot që janë dy makina cilat janë dëmtuar dhe kanë blokuar goxha karrexhatën, dhe një aksident ka ndodhur ende më përpara, pra ka ndodhur përpara po e njëjti segment rruge nga pallati Meshigjeta drejt daljes pra nga Tirana. Kështu që nëse keni një mundësi ta shmangni si rrugë, më mirë të kaloni nga rruga Dritan Hoxha, të gjeni një kalim nga Unaza pastaj në rrugën Dritan Hoxha, sesa të kaloni nga Unaza për dalë nga Tirana, sepse është shumë e ngarkuar për momentin. Pastaj pjesa tjetër është shumë e mirë.
10: Mirë, kemi buletinin meteorologjik gati nga Sashenka, të shohim si do të jetë koha, dihet si do të jetë, po të shohim pak temperaturat.
13: Dita e mirë ose e keqe duket që mëngjes, në fakt ditën e njëjtë vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Modi parashikohet me alternime brënësirash dhe intervale kthjellimesh. Reshit e shiut do të jenë me intensitet të ulët të karakterit lokal që në orët e para të mëngjesit, kryesisht në jug të vendit, ndërkohë që në orët e mesditës deri pasdite, reshit e shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezente edhe në qendër dhe në jug të vendit. Era do të prime drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe era erës, era do të fitoj edhe shpejtësi 14 metra për sekond.
10: Kjo është dinosaur. Që
11: se kishtë kurenshti armadillo kështu bën.
13: Nuk e pasam të gjuar në njërë këtë kam.
10: Ma përshenin ato lamat njërë.
13: Mua më ka marrë mali të them të drejtën për gomarin.
11: Tani,
13: është kafsha ime e preferuar në të gjithë fabulat të fëmijërisë.
11: Gomari, pikërisht, ka a mund të përqendrohesh në temperaturën
13: e të lë të përqendrohem, domethënë nuk e di. Era siç e thash. Do të prime drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 14 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjit Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat pavarësisht të rreshjeve do të jenë relativisht të mira për muajin maj sepse 8 gradë Celsius është temperatura më e ulët e shënuar për ditën e sotme në Bajramsur
11: dhe 28
13: gradë Celsius do të jetë më e larta e shënuar në qytetin e Elbasanit.
11: Okay,
13: bukur, bukur.
11: Çart. Ja futuni brenda, futuni kafsh brenda, futuni.
10: Çadër nuk merrni dot.
11: Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë.

0: Ndërkohë duhet të përshëndes Aurorën. Aurora, na fal, më fali se nuk ju përshëndeta thot. Jeni vërtet shumë të mirë, ju dua fort, veçanërisht Evit një puthi. Aurora, faleminderit. Kam shoqe, kam shoqe.
1: Të përshëndesim dhe neve.
0: E njoh mirë. Okej.
1: Shoqja jote është dhe shoqja joni, vetë kështu funksionon parimi i shoqërisë.
0: Aurora ka vite që na dëgjon, ta dini,
2: domethënë.
0: Dhe ka pasur një punë tjetër, tani është kthyer te profesioni i saj dhe çdo ditë.
2: Pra puna ndryshon, po klubi i mëngjesit nuk ndryshon.
0: Absolutisht jo, dhe çdo ditë udhton drejt Durrësit me klubin e mëngjesit.
2: Ndërkohë kemi edhe një aksident, e mbani mend atë kthesën e Rina, siç e thamë, ka pa kemi një aksident edhe atje. Pra,
1: fërkimi se do jetë.
2: Ku ka aksidente, ka ngarkesa trafikut. Pjesa tjetër është
3: deri në 5.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majni.

0: 10% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoje këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues.

0: shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
1: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mos përshëndesim Linda nga Belgjika. Linda, uroj që të të pëlqej Stromae. Meqense e dëgjuam para pak minutash. Po si fillon ta pëlqej
1: tani Stromae?
0: Çfarë kënaqësie ta fillosh ditën thotë në ndëgjimin tuaj, edhe sidomos kur Sasha flet për motin. Sasha te Kështjella e lagjes time është një gomar që përshëndet lagjen çdo mëngjes. Kalofshi bukur, puçfur. Kështjella e lagjes time, kupton ku jeton Linda?
2: Po një Kështjellë që ka një gomar dhe kjo është shumë e bukur.
3: Meqense po. Ndërkohë do flasim pak
2: për Kështjella jone ka një, siç e shikoni.
3: Ej, do flasim pak për shkencëtarë të cilët krijojnë gjëra të jashtëzakonshme dhe pa pritmas ose nxjerrin dëshmi të jashtëzakonshme. Pa pritmas zhduken, është hera e disa atë histori që ndodh. Për shembull, keni dëgjuar ndonjëherë për profesor Francis Boyle? Ishte një jurist amerikan i diplomuar në Harvard University, profesor për shumë vite në University of Illinois dhe College of Law. U bë i njohur për kritikat e tij ndaj politikave qeveritare dhe vitet e fundit kundër vaksinave COVID-19, veçanërisht atyre mRNA, ato pra që bënin modifikimin e RNA-s. Të cilat pa diskutim Bill Gates kishte dalë edhe në pararoj duke thënë që jo, kjo është më e mira, ky është varianti më i mirë. Boyle pretendonte se këto vaksina mund të kishin rreziqe serioze, por shumica e komunitetit shkencor i kundërshtoi këto deklarata duke theksuar se vaksinat janë testuar gjërësisht dhe konsiderohen sigurta dhe efektive. Ai vdiq papritur në 30 janar 2024
1: në moshën
3: 73 vjeçare. Pas vdekjes së tij u përhapën teori konspirative që lidhnin vdekjen me dëshmi të mundshme kundër figurave si Bill Gates, Albert Borla, por nuk ka prova publike që mund ta mbështesin heqjen qafe ose mënjanimin ose
1: nga njëherë thon kujdes kur flet.
0: Flet qa GPD-a era herës. Ok, shkruaj.
1: Po që mendoj që i ka ardhur mosha
3: aq e kishte. Nuk është bërë publike në fakt se si ka ndruar jetë, por dihet se ai vdiq papritur në 30 janar, pra siç e tham, në moshën 73 vjeçare. Nuk është i vetmi rast, në fakt kemi dëgjuar shpesh herë jam bërë si shfaqen ose prezantohen si teori konspirative ku shkencëtarë të ndryshëm mund të kenë krijuar makina me hidrogjen
1: që
3: me ujë pikërisht, pra që bëjnë përhapjen e molekulave dhe ndërkohë çlirojnë energji pafund dhe ne mund të ecim.
1: Kjo që në vërtetë është bërë.
3: Por jo.
1: Është pa pritmas u zhduk dhe makina dhe shkencëtari.
0: Po, të gjitha bashkë.
3: Dhe ne vazhdojmë ende me naftë dhe diskutojmë çmimin naftës 220 lekë apo 215 lekë.
0: Mirë, ne do shkëputemi pak, sepse kemi muzikë. Kemi muzikë dhe lajmet.

0: לתת 9 מינות.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Qeveria ka vendosur të ndryshojë skemën e dëmshpërblimit të ishte përndjekurve politik. Ministri Petri Tmala i tha se vendimi i miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave heq dëmshpërblimin me këse të barabarta dhe përcakton që të gjitha pagesat deri në 1 milion lek të bëhen njëherësh. Gjithashtu ai theksoi se brenda një afati të shkurtër do të bëhet e mundur shlyerja e shumicës së dosjeve. Kriza e Hormuzit ka prekur edhe tregun e makinave në Shqipëri. Pasi arritën rekordin historik në janar-mars, regjistrimet për herë të parë të automjeteve kanë shënuar rënje në muajin prill, sipas të dhënave që janë bërë publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor. Gjatë muajit prill u regjistruan në vend 8707 automjete, me një tkurje të lehtë prej 2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se lufta me Iranin mund të marrë fund shumë shpejt, ndërsa zbuloi se SBA ka zhvilluar bisedime shumë të mira me Teheranin gjatë 24 orëve të fundit. Sipas raportimeve të mediave amerikane, shtëpia e bardhë besohet se është pranë arritjes së një memorandumi bashkëpunimi me 14 pika me Iranin, i cili do të shërbente si bazë për negociata më të detajuara për programin bërthamor. Paris Saint-Germain është kualifikuar për finalen e UEFA Champions League. Përballja në Allianz Arena ndaj Bayernit të Munihut u mbyll me shifrat 1-1, por për shkak të rezultatit të ndeshjes së parë, francezët arritën të shkojnë më tej. Parisi do të përballet në finale me skuadrën angleze të Arsenalit më 30 maj në Budapest në Puskás Arena. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
4: Albano?
5: Romi?
4: Hajde hun

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: ENT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjesimi,
1: me gjesimi.
0: Lart e poshtë, poshtë lart, nëpër autokombanja, nëpër traktor, nëpër lloj-lloj mjetësh të ndryshme. Vazhdon qytetin, autostrada e hapur, Tiranë-Durrës është e hapur, Unaza vazhdon ato dëshmit për aksidente. Ai tek tuneli brenda tek Unaza e madhe është zhdukur si aksident, por është kypçik përpara tunelit që vazhdon që të ketë shkaktuar goxha trafik. Pra, nga pallati me Shigjeta deri tek rrethrotullimi i sheshit Shqiponia, le të themi ose nën kalimi, mos o zot, gjeni një rrugë tjetër, fluturoni, nuk di, domethënë gjeni një alternativë tjetër sepse nuk është mirë që të kaloni në këtë anë.
1: Okay.
0: Ndërkohë që ta shtensionojmë pak situatën.
1: Jemi gati të luajmë pak quizën e personazheve.
0: Sepse un kam parë një
1: ti ke parë një grua.
0: Një grua
1: të bukur shumë.
0: E bukur, është bukuria relative mbetet, po e bukur e hiqet.
2: Ato janë pyetjet që zakonisht bën ti.
0: Jo, them buri mirë, nuk buri mirë, bukur apo
1: është artiste.
0: I miri dhe i bukur janë dy gjëra krejt të ndryshme, Sasha. Mund të jesh i mirë dhe jo i bukur, po.
1: Artiste.
0: Artiste.
1: Aktore.
0: Jo.
2: Këngëtare.
0: Po.
2: Tek të 40-at e saj.
0: Aq.
2: Tek të 40-at dhe është këngëtare e muzikës së lehtë.
0: Po.
2: Pop.
0: Ose këtë është të shprejnë, po, te popi, po, te popi.
1: Muzika e letë shqiptare, ke vërsë është kjo muzika e letë, si të thuash ndryshe, pop.
0: Pop,
2: pop, pop, pra, pop.
3: Muzikë shqiptare,
1: e të videove fundit.
2: Është vajzë videoklipes, videoklipes mësë fund me?
0: Jo mësë fundit, po ka bërë shumë videoklipe, gjatë karierës e saj, ka patur dhe madje, ka pati një moment.
2: Po shmimet para ka?
0: Jo, me sa di unë. Mund të ketë marrë çmime, mund të jetë vlerësuar me të dyta, tretë apo jo, jo në majat e çmimeve, jo në majat e klasifikimeve në përsensin e çmimeve.
2: E kuptoj.
1: Apo
2: humba besoj.
0: Jo, jo po e humbe po.
1: Atëre kjo ka qenë nëpër festivale për gjëra, domethënë ka pas.
0: Ka qenë nëpër festivale po thjesht çdo vit, po, po, po.
1: Ah, çdo vit.
0: Po thjesht çdo vit ka marr pjesë. Sasha si ka.
3: Atëri fillon emrin me R.
0: Jo, nuk i fillon me R.
2: Atëherë, kjo vajza është e martuar gjend?
0: Po. Ka dhe së fund mbi një kolopuç.
2: Së fund mbi një kolopuç. Ka naga, s'naga profesuar, domethënë në Eurovision, se s'ka fituar çmimin. Po bashortin e ka artist gjithashtu?
0: Nuk ja njoh fare, nuk ja kam iden fare.
1: Atëre, kjo vetëm këtë punë bën.
3: Atëre Genti ka për refrenin.
1: Vetëm këtë punë bën.
0: Ka dhe se di
3: vetëm të ritmio e vi.
2: Ka qenë ndonjëherë në në këto reality show që bëhen në Shqipëri?
0: Jo, jo, jo, nuk para shumë. Është goxha introverte, nuk as në edhe në intervista shumë pak.
2: Është Bruna.
0: Është Bruna, është M I.
2: M I.
0: M I.
1: Është në Amerikë.
0: Po, është
1: Amerikë. Dhe nuk është do vit në festival.
0: Po pikërisht, prandaj po them, ka qenë goxha prezente diku. Me videoklipe goxha interesante, pati një moment boom të mirë me videoklipe.
2: Në piano edhe vjetër me këtë shiun Altin mund na shkoj shumë.
0: Më i
2: që disa ta.
0: 69 27
3: piano në vjetër
0: 222.
1: Ka një gocë të vogël.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at

0: mendimit ditës.
1: Mirë mëngjesi dhe njerëz.
2: Mirë mëngjesi.
0: Atëherë gardë momenti për mendim ditës, siç e shprehu okay. Sigla. Gati.
1: Atëherë, sot kam përzgjedhur një shprehje nga Miguel de Cervantes, mm-hmm. Që se kemi edhe shumë qejf, por dua të di nëse je dakord me këtë që thot.
0: Gati.
3: Hajde ta dëgjojmë një herë.
1: Fatkesit e gjen fatkeshin edhe po të fshihet në skajin më të largët të tokës.
0: E vërtetë është, e vërtetë është, në ndonjëherë mendon, po pse o Zot, pse mua,
1: po
0: sepse realisht
1: lumin e gjen.
0: Po ka disa njerëz të cilët ngren disa fatkesia. Teori konspirative.
1: Ku
0: thon për shembull, nëse ti mendon të keqen, e keqja vjen edhe të gjen gjithkohës,
1: ose për shembull,
0: kur ti ja projekton vetes edhe në anën fizike, pra thua nuk jam i Zoti për këtë gjë, nuk do ja dal dot kur, do smurem, ndjejun, do smurem. Dhe duket sikur trupi jot të jehon fjalën që ti thua, sikur tamam.
1: Po për te kësaj që tërheq, po ka një njeriu ka një fat. Ndonjëherë ky fat është i keq, nuk është i mbar. E ndje ky fat i keq gjithmonë.
0: Unë nuk besoj që janë të para caktuara gjërat.
1: Po një fat e kemi ne tani.
0: Nuk besoj që janë të para caktuara dhe ti ke totalisht mungesë kontrolli.
1: Jo totalisht, një pjesë.
2: Por jo, mendoj që janë të paracaktuara rrugën e zgjedhjes.
0: Mendoj që disa njerëz e kanalizojnë energjinë dhe energjia shkon dhe i ndjek nga pas ashtu siç e imagjinojnë.
3: Po atëherë nëse janë paracaktuara, si e ndjek ti rrugën? Se edhe kjo është pak kontradiktore. Është e paracaktuar.
2: Është punë katër letrave, për shembull.
3: Po. Edhe ti ke të katër fatet e shkruara, pastaj ti
0: ke katër variante. Po, edhe katër variante gjithsesi.
1: Edhe atë letër që do të tërheqësh fat të
0: tua. Po, jo me bizos morë tani çan këto krahasime tani.
1: Jam dakord sot Linda me këtë mendim, po mendoj që të dyja janë.
0: Për fatkeqësi. Po. As nuk do ta marrim vesh dot kur derisa të na mbaroj rrugtimi, kështu që
1: pastë kemi një fitues, ha.
3: Kemi një fitues, po dhe Shakespeare-in e kemi në Teatrin Kombëtar nga data 14 maj kemi hotelët.
0: 15, 16 dhe 17 maj janë netët e para që do të rishfaqet pas shumë vitesh hotelo. Ndërkohë shpejt kemi fitues për sa i përket kuicit të
1: personazhit.
0: Personazhi ishte Mariza Ekonomi dhe fituesja është Merfa. Merfa,
3: bravo
0: me
3: Merfa.
0: E telefonit 274.
3: Do na tregosh emrin se sa fituar.
1: 2 bileta për Cineplex.
0: 2 bileta për Cineplex.

0: Ideja është çështja e horoskopit ka filluar të prekë edhe shumë VIP-a të estradës së huaj. Billy Eilish, lidhja me një burr të shenjës së binjakëve më bëri të besoj në astrologji, tha.
1: Billy Eilish.
2: Ta besojmë se të kuptojmë më
1: shumë. Billy Eilish ka përshtypjen është
0: si gjetar.
1: Homo, nuk është.
0: Jo, nuk është.
3: Si gjetar, jo homo.
1: Billy Eilish është homoseksual, është. E ka deklaruar dhe mendonte dhe tha.
0: Mos e gatron me
2: biseksual.
0: Mos e ka provuar, por nuk e dim tani. Mos i hym detajeve,
2: mund të jetë bi dhe jo homo.
0: Nuk le intereson jeta e saj me kë dhe siku. Ajo thot në fakt deri para ca ditësh, vitesh në fakt nuk i besoj astrologjisë fare. Kush fliste për astrologji thë, o zot, mbyllja goja se nuk është nuk ashtu. Por tani ka ndryshuar sepse Billie Eilish pas ka pasur një date, një lidhje me një burr të shenjës së binjakëve dhe tha është ajo që më bëri të besoj në astrologji sepse sipas saj gratë të shenjës së binjakëve janë të jashtëzakonshme, por burrat binjak është ajo që
3: e bëri janë mos o zot.
0: Janë të ashpër, janë argëtues, okay, janë persona që të bëjnë të kesh shefin për dal, për të kërcyer, thotë që kjo shenjë ka një keq kuptim në gjithçka që bën. Pra, është e ashpër, nuk të lë të flasësh, të shprehësh mendimin. Edhe unë si shigjetar thotë, në fakt jam edhe shumë komanduese, çmendur dhe ndoshta meçi, pra përputhshmëria nuk është kjo gjë. Dhe sipas asaj ajo nuk ka për të dalë më kurr me një burr të shenjës së binjakëve dhe madje tha që unë i dalloj tashmë 1 kilometër larg nëse përket kësaj shenje apo jo.
1: Okay.
0: Tani astrologjia
2: binjakët akuzohen që janë me dy personalitete, me dy fytyra, me shumë luhatje emocionale dhe
0: po. Shko,
1: për sa i përket Billit dhe atij informacionin që thash pak më parë, pra në lidhje me
0: pëlqimin e saj
1: dhe me tërheqjet e saj, atëherë Billi ka bërë një intervistë publike, ka folur publikisht për tërheqje ndaj grave dhe në intervista ka lënë të kuptohet se nuk identifikohet si strikt heteroseksuale, por është edhe me vanilje dhe me çokoladë.
0: Në vitin
1: 2023 pas disa deklaratave dhe videoklipit këngës Lunch, shumë media e përshkruan si queer ose biseksuale. Dhe pas këtyre deklaratave, ajo ka humbur diku te 100,000 ndjekës brenda pak ditësh, megjithse duhen parë më konkretisht, domethënë këto, a humbi kaq, a humbi 110, a humbi 100,000, po ka humbur një sasi të konsiderueshme.
0: Po mirë, tani ajo i ka provuar gjërat, eksperiencën e saj.
1: Njëri do të provojmë, do të provojmë gjithë ato.
0: Shikoni astrologji, nuk është keq ta shikoni hartën ndonjëherë.

0: ora 8:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishtë duka.
3: Por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
8: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiotën intestinale dhe lidhjen e saj me trurin, një lidhje e padukshme. Zora shpesh quhet truri i dytë i organizmit. Një zorë e shëndetshme prodhon dhe rregullon një pjesë të madhe të neurotransmetuesve, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në gjumë, humor, përqendrim dhe mirëqenie mendore. Rreth 90% e serotoninës, e cila është hormoni i qetësisë dhe humorit, si dhe sasi të rëndësishme të dopaminës apo neurotransmetuesve të tjerë, lidhen me funksionin e mikrobiotës intestinale. Kur mikrobiota është në ekuilibër, humori është më i qëndrueshëm, ankthi dhe stresi reduktohen, gjumi përmirësohet, përqendrimi dhe memoria mbështeten natyrshëm. Kur ka disbioz, mund të shfaqen lodhje mendore, nervozizëm, ankth, çrregullime të gjumit apo ulje të motivimit. Për të zbuluar cilësinë po edhe sasinë e kësaj popullate të rëndësishme, testi mikrobiotës intestinale kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke bërë këtë testim, një praktikë të përditshme, Fit Health ofron një qasje të personalizuar, parandaluese dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen në organizëm.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
2: Ndërkohë përshëndesim Dani nga Gjermania, i cili na dëgjon çdo mëngjes sot mi mëngjesi. Uroj që t'jeni mirë, me shëndet dhe disponibël. Ashtu siç mundojmë edhe neve të na bëni ditën të disponueshme me rubrikën e bukur, me këngët e mira, me quizet. Plan programin e përgjithshëm sot.
3: Kush ishte rubrika e bukur?
2: Rubrikat e bukura ato që bëja e Wikipedia për
3: shembull. Po,
2: e keni të shkëlqyer sot programin edhe si tim jeni të shkëlqyer komplimente nëse i pranoni kuptimet. Më qeshët me Altinin kur flet frëngjisht kur shkruan dëgjuesja nga Belgjika. Ju përshëndes, faleminderit që ekzistoni, Dani nga Gjermania.
4: Ju
2: përshëndes shtak gjermanisht.
4: Lutem, Altin.
2: Apo frëngjisht.
3: Por ua Dani.
4: Çka di të vëdon?
2: Oh, fidezen.
4: Të hapim një GoFundMe të fusim me Altinin kurs frëngjisht dhe jetë.
2: Mësoj ta bëj.
3: S'il vous plaît.
2: Ska nevojë më, kjo është perfekt.
4: Ndërkohë, e mbani mend kishim një dëgjuese me emrin Merfa. Pak më parë, Merfa na ka thënë një herë tjetër që emri i vjetër i gjyshes, pra emri i gjyshes është emri i vjetër Bektashi.
3: Tani ka harruar çka thënë herën e parë. Tani na ka dalë variant tjetër.
4: Tani, në qofë se Merfa është ende interesuar, emri Merfa mund tjetë një tjetërsim i fjales Marifa. Marifa, që në arabisht është term shumë i rëndësishëm në mistikën sufiste dhe në traditën e urdhrit Bektashi, do të thotë njohje shpirtërore, urtësi e brëndshme, njohje hynore përmes përvojës dhe jo vetëm librave.
3: Shumë interesant.
2: Bukur, bravo.
4: Ndërkohë, do flasim për shkencëtarët cilët na janë hequr qafe çuditshëm në mënyrat më çuditshme të mundshme në prag të shpikjeve të tyre. Atë zotria që folëm pak më parë, pra i cili kishte shpikur makinën me hidrogjen, i quajtur Stanley Meyer, Meyer pretendonte se kishte ndërtuar një water fuel cell, një sistem që ndante hidrogjenin nga uji për të lëvizur makinën në vitin 1998.
3: Goxha herët.
4: Gjatë një takimi me investitor në Ohio, sipas dëshmitarve, ai papritur u ngrit duke bërtitur: "Më helmuan, më helmuan!" Dhe pas pak sekondash vdiq. Autopsia zyrtare tha se ishte një thjesht një aneurizëm cerebral, nuk ishte lidhje me ushqimin. Kjo ndjesi pasaj teori konspirative ku njerëz mendonin që ishin të interesuar për teknologjinë e tij dhe donin ta mbanin të pashpërthyer në përbot përpara se t'ja nxirrnin fundin aparaturave të tjera që kishin.
3: Duket qartë se çka ndodhur.
4: Ndërkohë, disa intervista kanë thënë, disa gazetarë kanë thënë që teknologjia në fakt ka qenë një mashtrim, po çdo thonin tjetër mediat. Tjetri, David Kelly.
2: Mulohen shumë gjërat, a?
4: Kelly ishte ekspert i armëve biologjike dhe u përfshi në skandalin e dosjes së Irakut në 2003-shin. Ai dyshoi se ishte burimi nga ai kishte treguar, pra se ushtria britanike e ka ekzagjeruar kërcënimin e armëve të Saddam Husseinit në Irak natkoh. Pas pak ditësh u identifikua publikisht që u gjeti vdekur në një pyll pranë shtëpisë së tij.
3: Sa ka mundësi më rastësie.
4: Vet vrasje me prerje të venave dhe medikamente
3: gjithçka. Pas ditë kujt pas ka prerë.
4: Por kritikët dhe këta të forensics vunë re se në vend ngjarje kishte shumë pak gjakmë në krahasim me ç'duhet kishte dhe prerjet që ky kishte bërë në duar nuk ishin prerje fatale, pra nuk ishin prerje që mund ta kishin hequr qafe, pra të paktën jo nga ato prerje. Do të ketë qenë diçka tjetër,
3: domethënë. Të tretin do e vazhdojmë pak më
4: Pastaj.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop, dhe si

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Panajiri i librit rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri i librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria ETC kati i dytë dhe online në bookland.al.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po, shikoje këtë.
2: A, mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.

0: Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Përshëndetje grupi përsëri nga Gjermania. Këta gjermanisë na duan shumë.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, guten Morgen.
1: Viele Grüße, viele Grüße.
0: Marseli është. Përshëndetje grupi, një ditë sa më të bukur për ju dhe komunitetin. Jeni më të mirët.
1: Vielen Dank, vielen Dank,
0: vielen Dank, danke
1: schön. Ndërkohë, meqense ne flasim shpesh për makinat me naftë, makinat me benzinë, makinat me dy timon, me benzinë etj. Atëherë shpiksi pikërisht i kësaj makine me naft, pra Rudolf Diesel, në shtator 1913 altin, hipi në një anije nga Belgjika drejt Anglisë. Në një mëngjes ai ishte zhdukur. Rrobat e tij ishin rrobat e sendet personale, ishin gjetur të rregullta pranë kuvertës. Trupi u gjet më vonë në det. Disa e besuan se ishte vetvrasje për shkak të borxheve financiare, por të tjerë dyshuan që ishte një sabotim sepse motori Diesel po të ishte interes të madh nga Marina Ushtarake dhe kështu që tham pse mos e marrin me këtë teknologji, sa mirë e paska.
0: Dhe
1: në fundit fare dhe e mbylla me historinë e njerëzve të vdekur. Eugene Maloof ishte një nga figurat kryesore që mbronte fuzionin e ftohtë, idenë se energjia bërthamore mund të prodhohej në temperatura të ulta. U vra brutalisht në vitin 2004, për krasi dhe teorive konspirative thanë se industria energjetike donte ta ndalonte, por policia e arrestoi këta persona të lidhur me një konflikt grabitje dhe çështja u trajtua si një krim ordinar.

0: Sigur doni thjesht i vidhni në portofolin dhe jo idet e ti për fuzionin.
1: Por edhesh.
0: Ja pra. Mos, kështu që kujdes, kujdes. Kur ju thot mësuesi i fizikës mësos se s'ke ku shko pa shkollë, kujdes.
2: Ka të drejtë.
0: Jo, kujdes se po mësove shumë.
1: Ugenti ka të ku shko.
2: Kan thën dikur se thon.
0: Ja ne tap top. Çfarë gjeti?
2: Po ti ke dëgjuar atë letërsisë, kështu që varet se ku
0: ja me letërsi, ohoho.
2: Pikërisht.
0: 200 vjet tos të gjen gjë.
2: Mirë, na shkruani 069 20 70 222, ndërkohë falenderojmë dhe Enë të Day Hospital tek doktor Julian Dervisha. Nuk mund mos të shkoni sot, është ditë me shi, çfarë do bëni më mirë? Tek rruga e Dibrës gjithë me fakultetin e mjekësisë, aty në fakt mund bëni edhe një lazer lutronik, që seancën e parë keni rezultate, nuk ka dhimbje dhe jeni gati për sezonin e verës.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
1: Po jo, pra se kam të tani të mos e duhet on motra.
0: Doesn't make sense. E kisha
1: nuk më make sense as më.
0: Old laser. Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehrë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9.
5: Now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Qeveria ka vendosur të ndryshojë skemën e dëmshpërblimit të ishtëpërndjekurve politik. Ministri Petri Tmalaj tha se vendimi miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave heq dëmshpërblimin me këste të barabarta dhe përcakton që të gjitha pagesat deri në 1 milion lekë të bëhen njëherësh. Gjithashtu ai theksoi se brenda një afati të shkurtër do të bëhet e mundur shlyerja e shumicës së dosjeve. Kriza e Hormuzit ka prekur edhe tregun e makinave në Shqipëri. Pasi arritën rekordin historik në janar-mars, regjistrimet për herë të parë të automjeteve kanë shënuar rënje në muajin prill, sipas të dhënave të bëra publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se lufta me Iranin mund të marrë fund shumë shpejt, ndërsa zbuloi se SBA-ja ka zhvilluar bisedime shumë të mira me Teheranin gjatë 24 orëve të fundit. Sipas raportimeve të mediave amerikane, shtëpia e bardhë besohet se është pranë arritjes së një memorandumi mirëkuptimi me 14 pika me Iranin. Paris Saint-Germain është kualifikuar për në finalen e UEFA Champions League. Përballja në Allianz Arena ndaj Bayernit të Munihut u përmbyll me shifrat 1-1, por për shkak të rezultatit të ndeshjes së parë, francezët arritën të shkojnë në finale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma.
1: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Autostrada Tiranë-Durrës përveç se kthesës së Rinasit, pra që dihet që ka pak fare ngarkesë, jo ndonjë gjë e madhe. Pjesa tjetër vazhdon që të jetë jeshile, shumica pak pjesë verdhacuke ka, po verdhacuke është më së kuptueshme. Ndërkohë, unaza e madhe është liruar pjesa e Laprakës është liruar, ka prapë ngarkesë në një segment, një pjesë të kuqe, por gjithsesi shumica është në rregull. Kështu që është momenti për të lëvizur, është momenti për të kryer gjithë punën që keni, çoni njerëzit nëpër punëra, nëpër shkollë, nëpër shkolla jo, shkolla i bie ka nisur ka 2 orë, po 1 orë, po gjithsesi.
1: Po mirë se përgjithsisht të gjithë kemi humbur të paktën një herë në orën e parë. Gjendje dhe kemi shkuar në orën 9 shkollë, a?
2: Po pra, po.
1: Mirë,
0: asa lezet honda e gjumit dikur në gjimnaz, sidomos un kam patur kulmin e dashurisë me gjumin. Nuk di.
1: Po është edhe mosha më
0: e dashuron gjumin. Tani nuk e di, edhe ditët që nuk kam asgjë për të bërë, zgjimi në mëngjes bëhet vetë, të zgjon trupin.
2: Bëhet absolutisht, sidomos në fundjavë. Aty ku ti mendon që
1: më e keq.
2: Po, ose të zgjon fëmia në orën 5, ai s'din çfarë është shtuna, është diela atë
1: gjë. Ju s'keni patur dhe një problem që qytetet e vogla e kishin, që për shembull nëse dohet humbisja orën e parë, ti duhet të fshiheshe patjetër, sepse në bulevard do kishe gjithmonë prindrit duke shkuar në punë, njëri nga prindrit të paktën dhe do të kërkonte llogariku po shkon. Kështu që edhe ky ka qenë një problem shumë i madh.
2: Vërtet.
1: Për qytetet e vogla.
2: Mirë, doni të flasim pak pastaj ndoshta kur të kthehemi.
3: Jo, tani. Gazim duhet gjatë madje.
2: Je i sigurt sepse janë 4
3: minuta.
2: 5 zakone financiare që do ju ndihmojnë të kurseni.
0: Aty na rrisë Sasha ka gjithë mëngjesin që më thot harxho lek.
2: Dim si ti kursen këto para.
0: Do të gjej problemi.
3: Ne të para apo?
2: Po të para, vendose. Ku normal.
4: Apo. Shëndet e pare.
2: Kursimi parave nuk është gjithmonë çështë të ardhurash, të mëdha. Shpesh është sjellja jote me paran dhe si mund ta përdorësh, atë të organizosh. Tani kursimet pa ndjer presionin e madh mund t'i bësh. Në fund të fundit mjafton të bësh këto 5 gjëra. Sipas këtij artikulli thotë që gjë e parë që duhet bësh është të bësh një buxhet mujor dhe ta ndjekësh me pikëmëri.
3: Po.
2: Kategori kursimi është, tak, a më njan kaq 10 kaq euro, 10.000 lekë në muaj. Do t'i kursej.
3: Ka që qërshi mbarë në roka.
0: Ka kundërshti.
2: Pa qërshi. Vetëm më lek, moneda.
0: Fjala kursim ose kursimi vjen është bashkim fjalësh kur, si, simi.
2: Simi, që thume.
0: Është absurde të kursesh.
2: E thotë Mati që mund të përdorësh të aplikacionet ose tabelin e thjesht që unë këto parat, këtë 10 euroshin do t'a qoj në këtë vënd.
0: Janë njësa aplikacionet kursimi që kushtojnë një 10 euro
2: vetën tënde të parin, pastaj fillo shpenzo për të gjitha të tjerat. Sa herë që merr të ardhurat me rrogën, cakto një pjesë kursimi përpara dhe 10% që në çdo muaj duhet ta bësh ta mbash për veten tënde, të paguash veten. Është kjo pagesa e vetes tënde.
0: 10%, po unë kam 500 euro.
2: Sa që di më?
1: 50 euro.
0: 50 euro shumë.
2: Mangë bleret impulsive genti. Përdor rregullin e 24 orëve. E diti këtë rregull? Nëse të lind dëshira të blesh diçka, ka prit një ditë.
0: Nëse
2: shumica e rasteve kalon.
0: Shiko, ka disa ekspertë ekonomie që thonë nëse diçka e kalon 50 euro buxhet, kalon 24 ose 48 orë përpara se të shkosh ta blesh. Pra, nëse
2: pra
0: kalon këtë lloj buxheti,
2: po, nëse kalon,
0: pra, është blerë impulsive mbi këtë buxhet. Në këtë buxhet mbi këtë mund të blesh.
2: Dgjoj, mbi këtë buxhet
0: shqetësim
2: financiar. 49 euro nuk quhet, domethënë.
0: Po e ka 50
1: euro është për ata ekspertët, ndërsa për ne 50 euro është 10% i rrogës, kështu që
2: po.
1: Duhet ta zbresim pagat të 30.
2: Të gjitha sheshit. Tani vazhdojmë. Shfrytëzo zbritjet, kesh bekun dhe ofertat. Shko, bli mos e vrit mendje për zbritjet. Ka ulje filan vend, shko merr aty. Kujdes, përdor vetëm për gjëra që të duhet, jo për shfrytëzuar më shumë. Pra, kesh bekun mund ta përdorësh. Ofertat po, zbritjet po. Dhe në fund, monitoro shpenzimet e vogla të përditshme. Snekun, abonimet,
3: paketat e cigareve,
2: paketat e cigareve, çakizi, çado. Një në ato që bukët që janë këto
0: Po,
1: evita një që keni këto zjak
3: dhe i fo
0: dua plastelin, dua Lego system të math, jo kështu makine Batmani, po që do makine Batmani më babi
1: jo, ti e vajz, Lëpirsen
3: dua një peshk
1: dhe gjoni pak, se këto janë knajsi dhe vogla tjetës dhe nëse nuk marim dopamine dhe nga këto për qëfar jetojmë pastaj të ke fundi,
2: Sasha
1: gjithmon jo, po disa knajsi dhe vogla e lejojmë
2: po jo zë muaj. Domethënë ka njerëz që futen në këto
1: unë kam përditur
0: 3 herë në ditë blen plastelin dhe ha.
2: Shumë e bin.
0: Apo jo.
2: Bleret impulsive, larg.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.

0: Atër një debat i lash sa gjithë Shqipëria absolutisht. A jemi ne shqiptar pasardhës të Ilirëve, nuk jemi?
1: Jemi, shifë hundës.
2: Kjo nuk është ndryshon në një gjë.
0: Debati ka zgjatur pafundësisht, dhe patjetër shqiptarët e kanë me shumë rëndësi që të vërtetohet edhe shkencërisht ky lloj pretendimi. Tani, më në fund, një nga Nature Human Behavior është një nga revistat shkencore ndërkombëtare më prestigjioze në botë, pjesë e grupit famshëm Nature, i cili publikon kërkime të rëndësishme shkencore në këtë lloj fushash. Kjo merret me sjelljet njerëzore, psikologjinë, sociologjinë, antropologjinë, gjenetikën e popullsive etj. Ka bërë një studim fantastik, një studim i publikuar pra në këtë revistë, ka sjellë të dhëna të reja mbi origjinën e popullsive të Ballkanit, duke analizuar mira mostra ADN-je nga skeletet të lashta dhe duke i krahasuar me ADN-n e popullsive moderne, përfshirë dhe shqiptarët. Studiuesit përdorën monstra nga periudha të ndryshme historike, epoka e bronzit, epoka e hekurit, periudha romake dhe mesjetare, për të parë si kanë ndryshuar popullsitë në rajon gjatë mijëra viteve, dhe rezultatet tregojnë, gati, bëni pak rezultatet tregojnë se shqiptarët modern ruajnë një vazhdimsi të fortë gjenetike.
1: Bravo! Me
0: popullsitë e lashta të Ballkanit perëndimor. Kjo do të thotë se një pjesë e madhe e paraardhësve biologjik shqiptarëve kanë jetuar në këto troje shumë kohë përpara ardhjes së slavëve në Ballkan gjatë shekujve të 6 dhe të 7. Sipas studiuesve, ADN-ja e shqiptarëve lidhet më shumë me popullsitë paleo-ballkanike sesa me migrimet më të vona që ndryshuan përbërjen etnike të rajonit. Studimi vazhdon, tregon gjithashtu se Ballkani ka qenë gjithmonë një zonë përzierjesh popullsisë, se normalisht është një korridor i jashtëzakonshëm i shumë popullsive, por në ADN-n e shqiptarëve gjendën gjurmë të ndryshme historike nga popullsitë e hershme të Ballkanit, tek ndikime të ardhura nga stepat euroaziatike gjatë epokës së bronzit. Megjithatë, ajo që bie në sy është vazhdimësia e fortë lokale, sidomos në zonën e Ballkanit perëndimor. Tani shkencëtarët theksojnë se ADN-ja nuk mund t'tregojë drejt për drejt nëse një popullsi ishte ilire apo shqiptare, sepse identiteti etnik dhe gjua nuk ruhen në gjenet.
1: Sigurisht.
0: Tani kjo gjë nuk diskutohet, por fakti që shqiptarët modern kanë lidhje kaq të forta me popullsitë e lashta të rajonit mbështet teorinë që origjina jon lidhet me popullsitë paleo-ballkanike,
1: shpesh
0: të lidhura nga historianët
1: Kush e ka thonë
0: një herë? Ta hedhim mikrofonin tani, domethënë për gjithë ata që mendojnë ndryshe.

0: Lartë
1: si poshtë,
0: i
1: lirë
0: poshtë,
1: tanë të dashur. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Atëherë ora është në 9:25 minuta për gjithë ju që përtoni ta ulni kokën poshtë.
0: Do japim dhuratë agenti pastaj pasi ta lexosh ti mesazhin.
1: Na ka ardhur një mesazh përshëndetje, mirë mëngjes grupi, mirë mëngjes e dashur. Nuk ka emër, ka thjesht një fotografi gruaje. Jemi gati për quizin e fjalë.
0: Po pra.
1: Kryqi. Po, fjalë kryqi, mëngjes. Po. Shdryngë, shdryngë.

0: fillon me A, po me A mbaron. Shumë pun menaxheriale kërkon. Por kush me kujdese shënon, kohën kot nuk e hargjon.
1: Ua, Sasha, sot ke kaluar veten.
0: Sot është shumë e vështirë.
1: Sot ke kaluar veten edhe një herë, edhe një herë.
0: Atëherë, fillon me A, po me A mbaron. Shumë pun menaxheriale kërkon, por kush me kujdese shënon, kohën kot nuk e hargjon.
1: Ardita, gruaja ime.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Ora 9:30 minuta.
4: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Panajiri Libri të rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri Libri në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria ETC kati i dytë dhe online në bookland.al.
6: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
10: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
10: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
10: funksionon
9: makinë me dy timon.
10: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
10: Makinë me dy timon.
11: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
12: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
13: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
14: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Do flasim për një statistikë që doli në Eurostat, sigurisht statistika Eurostatit. Në fakt në Shqipëri, me sa duket, nuk kemi lajme të mira për këtë gjë. Gati 45% e familjeve që kanë fëmijë në varësi janë në rrezik varfërie.
5: Rëndësia që jemi i lirë.
4: Po. Gjaku mbi gjitha. Ka një rrezik varfërie, po, përballen me privim të rënd material dhe social ose jetojnë në një familje me intensitet shumë.
5: Sa ishte shifra dhe njëri
4: 45%
5: vetëm, mashallah.
6: Pra i bie 1 si nuk e bie me
5: ramatë. Në të katërt ne jemi 2 dhe sa i mirë.
4: Atëre, varfëria e familjeve shqiptare me fëmijë është shumë e lartë në rajon. Sa dëgjoj tani?
7: Sa përqind ishin?
4: 45%.
7: Që kanë popullatës, që kanë fëmijë. Okej.
4: Kanë rrezik varfërie ose rreth të varfërisë.
7: 20% e popullatës, pra. Okej.
4: Në Maltëzi rreziku i varfërisë është 34-35 diku, që kanë fëmijë, e dyta më e lartë në Europë pas Shqipërisë. Në Serbi po ashtu, vazhdon Maqedonia e Veriut dhe më pas Kosova dhe Bosnia. Sipas Eurostatit treguesi
6: që kanë qenë luftë së fundmi.
4: Po, sipas Eurostatit treguesi në rrezik varfërie mat përqindjen e personave që jetojnë me të ardhurat më të ulta se një prag i caktuar në vendin e tyre, ëh, ka një statistik domethënë, dhe një person konsiderohet në rrezik varfërie nëse të ardhurat që ka janë 9-60% të ardhurave mediane kombëtare. Ka një sigurisht një shifër që i përshtatet. Nuk janë lajme të mira dhe kjo tregon shumë gjëra sepse nuk është vetëm ana materiale, po edhe sociale. Në këtë statistik 45% e familjeve shqiptare drejt varfërisë që kanë fëmijë.
7: Po,
5: shifrat flasin vetë e vetë.
7: Paga të ulta, rritje e çmimeve, punë informale dhe pasiguri, sot janë
4: karburanti, karburant,
7: kjo që shive pa diskutim kanë ndikuar që mos ketë edhe fuqi punëtore, ti detyrohesh punon në zez, po ajo puna në zez ndoshta nuk
5: mjafton. Sa hap do të gojën se po e hape ikë fare nga puna,
7: ato gjëra të tjera. Pabarazi me qytetin dhe fshatit, kosto e lartë banesave, arsimi dhe mundësit, gjitha këto bashkë bëjnë
6: po, që... Po, ashtu një studim tjetër nga Instat, thot që jo vetëm familje që kanë fëmijë, po 23% e shqiptarve jetojnë me 681 lek në ditë. Dani
7: doje që të martirizoje vetën.
6: Po, pra, duhet përshihem.
5: Gati 7 euro.
7: Në tregosa asha, duhet të dim me sa jetojnë
5: të ditë. Duhet të paguajnë qerak.
6: Buk, mund të blem dy kokraves, një got kos, edhe një...
7: Proteine gjallë, keto diet,
6: po. Edhe njërën nga perimet dhe frutat dytore. Vetëm njërën.
4: Mishin, peshkun,
6: ngrën vezën tani, nuk është se do të marrësh gjithë proteinat.
7: Gjithatë veza.
6: Kështu që jo vetëm që keni fëmijë, po edhe ne pa fëmijë, po vuajm nga varfëria të dashurit.
7: Do një përqafim nga ne të pasurit.
6: Po jemi të pasur shpirtërisht.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 5% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Po më poti, vla,
1: a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: vla, kam si tani, po nuk e kishte me motra.
1: Doesn't make sense, e ti kisha
2: motra. Nuk me make sense as mua. Old laser,
1: e jo në të thonë vla, i thonë grave, për lejmë e të në skatë kuptim.
3: Yes, yes.
1: Pimi, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 10.
6: And now the news on Club FM.
5: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur këtë të njëjtë drejtuesit politik të qarqeve në Selin Roz në kuadër të turit punët e Shqipërisë. Fokusi i mbledhjes është organizimi i brendshëm i kësaj force politike. Po ashtu në këtë takim pritet të bëhet edhe një bilanc i ecurisë së turit të nisur nga Partia Socialiste, i cili do të vijojë deri në datën 12 qershor. Këtë të njëjtë kuvendi i Shqipërisë do të mbledhet në seancën e radhe plenare. Në fokus të diskutimeve do të jenë interpelancat me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, të kërkuara nga deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Policia e Tiranës ka arrestuar sot dy shtetas dhe ka shpallur në kërkim një tjetër për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë. Në pranga ka rënë teknologja, si dhe guzhinjeri i kompanisë catering që shpërndante ushqimin në tre vakte për studentët, ndërsa shpalli në kërkim administratoren. Studentët që u helmuan kanë patur simptoma të rënda me të vjella dhe dhimbje të forta barku. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se lufta me Iranin mund të marrë fund shumë shpejt, ndërsa zbuloi se SBA-ja ka zhvilluar bisedime shumë të mira me Teheranin gjatë 24 orëve të fundit. Sipas raportimeve të mediave amerikane, shtëpia e bardhë besohet se është pranë arritjes së një memorandumi mirëkuptimi me 14 pika, i cili do të shërbente si bazë për negociata më të detajuara mbi programin bërthamor. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Orgesa Zaimi dhe ne dëgjohemi çdo ditë bashkë në Music Box, si vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Përqendruar në këtë dy orë transmetimi në këtë ditë të zymt, të vrentur me rreshje të lehta, 17 gradë temperatura në këtë ditë e njëjtë datës 7 maj, për t'ju uruar një ditë fantastike. Do ta nisim me nostalgjinë e muzikës së mirë italiane, do të vi një nga më të mirat, kantautorja Gianna Nannini me një nga baladat më emocionale të vitit 80, më saktësisht kënga publikuar në 1987, u bë një himn i dashurisë, dashurisë pasionante deri në flijim, me stilin e ashpër rebel që e karakterizon sidomos zërin e Gianna Nanninit. Në fakt kënga u përdor dhe përdoret vazhdimisht në radio, në spote, në televizione si simbol i dashurisë dramatike. E nisi me Gianna Nannini, Amandoti.

Amandoti, kemi dëgjuar nga Gianna Nannini këtë hit të saj të 1987 për të qëndruar në program pikërisht me muzikën italiane, por do të cilim hitet e momentit pa diskutim prurjet e fundit dhe këngë të cilat kanë shënjuar me performancën dhe pjesëmarrjen e tyre në Sanremo. Do të cilim në top 5 italitët kësaj tendenci në vendin e 5 Nait me Prima Che.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabajt, çmimi,
1: interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Non so più cos'è normale o un'allucinazione.

Jo. Jemi rikthyer në klasifikimin e çdo teinte në Top 5 Itali e dëgjuat fituesin e fundit të Sanremo, Salda Vinci me Persempresi, përcjell tani në vendin e dytë nga Saif, Tumi Piaci Tanto.

fituesin e vendit të dytë të San Remos dhe qëndron në vendin e dytë në këtë klasifikim. Në top 5 Itali, por do të cilim të preferuarin italianve, në vendin e parë Samurai J dhe Ossessione.

bëj gaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Rekordi për pikturën më të shtrenjtë të shitur është Salvador Mundi. Ajo ju atribua Leonardo da Vinci-t. U shit për 450 milion dollar në 2017, një ankand që u organizua nga shtëpia e famshme ankandeve Christie's.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për librarinë më të madhe në botë është Library of Congress në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo përmban mbi 170 milion artikuj. Është burimi më i madh i dijes i regjistruar themeluar në vitin 1800.
1: Club FM Guinness.
2: Sa vu njohot me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: O ma ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, ç'a bone?
3: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mirë bone.
5: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në program me këngën më të dëgjuar për këtë javë në Power Play. Ishte Tame Impala me Dracula, një këngë që është bërë jashtëzakonisht shumë e njohur, sidomos nga aplikacioni TikTok. Këngë të bukura në fakt, të cilat e marrin vëmendjen pikërisht nëse dikush bëhet trend apo viral në këtë aplikacion që ne e kemi pa diskutim edhe e shohim gjatë gjithë kohës. Është edhe pak, po themi, i keq në mënyrën se si na bën që të jemi të varur prej tij, me anë të videove të shumta që shohim. Ne do të qëndrojmë program jo me gjëra të parëndësishme, por me një këngë e cila na kthen pas në 1983-shin. Ka qenë këngë numër 1 për tre avresht në Angli, është shkruar nga Rod Stewart dhe Jay Davis, është kënga kryesore e albumit Body Wishes dhe duhet thënë hiti më i suksesshëm i kantautorit britanik. Është kushtuar një vajze që Rod ka dashuruar, ajo quhej Jane dhe në fakt nuk ja ka kthyer kurrë dashurinë, po ja ku u bë një këngë hit për çdo Jane të mundshme. E dëgjojmë nga Rod Stewart, kjo është Baby Jane.

Për të qëndruar në program, me njerë pas Baby Jane e Rod Stewart, do të kalojmë tek një tjetër kantautor i rëndësishëm, pa diskutim është një nga kantautorët më të mirë, jo vetëm të brezit të ti, por dhe së fundmi të muzikës pop, bëhet fjalë për Bruno Mars, do të kthejmë pas nga albumi i ti i shkëlqyer i 2010-ës, Doo-Wops and Hooligans, një nga këngët më energjike të këti albumi, është frymzuar nga rock'n'rolli klasik dhe soul i viteve 60-70, shumë ndryshe nga popi modern i asaj kohe për të bërë patjetër diferencën, flet me humor për një djalë problematik që nuk është i mirë në dashuri dhe arratiset nga lidhjet serioze. Për Bruno Mars e këndon këngën me përfshirjen e koreografive dhe improvisimeve patjetër, edhe pse nuk ishte kënga kryesore, u bë shumë e famshëm fal performancave live dhe përdorimit gjithashtu në shfaqje televizive. E dëgjojmë nga Bruno Mars, Runaway Baby.

këtë super hit të ti të 2010-ës Run Away Baby, për cil një këngë e cila nuk ishte menduar kur se mund të bëj një këngë më vete, apo të mendoj suksesi dhe impakti i jashtëzakonshëm që ka krijuar. Në fakt është një instrumentale që është bërë shumë e famshme rrjedhimisht që për vitit 1989, të shkruar pikërisht nga Dave Stewart, një nga muzikantët dhe producentët më të mirë të muzikës, është një e dyta e Eurythmics, bashkë me saksofonisten holandeze Candy Dulfer, që e bën edhe më intrigante, por edhe shumë erotike këtë këngë. 100% instrumental, pa tekst, gjë që ishte e pazakont për një hit kaq të madh në atë kohë. U krijua fillimisht si muzikë për një film holandez, por u bë shumë më famshme se filmi. Në fakt, saksofoni i Candy Dulfer dhe interpretimi i saj janë pikërisht zemra dhe çelësi i suksesit të këngës, për ta bërë një nga saksofonistet më të njohura në botë. Arriti vendin numër 1 në shumë vende europiane, përfshir Hollandën, Mbretërinë e Bashkuar dhe në listat e muzikës instrumentale apo edhe alternative. Ka një atmosferë shumë noir ose shumë dark dhe sensuale që e bën perfekte për radio dhe sidomos për këtë kohën sot. Kthehemi pas në kohë me Dave Stewart, Candy Dulfer, Lily Was Here.

Një mrekulli kjo këngë që na ktheu pas në kohë me një nga instrumentalet më epike në historinë muzikore. Ka qenë shumë e rrallë në fakt që një këngë pa tekst edhe pa këndim të bëjë kaq hit e të korte një sukses të jashtëzakonshëm. Për të sjell tani një nga këngët më të famshme të Natalia Imbruglia, është publikuar kjo në 1997 dhe është një nga hitet më të mëdha pop, duhet thënë, të viteve 90. Është esenca e, po themi, kuptimit edhe natyrës së hiteve të kësaj dekade. Nuk është këngë origjinale saj, është cover i një këngë të një grupi danezo-amerikan të quajtur Edna Swap, por versioni i Natalia Imbruglias është bërë shumë i famshëm, një sukses global që arriti majat e top listave në shumë vende dhe që e bëri artisten e re një yll ndërkombëtar më një herë pas publikimit të këngës. Teksti flet për ndjenjen e zhgënjimit, por edhe të lëndimit, të optimit emocional pas një lidhje që nuk funksionon më. Kombinon një stil pop rock të lehtë me një atmosferë shumë melankolike që është edhe tipike për këtë kohë të fund viteve 90. Video shumë interesante gjithashtu që

me Atalia Imbrulia në këngën Torn. Është ora 10:54 në këtë ditë të vrejtur me rreshje, është data 7 maj dhe unë juroj disa më të bukur. Do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë këtë këngë të publikuar jo shumë herët, por para gati 2 vitesh në tetorin e 2024 është pjesë e albumit Moon Music e grupit të famshëm britanik Coldplay. Çdo hit, çdo këngë që ata kanë ka një koncept, ka një botëkuptim, janë të jashtëzakonshëm për të krijuar edhe për të patur tingullin e tyre dhe personalitetin e madh artistik si grup gjithashtu dhe shqyqyr që janë dhe bëjnë muzikë. Është thënë nga të gjithë pjesëmarrësit në koncertet e Coldplay që një herë në jetë duhet të jemi në koncertet e tyre. Do të cilim të këngë e cila përdor figurën e njeriut në hën, është në fakt një metaforë për largësinë apo për ëndrat edhe për ndjenjën e të qenit i shkëputur pak nga realiteti. Është stili tipik i grupit Coldplay, modern me kombinimin e pop rockut dhe elemente pa diskutim të muzikës elektronike dhe pak hapsinore, ka një ndjesi nostalgjie, por dhe çdo këngë e tyre të bën të reflektosh si shumë këngë që fokusohen tek kujtimi.

0: që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 11. Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e naftës dhe benzinës. Sipas vendimit, çmimi shitjes me pakicë naftës do të jetë 196 lekë për litër, ndërsa çmimi shitjes me pakicë benzinës do të jetë 180 lekë për litër. Çmimet e reja hyn në fuqi sot orën 12 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës së bordit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka reaguar në kuvent, lidhur me kërkesat e opozitës për debat mi projekt rezolutën e Parlamentit Europian për Shqipërinë, duke i cilësuar ato të nxituara dhe jashtë praktikës institucionale. Balla u shpreh se dokumenti pasuron progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit, teksa shtohej se do të diskutohet javën që vjen në rendite. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur drejtuesit politik të qarqeve në Selin Roz në kuadër të turit punët e Shqipërisë, ku fokusi është tek organizimi i brendshëm i kësaj force politike. Po ashtu në këtë takim pritet të bëhet edhe një bilanc i ecurisë së turit të nisur nga PS-ja, i cili do të vijojë të jetë deri në datën 12 qershor. Policia e Tiranës ka arrestuar sot dy shtetas dhe ka shpallur në kërkim një tjetër për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë. Në pranga ka rënë teknologja, si dhe guzhinjeri i kompanisë katering që shpërndante ushqimin në tre vakte për studentët, ndërsa shpalli në kërkim administratoren. Studentët që u helmuan kanë patur simptoma të rënda, me të vjella dhe dhimbje të forta barku. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
9: Po më poti, vla,
10: a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
10: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
11: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
10: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
6: kishte me ty.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej. Flashback nga fruta të thata Palma.
14: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
15: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
14: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
15: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
14: Palma, mos haro.
15: Po palma, palma.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në pjesën e dytë programi Music Box me kryeveprën e Michael Jackson, një nga këngët e tij më të fuqishme, publikuar në vitin 95 si pjesë e albumit History, Past, Present and Future. Flet për shkatrimin e tokës nga luftrat, nga ndotja, dhuna ndaj natyrës, dhe është një thirrje për ndihmë dhe ndryshim, dhe është kaq e trisht që ashtu si edhe në 95-ën, edhe në 2026-ën është edhe më shumë alarmante. Ne jemi në këtë pjesë e dytë programi Music Box për të qëndruar me muzikë të mirë dhe këngë të përzjedhura. Do të kemi tani një këngë shumë popullore, shkruar nga Dan Hartman në vitin 1979, e risjell nga grupi djembe britanik Take That në bashkëpunim me showgirlën skoceze Lulu, një këngë tipike disco kjo që mori edhe një trajt pop në versionin e Take That, të cilët kanë qenë një nga grupet më të suksesshme dhe popullore të djembe në vitet 90. Kënga është certifikuar me diskun e platinit e 1993. Kjo është Relight My

Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

është viti 1994 dhe duket sikur koha ka ndaluar në momentin kur kemi dëgjuar një nga bashkëpunimet më të famshme të viteve 90, interpretuar nga Nene Cherry dhe Yu Sundur. Kënga 7 Seconds është kënduar në tre gjuhë, në anglisht, në frëngjisht dhe wolof, dhe flet për padrejtësitë, për racizmin dhe pafajsinë e një fëmije në botë. Një këngë shumë e famshme, një nga këngët më të rëndësishme në dekadën e viteve 90 dhe pa diskutim faktin se kombinon popin, soulin, muzikën afrikane e bëri edhe më unike. Për të qëndruar në program me këngë të cilat kanë mesazhe të forta, të qarta edhe bërtitse, është këngë e grupit Hip Hop American The Black Eyed Peas për albumin e tyre Elefunk që na kthen pas në vitin 2003, kënga e parë në të cilën atë kohë del edhe antarja e re e grupit Fergie Ferguson. Justin Timberlake ka ndihmuar në arrangjimin e këngës, po ashtu dhe në zërat e refrenit. Kënga ka shitur miliona kopje në gjithë botën dhe ka qenë suksesi i parë i madh që ju hapi dyert e showbizit grupit Black Eyed Peas. Ne e dëgjojmë këtë pyetje, por edhe një këngë të shkëlqyer të vitit 2003, Where is the Love?

është dashuria, kemi dëgjuar Black Eyed Peas dhe jemi rikthyer sërish bashkë në programin Music Box. Do të qëndrojmë tani me një artiste me A të madhe, është kantautoria britanike Adele. Kjo këngë është pjesë e albumit të saj të shkëlqyer 21, është shkruar nga Adele dhe Paul Epworth, bashkëpunëtori i saj dhe mik i besuar. Është një këngë e errët blues me ritme disco dhe pak gospel, një miksim letal, duhet thënë, për të shëruar në një hit absolut edhe për të shtuar pa diskutim vokalin drithërues të Adele. Kënga e nëntorit të 2010-s e mirëpritur dhe e pëlqyer jo vetëm nga publiku, por edhe nga kritika, u konfirmua që në gushtin e atij viti kënga shiti 5 milion kopje për thyr, edhe rekorde gjithashtu të shitjes edhe të suksesit. Ajo që më lidh mua më shumë me suksesin e këngës është që vet diva Aretha Franklin e ka pëlqyer dhe madje ka bërë një variant të kësaj kënge për ta listuar ajo Adele si një nga artistet më të vlefshme të gjeneratës edhe të brezit të saj. Ne dëgjojmë nga Adele, Rolling in the Deep.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktoria legjendare Meryl Streep ka zbuluar se filmi The Devil Wears Prada pati vështirësi serioze për sigurimin e financimit sepse në atë kohë konsiderohej si një chick flick, term që përdori për filma të fokusuar të gratë dhe që shpesh nënvlerësohej nga studiot. Para 20 vitesh filmi u kategorizua si chick flick dhe ky përcaktim nuk ka rezultuar i qëndrueshëm pas filmave si Barbie dhe Mamma Mia, për të përmendur disa që i kanë befasuar studiot sepse njerëzit duan t'i shohin, edhe pse kanë vajzat e gra në qendër të historisë, tha ajo gjatë programit të komedianit The Late Show with Stephen Colbert. Ajo ka shtuar se ekipi të filmit i është dashur të luftojë për buxhetin dhe kjo është e vërtetë. Aktoria ka folur edhe për përvojën gjatë xhirimeve në publik për The Devil Wears Prada 2, ku interesi ishte shumë i madh se sa e kishin parashikuar.
2: Club goes to Hollywood.
4: Djali i Britney Spears, Sean Preston Federline, duket se po bën një ndryshim simbolik në identitetin e tij, të paktën në rrjetet sociale. Sipas TMZ, ai tani po përdor emrin Sean Preston Spears në Instagram, duke lënë anash mbi emrin e babait të tij dhe duke marr atë të nënës. Më parë, profili i tij ishte thjesht Sean Preston. Ky veprim shihet si një sinjal i afrimit të tij me të ëmën, sidomos pasi kohët e fundit është parë në shoqërinë e saj dhe të vëllait Jaden. Burime pran familjes sugjerojnë se marrëdhënia me Spears dhe djemve të saj po përmirësohet gradualisht dhe ky ndryshim në emrin e Sean mund të jetë një shenjë tjetër e këtij afrimi.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Simple Love, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box.
3: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme. Është ditë e enjte, data 7 maj dhe ju po na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Do të kemi tani një këngë shumë të lezetshme, por edhe shumë ngjitëse në ritëm, është shkruar nga Robert Hazard, ka qenë hiti i parë më i madh i kantautores amerikane Cyndi Lauper si soliste, na kthen në 1983-shin, u shndrrua në një himn feminist, një çmim vlerësues për video dhe një hit mbar botror. E bër cover nga më shumë se 100 artistë ndryshëm, ka qenë një nga këngët më të mira të kompozuara të viteve 80 dhe nga kritika, kjo këngë është përshkruar si një deklaratë e fortë feministe apo himn i solidaritetit femëror. Unë mendoj që është thjesht e më pak po themi tragjike se sa këto terma që vendosen, është thjesht një këngë që simbolizon se vajzat duan të bëjnë qef. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Si fan se grupit White Snake dhe David Coverdale, duhet të thoja lart madhnia e tij sapo këndoi Too Many Tears dhe vetëm fansat besnik të grupit më kuptojnë në këtë anoncim. Është ora 1:48, ne jemi rikthyer në program për të sjell tani një tjetër këngë të bukur, një këngë monumentale e cila është pjesë në fakt e një musicali të 2011-s, filmi musical burlesk me regji dhe skenar nga Steven Antin dhe me protagoniste Christina Aguilera dhe Cher. Është një binom i pazakonshëm, por me një fuqi artistike të jashtëzakonshme. Filmi u realizua në nëntorin e 2010-s, të dyja pop divat dhan ndihmën e tyre në realizimin sidomos të kolonave zanore nga ku mbahet plotësisht një musical. Christina Aguilera realizoi 8 nga 10 këngët që ka filmi, duke i lënë Cherit 2 këngë. Kënga You Haven't Seen the Last of Me, kompozuar nga Diane Warren, kënduar nga Cher, ka fituar në shmimet Oscar këngën më të mirë origjinale. Filmi burlesk, një debutim ekskluziv i këngëtares më të mirë të kohërave të fundit, fituese të çmimeve Grammy, Christina Aguilera, si një aktore dhe me prezencën e një figure tashmë legjendare në industri si Cher, bëri të mundur që filmi të ketë një sukses të jashtëzakonshëm. Shkëputur nga burlesk, do të sjellim këngën e famshme të Etta James së vitit 1962. Në fakt, Etta James është një artiste edhe një këngëtare e cila ka qenë shumë përzgjedhëse dhe ka pasur shumë fiksim që këngët e saj mos ia këndonte askush, por e ka vullosur, po themi, lejen e saj dhe simpatin dhe Christina Aguilera, se cila i këndoi dhe në funeralin e saj. Do të cilim nga Christina Aguilera, Something's Got a Hold on Me.
1: Sometimes I get a good feeling, yeah.

Jemi rikthyer me një mrekulli, një këngë e vitit 1962 kënduar nga Etta James, por e sjell nga Christina Aguilera si pjesë e kolonave zanore të Burlesque. Mirë, ne kemi mbërritur në fund programi Music Box për sot. Isha midis këngës që do të dëgjojmë tani dhe një tjetër këngë hit të Guns N' Roses, November Rain, edhe pse nuk është nëntor. Kënga lidhet ngushtë me shihun, duke qenë se shiu është një faktor i rëndësishëm i pjesës së videos së këngës. Gjithsesi, Guns N' Roses janë Guns N' Roses dhe ndjesinë dhe emocionin e sjellin gjithmonë me çdo hit të tyre. Do sillim të këngë të vitit 91 në albumin e tyre të dyfisht Use Your Illusion. Në fakt ka dy versione, një për albumin dhe një tjetër, po themi në variantin e ndryshuar në tekst. Flet për dhimbjen e ndarjes dhe përpjekjen për të pranuar fundin e një lidhje me një mesazh mbushëllimi mos qaj. Guns N' Roses, Don't Cry, me mua Urgesa Zaimin, dëgjohemi nesër. Rock and Roll.

0: Noob Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
1: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 12:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Me votat e majorancës, Kuvendi rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e një interpelance me kryeministrin Edi Rama, lidhur me pretendimet për abuzime me tenderat e Akshit. Kërkesa e opozitës u hodh poshtë fillimisht nga kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, i cili argumentoi se interpelanca nuk mund të përdoret për çështje që janë në objekt hetimi penal, pasi kjo do të përbënte ndërhyrje në punën e drejtësisë dhe shkelje të parimit të ndarjes së pushteteve. Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e naftës dhe benzinës. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë naftës do të jetë 196 lekë për litër, ndërsa i benzinës 180 lekë për litër. Çmimet e reja do të hynë në fuqi sot në orën 12 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Policia e Tiranës ka arrestuar sot dy shtetas dhe ka shpallur në kërkim një tjetër për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë. Në pranga ka rënë teknologja, si dhe guzhinjeri i kompanisë së cateringut që shpërndanin ushqimin në tre vakte për studentët, ndërsa shpallin në kërkim administratoren. Studentët që u helmuan kanë patur simptoma të rënda me të vjella dhe dhimbje të forta barku. Izraeli ka ndërmarrë një sulm ajror në Beirut për herë të parë që pas armpushimit me Hezbollahun, duke goditur periferinë jugore të kryeqytetit libanez. Sipas ushtrisë izraelite, objektivi i sulmit ishte një komandant i lartë i forcës elitare Radvan të Hezbollahut. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se sulmi ishte miratuar personalisht prej tij. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kë ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjokë tu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por, çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Është Enjte. Është data 7 maj 2026. Është emisioni i rekordeve në audiencë. Është Don Ibro, i cili vazhdon të bëjë përzjedhje muzikore fantastiko-shkencore gjatë gjithë transmetimit dhe jo vetëm. Është Delenci sepse profesor Regin e kemi dërguar për jashtë shtetit. Ai është me mision dhe me mision të fshehtë. Të zbuloj çfarë ka në fund të oqeanit. Ke ndonjë ide?
2: Ai është dërguar nga partia.
6: Partia bën çuditëra. Partia kurdo bën çuditëra. Me gjera fjala vazhdojmë të jemi dhe i orën 15. Informacionet i kemi të gjitha të baqes, por i kemi të fresta dhe nuk i kemi kështu si disa ushqime të prishura që marrin qafë dynjan. Dhe nga ana tjetër,
2: Jo dynjan, rinin, po? Rinin, sa akademia siguris,
6: po?
2: Janë, do me thënë, policët e rinjë të këti shteti.
6: Shtua, more?
2: E këton e, do me thënë, policinë e këtij shteti, zotëri, e kupton?
6: Se çeken nevrakosur.
2: Po jam nevrakosur.
6: Do shkoja edhe ti të regjistrosh, është
2: të filloja. Po isha gati dhe do më lmonin.
6: Urojm shërim të shpejtë atyre që janë helmuar dhe urojm që kjo gjë të kaloj.
2: I themi edhe këtyre patronazhistave, mos merr me preferencën politike përgjithsisht.
6: Ka lidhje, bëhet fjalë për shëndetin, s'ka lidhje preferenca politike.
2: Jo, prit. Ka mundësi sa po dal tem tjetër tash, se do
6: të ndërtohet. Çfarë vllare, ç'ke?
2: Këta partonazhistë. Ta
6: është mbledhur një mu këtu, ha?
2: Ore, pse nuk merren një që të gjejnë ta garibët e lagjës, më zotrin?
6: Po merren me këtë parti 200 nor në përlagjet e Shqipërisë.
2: E, këta ladinat.
6: Po marrin aksidente, do janë bërë, ke frik të hapësh telefonin.
2: Po patronazhista.
6: Ke frik të hapësh telefonin. Tani, me gjëra fjala. Çfarë kemi në sfond doni, bro? Se po mtundon pak.
2: Në fillim të verës.
6: Ah, në fillim të verës.
2: Tim Laru.
6: Do të thotë që kemi përzgjedhje të fuqishme sot. Ashtu si gjithmonë.
2: Ti e di që
6: ne nuk zgënjejmë. Ky emision i dedikohet të gjithë, por veçanërisht i dedikohet
2: atyre shtresave të ngritura që na dëgjojnë.
6: Pa. Ju përshëndesim kudo që jeni, veçanërisht ju që jeni timon, duhet keni parasysh të mos ecni me shpejtësi, sepse nuk bëhet kurrë nami nëse arrini në destinacion pak minuta më mbrapa. E rëndësishme mbi të gjitha është që atje ku jeni duke shkuar apo jeni duke udhëtuar, të arrini shëndoshë mirë. Nuk bëhet nami, kështu që mos u nxitoni se ka kosto shëndeti jetë nxitimi në automjet, në automobil, në makinë. Ne nisim me të parën për ditën e sotme dhe më pas kthehemi duke vijuar me informacionet të cilat kemi përgatitur.
2: Sa po bëqeka kjo kështu, ha? Levarë të më.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Pas Coldplay me The Scientist kalojmë me një herë të këpërshkimi modit për ditë në sot në 7 maj 2026. Të jetë e vëndë hynë do të ndikohet nga muzik si kjo që kjenë në sfond. Të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme dhe si pas parashikimeve të meteorologëve, modi do të karakterizohet nga alternime vrënsirash dhe intervale këthjelimesh. Reshjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët në orët e para, por kryesisht të fokusuara në jug të vendit dhe në orët e mesditës deri në pasdite reshjet do të jenë me intensitet të ulët të karakterit lokal dhe në qendër, gjithashtu dhe në jug, pra edhe në jug, edhe në qendër. Era do të fryjë në drejtimin kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësinë 7 metra për sekondë, e cila her pas here pritet të jetë deri në 14 metra për sekondë. Pra të rritet shpejtësia e erës, me sa duket të ulë çmimi i naftës dhe era ecën më shpejt, apo jo?
1: E kuptoj, kuptoj.
0: A funksionon ndryshe?
1: Si të dëshironin.
0: Për sa i përket kushteve detare në detet Adriatik dhe Jon, dallgëzimi mendohet që do të jetë nga 2 deri në 3 ballë sipas ekspertëve dhe jo sipas nesh. Tani, ky ishte parashikimi i motit, kuptohet të nxjerrësh edhe një herë xhupin apo çadrën pasi ke menduar që ka ardhur vera, nuk është ndonjë kënaqësi e madhe, por gjithsesi duhet të përshtatemi. Do të flasim edhe shkurtimisht për këmbimin valutor. E di që ti do një bromba se nuk e ke me qef të punë dollarit, po sot është 80.8 në blerje. Po më traumat se më burit. Mbaj çik veten, po mbaj veten se do rritet prap. Ka rënë pak, po do rritet. Në shitje 81.8. Euro është 95.1 në blerje dhe në shitje 95.9. Franga zviceriane 103.5 në blerje, në shitje 104.5 dhe paraja e Londrës është 109.7 në blerje dhe 110.7 në shitje. Nafta më duket kishte vajtur 196 sot.
1: Pa,
0: kishte rënë pak.
1: Po, kishte ulur ai.
0: Le të shpresojmë që do ulet akoma.
1: Ne ju ata ato.
0: Se tani kjo punë e Hormuzit u bë si Susami, hap Susam, mbyll Susam, hap Hormuz.
1: Shikoj premisat nuk janë të mira në fakt.
0: Nuk di gjë.
1: Sepse fuqia e natës kishte arritur atë nivelin rekord. Të,
0: jo, më kishte rënë sot 97.ca lexova.
1: O, kishte rënë sot?
0: Dollar, po tani unë nuk jam ekspert i bursave, po me të shohim, me të lexojmë, kështu na thon.
1: Do të më pyet.
0: E pyesim.

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiotën intestinale dhe lidhjen e saj me trurin, një lidhje e padukshme. Zora shpesh quhet truri i dytë i organizmit. Një zorë e shëndetshme prodhon dhe rregullon një pjesë të madhe të neurotransmetuesve, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në gjumë, humor, përqendrim dhe mirëqenie mendore. Rreth 90% e serotoninës, e cila është hormoni i qetësisë dhe humorit, si dhe sasi të rëndësishme të dopaminës apo neurotransmetuesve të tjerë, lidhen me funksionin e mikrobiotës intestinale. Kur mikrobiota është në ekuilibër, humori është më i qëndrueshëm, ankthi dhe stresi reduktohen, gjumi përmirësohet, përqendrimi dhe memoria mbështeten natyrshëm. Kur ka disbioz, mund të shfaqen lodhje mendore, nervozizëm, ankth, çrregullime të gjumit apo ulje të motivimit. Për të zbuluar cilësinë po edhe sasinë e kësaj popullate të rëndësishme, testi mikrobiotës intestinale kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke bërë këtë testim, një praktikë të përditshme, Fit Health ofron një qasje të personalizuar, parandaluese dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen në organizëm.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.

0: Pascal Junior, Holding On, Radio në Kombëtare, Club FM. Momentalisht ora është 12:40 me tonat, jemi me Renzin dhe me Doni Ibron deri në orën 15 në emision të dëgjosh këtu, sepse të dëgjosh këtu është shumë më mirë se sa të dëgjosh atje.
1: Po.
0: Që do të thot? Palloj të shkaktoj në luftë civile në një fshatë të Italisë.
1: Oh,
0: e mora vesh. Luftë civile, nuk na lënë të flëm për shkak të britmave. E ke parë si i lëshojnë britmat ata? Është do të thonë ato situatat e pazakonta të krijuara në një zonë të quajtur Punta Marina në Itali, ku prania e pallojve që lëvizin lirshëm në këtë zonë ka përçar komunitetin lokal. Do të thonë pallojt janë ata që përçajnë dynjan. Në rastin konkret, ata që jetojnë në zonën Punta Marina në Itali. Është bërë lajm në mediat italiane madje, rasti është bërë publik dhe ka sjellë vëmendje për plasjen mes banorëve. Një pjesë e tyre i konsiderojnë pallojt si simbol të zonës dhe një pjesë të identitetit lokal, ndërsa të tjerë ankohen për shqetësimet që shkaktojnë britmat e tyre. Banorët kundërshtues na thonë kanë se zhurmat e forta gjatë natës u a bëjnë të pamundur gjumin, ndërsa denoncojnë edhe dëmtimet në kopshte dhe oborre që fuzin hundët palloj gjithandej.
1: Po, po.
0: Prishin qepujkat e piperkat e...
1: Ata së fuzin vetëm hundën, se të që...
0: Edhe bishtin, po.
1: Po, kanë emër shumë të bukur.
0: Disa për e tyre thonë që ata nuk na lënë të flem, nga ana tjetër ka nga ata që thonë çkeni me pallojtë se i kemi simbol të zonës dhe njihen dhe na identifikojnë, edhe turistët vinë, bëjnë vizita në rastin konkret.
1: Gjithsesi nuk rinë të gjatë ngritura, domethënë. Do ishte më mirë të kishte disa.
0: Mfal që po të pyet shumë, po çu han këto han?
1: Shiko tani po të hym te kjo pjesa, unë di që në 200 gradë për 4 orë rresht, e ke parasysh, duhet pak lëng portokalli. Dhe krijon një shije kështu fantastike fare.
0: Dhe gjithçka tjetër pastaj është vazhdojmë.
1: Silenc, ti e di që unë edhe nëse bëhemi kështu tani fare. Çdo gjë që mund të gatuhet shishëm unë do haja.
0: Ishte Donibro dhe receta e tij.

oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karriga kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.

0: vendin miku për 4 dit. Ai dit e 5 do ike, se ju zë të mbani gjithmonë atë mikun.
1: Sa për 4?
2: 4-5 dit.
1: Ditën e parë tha si mbret, ditën e dytë tha hajt se po bëjmë si po bëjmë, ditën e tretë e di vet. Kështu që miku aq e ka, pastaj thon, ore, si e ka marrë ky rrezik s'na ikën më dhe si e më ik, pastaj fillojnë. Edhe thon kur do ik.
2: Që thuati Lenci.
1: Çfarë ka ndodhur?
2: Dua të përshëndes DJ Tosin tani për momentin.
1: Tosi, faleminderit që na dëgjon.
2: Tosi je nona.
1: Është ka aplikacionin thoj Tosi.
2: Po e ka shkarkuar pra, po ja, ne po na dëgjon, thotë ju përshëndes nga Mokra thotë.
1: Sa është në makinë?
2: Rrugës për Korç.
1: Bravo.
2: Dikur aty në Mokër, dikur kisha disa njësi, po nuk i kam më, do më thëmë dëshim.
1: Si kemë tani?
2: Jo, nuk i kam më dëshim. Po se këshu është, do më thëmë.
1: Sa ke pa shkuar dhe pa eksperuar zonën e Mokërës, karhinë e Mokërës?
2: Po kam di, një dy muaj, do më
1: thëmë. Një dy muaj?
2: Po nuk, tani për momentin jam duke eksperuar zonën e Shkodrës, Bajzës.
1: A, ke filluar këte nga Veriu tani?
2: Po.
1: Se po që ke për të ikur andej, nesër ke parasysh që Bradashesh i të pret.
2: Jo.
1: Ushka për të ikur në Jumlin, japë në Juk, të premten edhe të shtunë për të ikur, të djelë në këthim, Bradasheshi, aty është simboli i mbledhjes dhe grumbullimit në hingën e famshme. Tani, me qira fjale, ata që nuk e kanë shkarkuar, mund të shkarkojnë aplikacionin Radio Club FM, së është Falas, dhe ka 6 radio brënda të cilat kanë alternativat të ndryshme në varsi të atyre pëlqimeve që ka gjithse cilja vë gjithse cila. Sa po e shkarkojnë telefonin e tyre, mund klikojnë Radio Club FM.
2: Yes.
1: Është ngjyrë portokalli. Me shkronjën e Zeza, aplikacioni kollaj fare dhe aty brenda janë 6 radio të cilat i dëgjojnë online në gjithë botën, që do thotë Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Ship Popullore, Club Bar dhe preferuara jote që nuk diskutohet, Club Barbit.
2: Club Barbit, që tani e di që un vdes për atë radio.
1: Që kemi trokitjen e verës, domethënë gradualisht njerëzit mund ta dëgjojnë edhe nëpër plazhe, brenda dhe jashtë shtetit, mjafton të klikojnë aplikacionin me pak internet falas dhe janë më komod, nuk ka ku të vej, janë të përshtatshme të gjitha radio dhe aplikacionit për gjitha grup moshat.
2: Se arrova, minqë është Tosi janë e afër Mokrës, përshëndesim në festimin.
1: A të thuaj.

0: e dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Me votat e majorancës, Kuvendi rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e një interpelance me kryeministrin Edi Rama, lidhur me pretendimet për abuzime me tenderat e Akshit. Kërkesa e opozitës u hodh poshtë fillimisht nga kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, i cili argumentoi se interpelanca mund të përdoret për çështje që janë në objekt hetimi penal, pasi kjo do të përbënte ndërhyrje në punën e drejtësisë dhe shkelje të parimit të ndarjes së pushteteve. Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e naftës dhe benzinës. Sipas vendimit, çmimi shitjes me pagicë i naftës do të jetë 169 lekë, ndërsa i benzinës 180 lekë për litër. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi sot në orën 12 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Policia e Tiranës ka arrestuar dy shtetas dhe ka shpallur në kërkim një tjetër për helmimin e studentëve të Akademisë së Sigurisë. Në pranga ka rënë teknologja, si dhe guzhinjeri i kompanisë së cateringut që është përndante ushqimin në tre vakte për studentët, ndërsa shpalli në kërkim administratoren. Studentët që u helmuan ka patur simptoma të rënda me të vjella dhe dhimbje barku. Izraeli ka ndërmarrë një sulm ajror në Beirut për herë të parë që pas armbushimit me Hezbollahun, duke goditur periferinë jugore të kryeqytetit libanez. Sipas ushtrisë izraelite, objektivi i sulmit ishte një komandant i lartë i forcës elitare Radvan të Hezbollahut. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se sulmi ishte miratuar personalisht prej tij. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ishte Alexander Gjoka me Baragat, një nga hitet e të madhit Alexander Gjoka, muzikë shqip shumë e mirë për zgjedhur nga Doni Bro këtu në Radio Kombëtare Club FM në emisionin Dëgjoj këtu, sepse të dëgjosh tu është shumë më mirë se sa dëgjosh atje. Çfarë ka gjetur James Cameron, regjisor i famshëm të Titanicut dhe jo vetëm, por edhe të Avatarit, i cili me sa duket është hedhur në gjigj.
1: Të tha shokun vetë, tha, jam zgjedhur aq shumë, tha.
0: Wow. Por e fola për James Cameronin.
2: E po mos bëje propagandë.
0: Shokun. Gjithashtu kompania Walt Disney dhe James Cameron po përballen me një padi që pretendohet se është bazuar tek personazhi kyç i serialit Avatar të një aktore adoleshente pa lejen e saj, thot ajo. Padia është ngritur nga aktoria Chorianka Kilcher, që e emri më zotërisht. E cila pretendon se James Cameron i nxori tiparet e fytyrës së saj dhe drejtoi ekipin e tij të dizajnit që personazhi kryesor i Avatar në ytiri të bazohej në pamjen e saj, pasi e pa atë në reklam në Los Angeles Times për filmin Terrence Malick të vitit 2005 The New World. Që do të thotë, zonjusha në fjalë ka thënë, që t'i bjem shkurt, që James Cameron ka marrë tiparet e portretit dhe imazhit të saj dhe ja ka përshtatur për personazhit kryesor të filmit Avatar.
2: E ka erë në gjyq.
0: Po, dhe tani kjo do ndonjë...
2: U kujtoa tani mbasi ai i shiti të gjithë biletat,
0: domethënë. Po, domethënë. Ajo thot që un dua ndonjë gjë.
2: Jan si këto punë fenomeneve që
0: po, pak a shumë ndodhin dhe mas 10 vitesh thot ajo shikoi se më nga ngacmuar seksualisht dikush për shembull.
2: Po, dhe kujtohet mas 10 vitesh.
0: Tek xhirimet e XY filmi.
2: Mos fol kështu se fillojnë pastaj këto eglat edhe thon jo se ne po na ofendoni, jo po kështu, jo po ashtu, e ke pasur. Domethën, shiko, ti vlla nuk ke të drejtë të shprehësh mendimin tënd.
0: Domethën,
2: ato kanë të drejtë të shprehin mendimet e tyre dhe kanë të drejtë të thonë madje ti e gabim. Kurse ti nuk ke të drejtë të thosh atyre gabim, po ti thosh unë mendoj kështu, nuk ke drejtë.
0: Dakor? Nëse jemi emisioni,
2: jo,
0: nuk kemi emisioni.
2: Mos fol, jo, mos fol.

ti sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Tani do vete në Kopre.
1: A ti e shko vla? Bëj një guid, se është bukur andeja. Në dash të ash mish. Në dash të ash ç'të duash. Aq do jetosh, sa ta ka bër Zoti Risk. Ashtu tha Zotria?
2: Po.
1: U bë hit kjo gjë. Megjithatë jemi live për ata që sapo kanë hapur radion në Radio Kombëtare, Club FM në emisionin Dëgjo Ktu, me Lencin dhe me Don Ibron sot në regjinë e transmetimit. Ku janë disa vende ku mund të udhtojnë fëmrat vetëm?
2: Oh.
1: Është një studim që është bërë nga dhe është publikuar në BBC Woman. Gratë që udhtojnë vetëm përbëjnë një nga segmentet me rritjen më të shpejt të turizmit, veçanërisht në grup moshat mbi 50 vjeç.
2: Vazhdojmë.
1: Që do të thotë, paralelisht kërkimet online për udhime vetëm për gratë janë rritur ndjeshëm, duke treguar qartë se është një trend dhe nuk është përkohshëm, por është një realitet i ri. Do i them vendet shkurtimisht ku thuhet se janë destinacionet më të preferuara që femrat apo gratë të udhtojnë vetëm.
2: Okay.
1: Costa Rica, udhimet vetëm nuk duken as pak të pazakonta, përkundrazi janë pjesë e kulturës, atmosfera mikpritëse e vendit e bën të lehtë të ndihesh rehat edhe pa shoqëri.
2: Normal, normal.
1: E dyta është Estonia, vendi baltik. Nuk është thjesht një avantazh, është një standard me nivele të ulta krimi, vendi ofron një ndjesi të rrallë qetësie për udhëtaret femra. Kështu që edhe Estonia qen ka tek ato vende sipas BBC-s. Vietnami. Kush ishte në Vietnam tani?
2: Vietnam është dikush. Shikoj mos përmendem.
1: Kush ishte më?
2: Çrrzika.
1: Po thuaj, po thuaj.
2: Jo.
1: Po thuaj më.
2: Jo vllaset dëgjojnë edhe del lafi pastaj.
1: Ndjenja e sigurisë shpesh vjen nga lidhja me njerëzit dhe udhëtarët përshkruajnë një përvojë të ngrohtë mikpritëse ku kontaktet njerëzore bëhen pjesë e rëndësishme e këtij udhtimi për femrat dhe për meshkujt. Por kryesisht për femrat normalisht, dhe ato femrat pra që janë sipas BBC-s të moshës mbi 50 vjeç dhe të cilat duan të udhtojnë vetëm sepse ndonjëherë u pëlqen të jenë eremite kështu.
2: Njeriu do atë intimitetin e tij ndonjëherë.
1: Të fokusuara totalisht tek vetja e tyre.

0: Kësh nga momentet më romantike të emisionit dëgjuar këtu në Radio Kombëtare Club FM teksa ne japim çmime ditore, perimore, frutore, zarzavatore me shumicë në ulësirën perëndimore. Si paraqitet situata e domates së serës ditën e sotme? Ajo varion nga 110 në 130 lekë Celsius. Çfarë ka ndodhur me barbunjën? Barbunja e shkretë është 120. Po me bizelen? Cila është historia e bizeles? Bizeli është nga 100 në 120 lekë Celsius sot në treg. Është tjetër artikull mjaft i përdorur në tryezat shqiptare dhe jo vetëm, si trangulli. Trangulli është vetëm një cilësi dhe është trangulli i serës cilësia e parë. Mbaj lotët, Doni bro, se do të ketë trangull.
1: Edhe për mua.
0: Gjithmonë do ketë.
1: Do ketë edhe për mua.
0: Pavarësisht cilësisë së tij.
1: Sot kemi. Edhe për mua.
0: Po patjetër edhe për ty.
1: Faleminderit.
0: Është vetëm cilësia e parë 60 deri në 80 lekë. Speci është 90 deri në 110. Kemi edhe patlixhan, Doni bro. Patlixhani sot është 120 deri në 140.
1: Të dua.
0: Jo, mbaj lotët. Fshi nëse s'ke facolet. Fshi në tapet. Patatja është 40 deri në 60 lekë. Dërsa pjepri. Ah, pjepri. Ai sot është nga 150 në 160.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Абракадабра! Тож дук борчет мені лвізє. Обо-бо, чабара!
2: По мірчі нук ісь дука!
3: Ори штова!
4: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
6: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
5: A mos fillo tani.
6: Është fix për shtëpinë dhe është me ofertë.
5: Okay, kjo ja vlen.
6: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
10: Rekordi për pikturën më të shtrenjtë të shitur është Salvador Mundi. Ajo ju atribua Leonardo da Vinci-t. U shit për 450 milion dollar në 2017-ën, një ankand që organizua nga shtëpia e famshme ankandeve Christie's.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për librarinë më të madhe në botë është Library of Congress në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo përmban mbi 170 milion artikuj. Është burimi më i madh i dijes i regjistruar, themeluar në vitin 1800.
8: Club FM Guinness.
10: Savu njohot me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
11: Omer Çabone, a do vish ta pish kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
12: Oma, si e, që bone?
11: Hajde se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Caffè Borbone e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Ishte Bonovox me Elevation dhe U2 Band me një këngë e cila është publikuar mos gaboj rreth viteve 2020.
1: E çrënd si ka kjo?
0: Çfarë ka rëndësi për ty, i nderuar kolegë dhe bashk emisions, si quhet ndryshe?
1: Bashk emisions.
0: Doni bro.
1: Pse e bullizojnë Mozën Olencin?
0: Çka në me Mozën?
1: Çka në me Mozën?
0: Ajo
1: djalë kam me Bimën.
0: Aha, po e pra.
1: Me Pemën.
0: Moza është
1: vetë. Unë nuk merrem me fenomene.
0: Me se merresh ti?
1: Unë merrem me kështu ngjarje.
0: Po ta vësh re, në çdo lagje, në çdo pallat ka shumë mundësi të ketë një moza. Oh. Një me emrin Moza flas. Pavarësisht se çfarë profesion, po gjithsesi ka, ky emër është shumë i përhapur në Shqipëri.
1: E di.
0: Pavarësisht tash se ku jeton apo ku banon. Tani unë doja që për kënaqësin tënde dhe të dëgjuesve të radios kombëtare Club FM të thoja që në datë 5 do hapi, pse kujtova se do bëjnë një tender.
1: Mos ia fut.
0: Po ishte një kështu, domethënë
1: një tip. Lokalin e vendosën?
0: Një tip ankandi. Lëre tani.
1: Mos thuaj.
0: Një ankand në datë 5 qershor.
1: Mos thuaj të sjell llata, stier këngëtare live. Më thuaj.
0: Po unë nuk mund të them bëj gati, domethënë
1: i direkt vlla. Po shikom, fal se ka dhe sezon.
0: Nuk mund ta bëj se që tha tani që gjeta parkim më mungon vetëm makina.
1: Po tash ti do ta thuash të gjën, se duhet të paraprish gjërave, duhet gjithë njerë këta që të bëjnë eventin, pastaj ta hapësh lokalin.
0: A do të thonë nuk ka nevojë të kemi kuzhinierë, kamariere.
1: Jo, do të hapësh edhe para
0: pagesë. Banakiere, sanitar, mjafton të kemi.
1: Do
0: pa to,
1: duhet të fokusohesh te gjërat që vërtet duhet
0: domethënë. Ju vazhdoni të zbuloni talentet e reja?
1: Un vazhdoj të zbuloj talentet e reja, për momentin po zbuloj një super mega talent.
0: Po?
1: E kam në duar, po e punoj, po e ripunoj.
0: Në çfarë fushë, në çfarë instrumenti?
1: Jam bashkë me profesor Piron.
0: Po?
1: Edhe po punoj të dy fort domethënë që t'ja.
0: Çfarë instrumenti në oboe?
1: Jo, është një si tip e rumbullakët, domethënë kështu.
0: E godet apo i fryn?
1: Po varet domethënë nga ajo që merre, ke parasysh, domethënë varet ku rrisi, rri.
0: Ka tip tenë qes kështu të vogla rreth e përqark të rumbullakta?
1: Po edhe ka.
0: Zakonisht e godasin apo i fryn?
1: Po varet, po thash, varet si mund të rrish në atë moment, e kupton? Thjesht nuk duhet i bie shumë fort, se nuk është çështje se përveç se skuq duart, skuq dhe defin.
0: Atë për talentet e reja dhe gjithçka në fushën e muzikës,
1: kontaktoni në Club FM dhe ju bëni VIP-a.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Ata që nuk e kam bërë dhe po na dëgjojnë tani, duhet kapin telefonin dhe të shkarkojnë aplikacionin Radio Club FM, përveç atyre që janë timon, sepse marrin qafë timonin.
1: Sa më shpejt.
0: Isha i qartë pa qartësinë time?
1: Shumë i qartë.
0: Tani shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në telefonin tuaj, është falas, dhe duke shkarkuar aplikacionin Radio Club FM, do të keni mundësi të dëgjoni 6 radio të ndryshme, të cilat kanë programacion

0: që nuk duen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 14:00 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama u zotua sot për të çuar përpara reformën në drejtësi, pavarësisht kostove që ajo do të ketë. Deklaratën e bëri gjatë një felimi të mbajtur në Kongresin Botëror të Ligjit, i cili po zhvillon punimet e tij në Tiranë. Kreu i qeverisë shtoi se megjithëse qeveria e drejtuar prej tij nuk do të lejojë cënimin e asaj që është projektuar në kuadër të kësaj reforme. Me votat e majorancës, Kuvendi rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e një interpelance me kryeministrin Edi Rama, lidhur me pretendimet për abuzime me tenderat e Akshit. Kërkesa e opozitës u hodh poshtë fillimisht nga kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, i cili argumentoi se interpelanca nuk mund të përdoret për çështje që janë objekt hetimi penal, pasi kjo do të përbënte ndërhyrje në punën e drejtësisë dhe shkelje të parimit të ndarjes së pushteteve. Kreu grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka deklaruar se kryeministri Edi Rama paraqitet në kuvend vetëm për të bllokuar drejtësinë për të vënë pranga Belinda Ballukun, por dhe refuzon të jetë i pranishëm në seanca plenare për debat apo interpelanca të thirrura nga opozita. Bardhi ka sjell në kuvend një video ku kryeministri Rama flet për çmimin e naftës dhe ndikimin që ajo ka në rritjen e çmimeve të tjera, duke nisur që nga buka. Izraeli ka ndërmarrë një sulm ajror në Beirut për herë të parë që pas armbushimit me Hezbollahun, duke goditur periferitë jugore të kryeqytetit libanez. Sipas ushtrisë izraelite, objektivi i sulmit ishte një komandant i lartë i forcës elitare Radvan të Hezbollahut. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se sulmi ishte miratuar personalisht prej tij. Un jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ishte Kamila Islam dhe Juliana Pasha me këtë cover të Alban Skënderajt dhe Mentorit të grupit të Kthjellu, diçka, një nga këngët e famshme të Albanit, dhe ne kemi dëgjuar versionin e Kamelës dhe Juliana Pashës në emisionin Dëgjoj Këtu në Radio Kombëtare e Club FM. Momentalisht ora është 14:08 minuta, do të jemi deri në orën 15.
1: Sapo rikthyem,
0: sapo jemi rikthyer pas fleshit informativ me Sashën, do të kemi informacione të tjera, të cilat i kemi nga malet, nga fushat, nga kodrat, nga brigjet, nga gërgjet, nga lumet, nga pyjet e gjelbëruar dhe gjithçka që ka toka e shesht, e rrumullakët apo katrore.
1: E shesht.

Për gjithë ju që po na dëgjoni në Radio Kombëtare Klab FM dhe ende nuk keni zgjedhur universitetin për të studiuar, ne ju sugjerojmë Universitetin e Juniorkut në Tiranë. Është një institucion lider i arsimit të lartë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin, që ofron programe studimi në gjuhën angleze sipas standardeve perëndimore. Me një staf akademik të kualifikuar, metoda moderne mësimdhënie dhe student nga 43 vende të botës, Universiteti i New Yorkut në Tiranë përgatit student për tregun ndërkombëtar të punës. Universiteti vë theksin e veçantë në zhvillimin praktik, mendimin kritik dhe mundësitë ndërkombëtare. Regjistrimet kanë filluar, zgjidhni Universitetin e New Yorkut në Tiranë dhe filloni kështu rrugëtimin tuaj drejt suksesit ndërkombëtar. Universiteti i New Yorkut në Tiranë edukojnë liderat e së ardhmes.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: të bëj si analist, por të flasim pak për ndeshjen e mbrëmjes kaluar ku Bayern Munich u përball me Paris Saint-Germain në Allianz Arena, në ndeshjen e cila do të zgjidhte finalistin e dytë që do të shkojë në Budapest për finalen e 30 majit, një ndeshje e cila përfundoi 1-1, nuk ishte shumë gola si ndeshja e parë luajtur në Parc des Princes. Por gjithsesi, skuadra e Paris Saint-Germain ka siguruar kualifikimin për në finalen e Champions League për të dytin vit radhazi pas barazimit 1-1 në fushën e Bayernit, ku rezultati përgjithshëm 6-5 favorit franceze u diskutua dhe më pas për shkak të atyre momenteve që pati ndeshja, jo dyshimet për penalti, jo pse dha, pse s'e dha. Gjithmonë ka të tilla gjëra, pastaj njerëzit mund të flasin ndoshta edhe me tifoz lig, tifoz dhe Parisit edhe ata të Bayernit nga ana tjetër. Gjithsesi, ekipi i trajnerit spanjol Luis Enrique është për të dytin rivit radhazi në finalen e Champions League. Do të ketë përball, ka qenë ish futbollist, ish futbollist i Barcelonës. Do të ketë përball kësaj radhe ekipin e topçive të Londrës, kështu quhen ata, të Arsenalit, topçive të Londrës. Arsenali do të jetë në përballje me Paris Saint-Germain datë 30 maj në Budapest, në finalen që do të luhet në ekipin Puskash Arena, në ekipin i cili është njëri francez pra dhe tjetri anglez. Do tjeti përbali besoj që do sjell dy formate loje të ndryshme, normalisht, ja. Në fund të ditës, si thaj, më i miri do fitoj pastaj.
1: Po patjetër, patjetër, po.
0: Edhe pse thon ndonjëherë këtë gjuar doni për thon, ha mos i heci filan futbollisti apo filan portieri, o vlla, po ai për atë punë bën stërvitje, për atë punë paguhet.
1: Normalisht. Po ti s'do punon DJ.
0: Po pra, ose do bëhet ndonjë gjë tjetër.
1: Po që më qenë fjala i bie që unë atë në final nuk do shikoj, e sigurt.
0: Pse ke ndonjë udhtim turistik?
1: Ti e di që unë opinionin për Londrën e kam, e ke përsëri vetë çfarë opinioni kam. Për Londrën, më thon për britanikët përgjithsisht, Britaninë, ndërsa për Francën e kam akoma më keq.
0: Pra ti që nga
1: je po pale fonse, mo je ne je ne ado pale fonse.
0: Tifozi do të braktisin finalen.

0: Muzikë shumë e mirë, Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby nga Don Ibra, përzjedhur
1: me një
0: playliste jashtë zakonçme. Ne i thamë çmimet e specave, ndërsa të Red Hot Chili Peppers ata i kanë vetë çmimet e tyre tani.
1: Po, kësë sezonit dasmëve dhe...
0: Me qëra fjalla.
1: Po, ju kanë prish punë kësaj darimit astirë, vla.
0: Me qëra fjalla për çmimet të flasim, por do flasim për çmimet e biletave, për ata që pra gjojnë në Radio Kombëtare e Klab FM dhe në emisionin dëgjoj këtu duan të prenotojnë ndonjë bilet për të shkuar në botëror, le ta bëjnë se kujt dihet mbas edhe gjejnë ndonjë.
1: Të lozi Interi atë?
0: Jo, Interi e fitoi kampionatin, s'ka çfarë fiton më për momentin.
1: Ka dhe
0: finalen për kupon. Kush blen një bilet 2 milion dollar do t'i shërbej një hot dog apo një sandwich.
1: Çfarë?
0: Këto janë të batuta që lart e poshtë në për rrjetet sociale, sepse çmimet e lartë biletave për Kupën e Botës, mm-hmm. që po do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, në Kanada dhe Meksik, kanë provokuar një debat të gjerë publik. Mm-hmm. Që do të thotë FIFA dhe më konkretisht presidenti Gianni Infantino, sipas tij, ka thënë që reflektojnë kërkesën e lartë, duke kujtuar se ishin mbi 500 milion kërkesa për bileta.
1: Urdhë. Si çfarë bëhet?
0: Duhet të shikojmë tregun. Jemi në tregun më të zhvilluar në botë. Kështu aplikohen tarifat e tregut, ka thënë Infantino, ndërkohë që ka komentuar dhe çmimin stratosferik në rishitjen e biletave, sepse okay, i ble Briani 10 bileta për shembull,
1: i ble.
0: Mban 2. 8 ishet në treg të zi, po varen sa shkojnë pastaj.
1: Po, kështu bëhet legu mërë zotaj.
0: Po pra, ose ndërron biletën me një automjet.
1: Mi golf.
2: Song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, yeah,

0: 14 e 32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse,
2: kam të citat me të mësuar, se duke, o motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: me të mësuar.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Kompania Google ka prezantuar versionin e përmirësuar të modelit të saj të inteligjencës artificiale për gjenerimin e muzikës, të quajtur Lyria 3 Pro, që sjell një avancim të rëndësishëm në krahasim me versionin e mëparshëm. Ky mjet i ri u mundëson përdoruesve të krijojnë këngë të plota me kohëzgjatje deri në 3 minuta, gjë që është rreth 10 herë më shumë se sa kufiri prej 30 sekondash që ofronte versioni bazë. Përveç zgjatjes së kohës, Lyria 3 Pro ofron një nivel më të lartë personalizimi, duke lejuar përdoruesit të përdorin udhëzime tekstuale për të përcaktuar elemente të ndryshëm të kompozimit muzikor si hyrje, strofa, refrene dhe pjesë ndërmjetëse, duke bërë muzikën më të strukturuar dhe të natyrshme.
5: High Tech Time.
0: Aplikacioni i mesazheve WhatsApp ka nisur të shpërndajë një përditësim të ri që përfshin funksione të shumë pritura për përdoruesit e iPhone-it. Me ndryshimin e fundit, përdoruesit e iOS tani mund të përdorin dy llogari të ndryshme WhatsApp në të njëjtin telefon njëkohësisht, opsion që deri tani ishte i disponueshëm vetëm në Android. Fotografia e profilit të çdo llogari shfaqet në shiritin poshtë të ekranit në mënyrë që të dini me cilën llogari jeni duke dërguar mesazhe. Përveç kësaj, përditësimi përfshin shërbime të reja që e bëjnë më të lehtë transferimin e historisë së bisedave mes pajisjeve ose platformave të ndryshme, si nga iOS në Android, pa humbur mesazhet. Kjo do të ndihmojë veçanërisht kur ndërrohet telefoni.
5: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: e ke kthyer televizor në humor.
1: Jo, re vlla, kush të tha tyre vlla?
2: Po, po.
1: Se është e vërtetë re, jo.
2: Ta dish vlla.
1: Nuk është e vërtetë. Lare
2: sot. Mos dimë në televizor.
1: Është 4:40 ora dhe pak minuta të mbjetura deri në fund të emisionit, e një hall i madh i ka zënë fansat apo fansat, si e ka?
0: Dalën disa rrugaçër.
1: Dalën
0: edhe përmend partinë Shpresa e Kombi.
2: Ik tashi apo tashi?
1: Aman, se këtu ka më shumë parti se njerëz. Ronaldo dhe Messi po humbasin miliona ndjekës në Instagram.
2: Po mbaroi epoka
1: dhe. E ky është halli më i madh që i ka zënë njerëzit kohët e fundit apo ditët e fundit?
2: Jo, si gabim Lenci.
1: Se ka halle të tjera.
2: Kto janë halle të njerëzve, domethënë jashtë. Këtu brenda ti e di çfarë halle kanë njerëzit?
1: Pa njëherë.
2: Kan halle që nuk i jepet njerëzve të ngritur, VIP-ave merita e dur.
1: A, domethënë unë me çka më vënë re? Sot kam më shumë VIP-a dhe yje sesa njerëz zakonshëm.
2: Po, patjetër.
1: Me çka vënë re unë?
2: Po.
1: Se mbase kam gabim tani.
2: Po.
1: Sipas raportimeve, Instagrami ka zhvilluar një spastrim të madh të llogarive robotike dhe spam duke fshirë miliona profile brenda 6 orëve. Kjo ka goditur edhe profilet e Ronaldos dhe Messit. Këta thua se jetojnë vetëm me postime në rrjetet sociale.
2: Me.
1: Ronaldo vazhdon të jetë personi më i ndjekur në Instagram, thuhet se ka humbur rreth 18 milion ndjekës. Më një duhe sa ka, dhe përthënë, kur ka humër 18, logaritës e sa ka. Ylli portugez numëron në rreth 666 milion ndjekës në platform. Ndërko, Messi ka humër afërsisht 5 milion ndjekës, pas ka humër më pak.
2: O?
1: Kurse këti të, dhe përthënë, të shokut e Ronaldo i pas ka nikur goxhan ndjekës. Tani, nuk e di si do e përbalojnë këtë loj halli, këtë dy futbolistët.
2: Gjuna.
1: Po shpresoj dhe mendoj që fanzat do mblidhen, do bëjnë një mbledhje, një tubim, një protestë, një gjë, që si të rikthehet numri i ndjekësve të dy futbolistëve, edhe Ronaldos, edhe Messi.
2: Të bëj një pyetje?
1: Mund ta bësh.
2: Ti si moderator,
1: po,
2: nga cili kuç ndihesh, kuçi Tomorricës apo kuçi Vlorës?
1: Unë për momentin nuk jam nga asnjëri nga as tjetri.
2: Unë jam nga Kuçova.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: I've never said I feel you.
1: Erdhëm në fund.
2: Si më në fund?
1: Po para se të vi fundi, kjo emision sa pak, kjo emision ka marr fund pa filluar fare ore, po që
2: faleminderit për optimizmin.
1: Asgjë, lutem. Unë doja të përshëndes Kolin,
2: po,
1: dhe Lukasin, një dëgjues i jon i ri, djali i vogël, dhe ai të për ty e kishte se ti merresh me ta. Neymari sa follower sa kafa.
2: Aman mër atë Neymarin, më pokupa keni gjetur më un tifoz i Brazilit,
1: po, vetëm ata nuk e kanë pëlqyer. Se ja thyen në ëndrat të Lukasit,
2: jo,
1: ma bur.
2: Lukasi të bëhet futbollist më i mirë se Neymari për mua.
1: Po.
2: Po vetëm mos sillet si Neymari që ne

0: Hitachi.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
3: Nights are made for music.

0: Ora 15:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja tavan për karburantet, nafta shitet me 196 lek për litër dhe benzina me 180 lek. Kreu i Policisë së Shtetit Skënder Hita e njoftoi për ndryshimin në mënyrën e komunikimit me qytetarët. Të dhënat statistikore mbi kriminalitetin do të jenë të aksesueshme online. Drejtuesit lokal do të mbajnë konferenca mujore dhe informacioni për ngjarje të rëndësishme do të jepet në kohë përmes kanaleve zyrtare. Hita i komunikoi edhe për rastin e elmimit të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë, duke konfirmuar se autorët u arrestuan dhe administratori u shpall në kërkim, ndërsa aktiviteti i kompanisë vazhdon në masat e sigurisë. Seanca sot me plenare po shoqërohet me debate mes opozitës dhe mazhorancës. Kryeministri Edi Rama mungoi dhe interpelanca ju delegua ministres Eriona Ismaili. Deputetët demokratë akuzuan mazhorancën për shkelje të rregullores dhe shmangje të llogaridhënies për akshin. Përplasje u regjistruan edhe mes Agron Sheaj dhe drejtuesit të seancës Niko Peleshi. Sheaj pretendoi se janë refuzuar interpelanca dhe kërkoi të drejtën e fjalës, ndërsa Peleshi të rroqi vëmendjen dhe i dha masa disiplinore për sjellje jashtë rregullores. GKK-ja shtyn për në 21 maj seancën ndaj kryebashkiakes Oroskovecit Malinda Bufi e akuzuar për përdorim të detyrës për veprimtari politike dhe zgjedhore. Avokati mbrojtës Tasi Arsyetimi lidhet me veprimtari për një workshop jashtë vendit. Kryeministri Edi Rama mblodhi drejtuesit politik të Partisë Socialiste për të diskutuar vijimin e turit punët e Shqipërisë, që zgjat deri në 12 qershor. Ai synon edhe informacion për qytetarët mbi procesin e integrimit në BE. Në hapjen e sesionit të Kongresit Botëror të Ligjit Zyrtar Shqiptar dhe Ndërkombëtar, u ndalën në rëndësinë e sundimit të ligjit të reformës në drejtësinë në Shqipëri. Në fjalën e tij, kryeministri Rama tha se askush nuk do ta kishte imagjinuar që Kongresi do të mbahej në Tiranë, duke shtuar se përzgjedhja e Shqipërisë si vend mikpritës nuk lidhet me faktor gjeografik apo klimatik, por me hapat që vendi ka bërë në dekadën e fundit. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari mori pjesë në forumin ndërkombëtar për rishikimin e migracionit në New York, nga ku u shpreh si Shqipëria po të rrejë qytetarë shqiptarë që kthehen dhe të huaj për punë e investime. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe najme.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mosaro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta, fillojnë makinën e gjithimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje! Përshëndetje, Keli, uasa më raku bëra.
3: Pse?
2: Se më duk sigurisht nuk ishën timon të
3: një. Jo, më jo, pas pa më disë të makina.
2: Edhe ndodhe,
3: nga krau im, nga krau im. Jemi rikthyer me këtë lloj kohe, e cila sot ishte e freskët, kishte shi etj etj, ndërsa tani e plas derri sepse ka dal dielli.
2: Sepse nisëm ne.
3: Me siguri, me siguri ti e dielli, jo vetëm i këtij programi, po i dielli i gjithë botës radiofonike, do.
2: Wow, wow, wow.
3: Ndërsa un jam shumë i kënaqur me atë yllin që e mëngjesit, domethënë që shuhet shpejt. Po, bravo, bravo. Mirë, mbasi i tham të tëra këto, kuptohet, njeriu e ka nevojë
2: të marrë vetëm
3: me më të mirë, apo jo, domethënë nuk diskutohet. Dhe kemi një moment të klu.
2: Që në program që në kryet të herës. Po, po, po.
3: Momenti është që ky program mucohet nga Elektromeçi.
2: Ah, për këtë eksperiencë.
3: Ja, do të ndodhi më mirë se kajt,
2: do doja edhe një tjetër moment këtu. Mund të ke dy momente klu, apo jo?
3: Ti duhet të shoh Marco Rubio është aku me papën.
2: Oh, bo, bo. Me papën e vërtetë apo atë që ka afër të mendosë është papë?
3: Me papën e vërtetë dhe i thotë, ore, ky çfarë pati? Leje më se ka shuar pllumat. Domethënë ishte, domethënë ishte një ekskluzive që e kishte programi.
2: Jam e bindur që e ka pëlqyer shumë papa këtë lloj.
3: Me siguri, me
2: papa pllumbat. Por jo, e kishte vlerën për një moment klu ku vjen Depeche Mode.
3: Oh, Depeche Mode.
2: Depeche.
3: Depeche.
2: Universal Soldier.
3: E shefra, është universale, dipish.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: çfarë ka ndodhur natën e shkuar me platformën e Instagramit?
1: Nuk e di pse çka ka pas probleme.
0: Jo probleme, në fakt duket si një farë operacioni fshesa shumë i këndshëm. Dy yjet e mëdhenj të futbollit, Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi, humbën papritur miliona ndjekës.
1: Mos më thuaj, mos më thuaj.
0: Rënje dramatike. Po
1: mama që pse nuk e di më.
0: Është duhet këtë humbur dhe ai sepse dhe Ivati çfarë pashë kishte humbur një 1000, po. Dhe çfarë ka ndodhur?
1: Jo, çdo gjë mund të jetë e pranueshme, po te Iva Tiço jo, domun deri këtu jo. O zot mbaj dorën në këtë rast.
0: Më mirë, mua më mirë, sepse kjo nuk është shkaktuar në rastin e këtyre dy yjeve që kanë humbur miliona.
1: Po, po. Them
0: nga polemika apo reagime negative tifozëve. Mendova kishte ndodhur një ndeshje ose diçka. Por thuhet që Instagram ka kryer një operacion masiv pastrimi që synon vetëm profilet e rreme.
1: Ah, e kuptoj.
0: Faqet jo aktive, llogaritë robotike që janë në gjithë platformën.
1: E qartë, e qartë.
0: Dhe prej kësaj, Cristiano Ronaldo nga 674 milion ndjekës, humbi 8 milion dhe tani ka 666.
1: A baba, i paska ka punën shumë.
0: Number of the beast. Okay. 666 milion?
1: 666
0: milion. Messi po ashtu humbi 5 milion dhe tani ka 507 milion. Kështu që
1: kjo që ka punë rënd, domethënë, por e gjitha kjo bëhet vetëm për treguar se kush ka më tepër ndjekës në Instagram, domethënë, dhe duket diferenca mes Ronaldos dhe Messi.
0: Mirë, këtë kemi thënë shumë herë. Është që
1: Messi nuk e
0: fare.
1: Për Instagrami fare.
0: Po topin e art kush e ka fituar më shumë?
1: Messi.
0: Si
1: thuhet emri i këtij grupi, po e gjetë.
0: Leonard Skinner?
1: No. Leonard Skinner.
0: Okay, Free Bird. Look, a bird.
1: Jemi në vitet 60-70 në këtë rast.

0: Natkonu ka pas kompjuter që ta rregullon.
1: Ta bën edhe me autotune.
0: Megjithatë është këta janë të jashtëzakonshëm. Atë kujtohet që dje gjatë Kaperenën folëm i çik për Sir Alex Ferguson,
1: po,
0: që tham jo doli
1: çdo javë vdes ai.
0: Po, po. Megjithatë.
1: Pastaj çohet dobëhem me Man City.
0: Një lloj shqetësimi e ka shkaktuar Sir Alex Ferguson, vetë njerëzve tipë gjithë botës futbollit, pasi e dërguan me urgjencë në spital pas ndeshjes Man United kundër Liverpoolit. Ajo transporua me ambulancë dhe mori me njerë kujdes mjekësor, domethënë, por me që ai ka një histori shëndetësore me kështu me probleme kardiake, kështu gjithu më merë kosëm shumë.
1: E vërtet.
0: Po, po, po. Kjo është arsye që unë piva pak mbrëm. Por
1: edhe unë për këtë. Por dhe pse jam me Liverpoolin?
0: Po, pra, po. BBC-ja.
1: Po.
0: Ose BBC-ja dhe The Guardian thonë se Fergusoni është shtrur në spital si mas paraprake, jo se është rënd se i shuh, po s'ka ndonjë rrezik për jetën. Domethënë është rreth. Thjesht domethënë me siguri kanë dhënë Lasix që të shkarkojë mirë. Patrick Newell
1: watching over you.
0: Pa Charles Zoli.
1: Kaik.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re?
3: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Tame Impala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Greta, tani është momenti që edhe ne, jo vetëm Donald Trump, të flasim për papët.
3: Po folim para pak, do flasim prap.
2: Jo, do flasim prap se papa duket duket këtë periudhë nuk jesën fare. Papa Leoni ka marrë në telefon një punonjës banke.
3: Sa për të qeshur.
2: Po pse? Domethënë dhe ajo.
3: Papa të ketë nevojë për bankën.
2: Ai po përpiqet të ndryshonte adresën dhe numrin e telefonit të regjistruar në bankën e tij në Chicago.
3: Po pse duhet të ketë nevojë papa për një llogari bankare?
2: Emrin e vërtetë ka Robert Francis Prevost. Prevost. Edhe priftat pajnë i lek, domethënë do jetojnë.
3: Më po papa me gjithat po, floriat.
2: Nuk e ka florinë e vet, është i kishës. Megjithatë, ai është munduar ti bëj këto lëvizje 2 muaj më parë, nuk po ja del dot, kishte nevojë të fliste me një argëtar të zakonshëm në bankën e tij në Chicago.
3: Si
2: ngri telefonin, mori. Puna është se argëtarja që hapi telefonin, kujtesi ishte shaka ja mbyllë mund sytë.
3: E
2: tha, unë jam Papa Leoni, Robert Francis Prevost, e kështu me radhë, edhe jo, ju përgjigj, edhe unë jam Bart Lancaster. Dhe jam bërët. Historia është bërë virale tashmë, dhe me thënë, sepse është treguar nga një, nga Tom McCarthy, gjatë një takimi të katolikëve në Naperville, në Illinois,
3: okay,
2: për përvojën e shërbimit ndaj klientit për papën. Këtë rast,
3: papa duhet dërgoj mail.
2: Po, më duket se edhe Tom McCarthy vetë është pap, kështu prift, domethënë se pap një mund të jetë. Nëse jam mbyllur në telefonin, domethënë kujtohem për shaka, domethënë. Prandaj i lutemi papës Shqipërisë.
3: Po.
2: Mbretit Shqipërisë.
3: Bevamondes.
2: Domethënë të mbaj të njëjtën të njëjtën z.
3: Po.
2: Që kishte gjatë periudhës së Covidit, që ta marrin seriozisht kur merr bankën telefon. Alo Edi jam. Neville Brothers, Lloyd Duart. Prindesojt.
3: Frikja.

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
1: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.

0: sepse qyteti vjetër iku. Iku, domethënë ka mbet vetëm pazari i ri, po dha ai s'është gjë. Nëse nuk ka rëndësi, domethënë po.
1: Ka goxha gjëra të reja.
0: Po,
1: që tashmë quajnë ish.
0: Jo, po është e bukur që Toni ri me qytetin e vjetër,
1: ri te pazari i ri.
0: Te pazari i ri, domethënë po, pra, po, pra, po. Megjithatë, jeta është e bukur edhe me aventura. Për shembull do të popullizoj një gjë të faqen shoku tim, Niro Xhollit, që tregon historinë e Ernie Dozios. Ernie Dozio që ka një nga këta miliarderët, një nga njerëz e pasur në botë, domethënë, po ti e di sa më pasur ti ai më bizarr, janë domethënë në dëshirat e tyre etj. Ky kishte një pasion krejt veçantë, domethënë gjuante kafshë egra.
1: Po.
0: Dhe të rradha. Domethënë po dhe kishte një licencë gjuetie që kushtonte $40,000.
1: Okay.
0: Paguante ato, domo miliarder, domo dhe shkonte dhe kishte fiksin vriste elefant. Domo
1: e tmerrshme, iu.
0: Po. Po me licencë, domo në ditë në për foto.
1: Edhe këtu pas ka biznes, ë?
0: Ta shohësh është një miksim i një i Stalinit me patronazhistët. Por çai ka gjetë, domo thënë.
1: Një elefant e vrau atë?
0: Për të lutem. Për të mbrojtur klysht e vet. Nëna elefant e ka shkelur.
1: O, sa më pëlqen.
0: Ernie Dozio, tani ka vdekur, na ka lënë.
1: Më vjen shumë keq.
0: E kuptova.
1: E po tash.
0: E pashë se ç'bëre aty, po në këtë rast do na ka lënë. Prandaj mbyllim rubrikën Karma is the bitch.
1: Yes.
0: Tani mos do të ta shpjegoj etimologjinë e fjalës karma që vjen nga gjuha shqipe.
1: Faleminderit. Por jo. Dua të dëgjoj një këngë.
0: Pse?
1: Që është e Miley Cyrus, por ne po e dëgjojmë nga Damiano David, ky vokalist i Måneskin.
0: I Måneskin. Måneskin sikur se jam hapja.
1: Sikur se vërdall.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Club FM.
1: Ora 16:00.
0: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Në një konferencë për mediat, kreu i policisë së shtetit Skënder Hitaj njoftoi ndryshime në komunikimin me publikun për informacion të verifikuar dhe të përgjeshëm. Të dhënat statistikore mbi kriminalitetin do të jenë online, drejtuesit lokal do të mbajnë konferenca mujore dhe informacioni për ngjarje të rëndësishme do të jepet në kohë. Hitaj tha se ky vendim nuk vjen rastësisht, por është rezultati një reflektimi mbi reagimet e qytetarëve. Ai shtoi se mbi ngarkesa me lajme të kriminalitetit, shpesh të dhëna në mënyrë të fragmentuar apo të nxituar krijon një gjendje pasigurie që jo gjithmonë pasqyron të vërtetën. Gjatë konferencës, Hitaj u ndal edhe në helmimin e 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë, duke njoftuar se shumica e tyre shfaqen simptomat e lehta dhe se përgjegjësit janë arrestuar, ndërsa kompania vazhdon aktivitetin, por do të monitorohet më tej. Lidhur me ngjarjen, autoriteti i kombëtar i ushqimit bllokoi sasi të konsiderueshme produktesh dhe konstatoi mungesë të sistemit të plot të gjurmimit të ushqimeve dhe si pasojë vendosën gjoba administrative ndaj subjektit. Hetimet dhe analizat laboratorike do vazhdojnë për të zbuluar shkakun e saktë të përgjegjësit. Antar i zyrës së shtypit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian Said Mehdi Tabatei ka paralajmëruar vendet e xhirit të qëndrojnë larg përplasjeve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, ose për ndryshe do të pendohen. Në një postim në rrjetin social X, Tabatei u shpreh se Republika Islamike e Iranit është fqinja më e mirë dhe fuqia më fisnike dhe padiskutueshme në rajon. Kualifikimi Paris Saint-Germain në finalet e Champions League-s shkaktoi trazira në Paris me përplasje mes tifozëve dhe policisë. Autoritetet arrestuan 127 persona. Finalja do të luhet mes Paris Saint-Germain dhe Arsenalit në 30 maj në Budapest. Kjo do të jetë finalja e parë në histori mes një skuadre franceze dhe një angleze. Gjithashtu për herë të parë finalja do drejtohet nga dy trajnerë spanjoll, Luis Enrique dhe Mikel Arteta. Paris Saint-Germain luan finalen e tretë në historinë e klubit dhe të dytën radhazi pasi fitoi trofeun e sezonit të kaluar kundër Interit, ndërsa Arsenali rikthehet pas 20 vitesh që nga humbja ndaj Barcelonës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Hier met Nirvana, Smells Like a Teen like Teen Spirit.
1: Fan.
0: Se i qova një për para dhe kushtet disë si reagon dërgjegja në këto rastet.
1: E mbajta vetën.
0: Po. Mirë, tani në makinë me dy timon, dua t'ju tregoj diçka. Dhe më dhënë, sepse ne i shojmë vetën shpesher, sigur nuk jemi qytetruar, ose në sigur nuk jemi avant-guard.
1: Avant-guard? Po, no, pse, fol për vetë. Unë të jetëve jam shumë avant-guard.
0: Aj shumë, sa nuk e ke i denë.
1: E di pse?
0: Por, ha.
1: Sepse është e premtë e re. Shes avant-guard është shprejnë.
0: Prisja e që të dilte, më në fusë, ke thënë asje, është dhe
1: në mes programit nuk e më thënë kohë.
0: Po. Këtë një dhe Redon Makashin, Musaro, do këndoj të njime.
1: Do këndoj pas pakaj?
0: Po.
1: E fiksa për shtatët.
0: Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Por, nuk e di nëse ti e vura re, se si ishte veshur në moment dhe liu, gada.
1: Po?
0: Kim Kardashian.
1: Kim Kardashian? Po, më gjithë.
0: Ishte veshur me diçka kështu, sigur e kishin...
1: Si Aperol Spritz.
0: Dhe sigur kishte ngrirë, dhe më në një loj kostumi, kështu si qiri, dhe më thënë, i derdhur.
1: Po, diçka që kur i bënde Kate Moss, këta...
0: Po.
1: Kim Kardashian e bite...
0: Dërë e Kate Moss, dhe më thënë, pas ka pas dikush tjetër që ka bo 11 për para.
1: Kush?
0: Një njëri që ne njohim shumë mirë, dhe më të njëtët parametra, me njëtët fustan, pra me i veshje body, shumë provokuese dhe transparente, si të bëri gjirën e botës.
1: Para 11 viteve.
0: Po, një para 11 viteve. Veshja ishte dizenjuar nga stilisti shqiptar Shpëtim Zero.
1: Bleona Shereti ka bërë këtë.
0: Bleona 11 vjet përpara.
1: Mirë, Kate Moss çik më herë, po çon si ka. Bleona e paska bërë.
0: Dhe ajo thoshte në Facebook që iden për këtë veshje kishte pas vetë. Domethënë, thjesht Shpëtimi e ka realizuar iden e saj. Domethënë, prandaj është 11 vjet me vones motra.
1: Është ta,
0: themi ca gjëra dhe tani i bëhet krahasimi, do të shoh të dyja, mua më pëlqen Bleona.
1: Edhe mua më pëlqen Bleona më shumë.
0: Pra,
1: dhe Bleona po që është avant-garde.
0: Dhe mbi gjitha edhe në tekste, ti nuk di as me Malyp për shembull,
1: është super këngë.
0: Po.
1: Super këngë, shumë aktuale.
0: Prandaj le të kalojmë te muzika e vërtet.
1: Këtë Redon Makashi me A Little More Understanding. A pse nuk është ata kësaj here? Bëhen Adam se ka diçka.
0: Po çe pyet.
1: A tani

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues. Efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
3: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Një histori shumë përqeu shumë Keli, dhe tani po merr goxha vëmendje. Dhe bëj fjalë për një shkrimtar francez, i shkruajtur Florent Moncler. Në kohën kur ka ndodhur kjo që do të them, ka qenë 46 vjeç dhe mori medaljen e artë të filologjisë.
1: Ah.
0: Një çmim që goxha prestigjioz, dikur e kishte marrë dhe Umberto Eco.
1: Shumë mirë.
0: Dhe nuk kishte problem, domethënë se të gjitha këto e kishte shpikur vetë, edhe vetë çmimin dhe këtë historinë.
1: Ah.
0: Dhe faqja internet.
1: Sa si pare si fundit, domethënë pse?
0: Nuk është, po diku njerëzit falsifikonin para, tani thjesht po falsifikojnë respektin akademik edhe ky gjori i bëri vetë gjitha vetë. Pra, krijoi një faqe interneti.
1: Shumë mirë.
0: Me emrin prestigjioz të
1: çmimit akademisë,
0: po,
1: ti i ka bërë.
0: Dhe kjo faqe të orientonte në një dyqan bijuterish në Angli.
1: Okej.
0: Okay. Medaljen e bleu 250 euro diku në Francë.
1: Okej. Okay.
0: Domethënë përpjekje duhet
1: të vlerësohet diku. I ka bërë të tëra.
0: I bën gjitha problemet më të mëdha që në këtë mashtrim, ai ftoi dhe një shkrimtar goxhat të njohur që ta vlerësonte, pra e vazhdoi këtë sagën idiote të vet.
1: Dhe shkrimtari
0: i shkollës paraqitë mori mes akademikëve të tjerë, mes nobelistëve. Të mori shumë seriozisht. Dhe po apo ndimset shumë. Tani ku rrezikon tani 5 vite borx. Pagidja. Noam Chomsky është shkrimtari
1: që
0: cili ti dha çmimin dhe Chomsky është i gjoru paraqit.
1: Megjithatë, duhet edhe honorar në këtë jetë domosdoshmë.
0: Duhet, më duhet. Justifikimi që kishte dhënë kur i than çdo gjë është e falsifikuar, medalja e tjerë ishte shumë fëmijëror. Sa medalja nuk është false, se nuk ka si të jetë false kur origjinali nuk ekziston.
1: A po?
0: Ka shumë drejt.
1: Ka drejt, po mbrohet shumë mirë.
0: Mbrohet shumë. Merë shumë keq.
1: Ne do dëgjojmë voyage nga
0: Desireless
1: apo Desireless?
0: Desireless.
1: Desireless.

0: Pala, Dracula, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod. Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
2: U gëmëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirato, la.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
3: Atë pa qa o gëmëshi.
0: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të dukem unë ty?
6: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
7: Ju të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
6: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse, rënd, e kishte me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
7: vla, kam të citat e motra.
6: Doesn't make sense, e ti kisha
7: motra. Nuk make sense as mua. Old laser,
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Më pëlqen në radhë parë që dikush ka menduar që përshëndetin e udhëtarëve.
2: Po?
1: Po, po, është CEO Kush? I Ryanairit.
2: Po, unë le kam shumë gjanë.
1: Ky ka bërë një kërkes shumë të thjesht. Thotë, bol më mos shisni bira në aeroport.
2: Okay.
1: Sepse tha, shumë nga pasagjerët na hypin ndeshëm.
2: Po, dhe është e rrezikshme, ne kemi shpjeguar shumë herë.
1: Po. Dhe thotë, shpesh herë thotë jemi detyruar të bëjmë edhe kështu çuditëra gjatë udhëtimit. Për shembull, të ulemi në bëjmë ulje emergjencë se thjesht janë pasagjerët tyt.
2: Domthon
1: sepse kanë sjellje të veçantë, dhe mbi gjitha ndaloni pijet alkolike që msaba.
2: Se ka njerëz që pinë shumë sabah?
1: Po ka.
2: Përveç policëve ta?
1: Ka, janë ata që ecin me parimin ku e di bira sa është ora.
2: Sa e bukur, e kam gjuar. Para pak pash një publikim nga Ryanair që tregonte çmimet tona janë më të ulta se standardet e juve vajza.
1: Më pëlqen.
2: Pëlqen.
1: Ti u thonë, jo, mos u thonë Ryanair, jo.
2: Na ta u thonë në fundin duket.
1: Oh.
2: Të ulta kështë.
1: Okay. Trouble is coming purple. Disco machine.

Panajiri Libri të rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje, në mbi 20.000 tituj.

0: që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ishim e djemë të detit.
1: Okej, mund të gjej një moment tjetër, sepse ishte Nothing Else Matters.
0: Dhe pikërisht është kënga më e njohur.
1: Po jo, po ishte e shoqëruar
0: me orkestrën simfonike
1: e filharmonisë
0: së
1: San Francisco.
0: San Francisco. Sa e di
1: gjithë.
0: E di pra, pra, se është një ndër koncertet e tyre më të
1: njohur. Batutën tënde.
0: Pse më djem të detit se këta ta kanë përderë që vendosën në një gjë.
1: Ne çat themi, domethënë, por për batutën pak bajate mund të themi në një gjë,
0: domethënë. Mund ta thuash tu, Ekeli.
1: Është bajate, kaq.
0: Faleminderit.
1: Por ti vazhdon gulmos, siç gulmon me porositë në fund.
0: Konsistenca është
1: çelësi. Po, po,
0: mezi po duron se të djosh.
1: Më dukesh si fjalitë që me cilat doktori mbyll kolonën e kilometri fundit, kjo është protesta më e madhe që ka parë ndonjëherë në Shqipëri.
0: E ke shumë gabim. Ai thotë më madhështore. Jo, okay. Më madhe.
1: Pink Floyd, Young

0: Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.

0: Dëgjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
0: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
0: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
0: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tavë? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit, mure, prit, dëgjo këtu.
0: Dëgjo këtu është emision në radio.
2: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
8: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Well Poor 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
10: Ora 17:02 minuta.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Në seancën e kësaj të enjtje, kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla kërkoi shtyrjen e diskutimit për çështjen e kodit rrugor për më shumë kohë në shqyrtimin e amendamenteve. Ai tha se pas ngjarjes në Durrës janë depozituar propozime për masa ndaj drejtuesve të papërgjeshëm. Balla u shpreh se shtyrja e diskutimit do të mundësojë të arrihet një konsensus më i gjerë. Në kuvent, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi kryetarin Niko Peleshi për refuzimin e një interpelancë të kërkuar me kreun e qeverisë së Rama, duke quajtur veprimin si shkelje të kushtetutës dhe sulm ndaj parlamentarizmit. Bardhi paralajmëroi dërgimin e refuzimeve në gjykatën kushtetuese dhe kërkoi dorëheqjen e Peleshit nëse nuk ka autoritet për të siguruar praninë e kryeministrit në seancë. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një mbledhje me drejtuesit politik të qarqeve në kuadër të turit të punët e Shqipërisë, që zgjat deri në datën 12 qershor në 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Gjatë këtij vëmendje veçantë u kushtohet grupeve të interesit që lidhen drejt për drejt me procesin e antarësimit. Në takim u diskutuan edhe përgatitjet për zgjedhjet e brendshme gjatë verës për drejtuesit e forumeve dhe degëve lokale të Partisë Socialiste. Gjithashtu, majoranca ka nisur organizimin në terren për zgjedhjet lokale të vitit 2027. Ekspertët tregojnë se përplasja SBA Iran po sjell përfitime ekonomike për Kinën, veçanërisht në sektorin energjisë së gjelbër dhe automjeteve elektrike. Sipas analizës, frika për bllokimin e ngushtisës së Hormuzit ka shtyrë shumë vende të investojnë më shpejt në energjinë rinovueshme, ku Kina ka dominim botror. Eksportet kineze të paneleve diellore u dyfishuan në muajin mars, duke arritur nivel rekord. Kina kontrollon pjesën më të madhe të tregut për komponentët e panele diellore, ndaj shumë shtete varen nga teknologjia kineze për tranzicionin energjetik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Vllajmja fut kot kur thot Leku flet. Lekët e mia bëjnë vetë

0: Kjo është pjesa më e bukur. Pa në sklav, jo nuk të dua.
1: Pa tjetër, ishte Marcela Çebugaj me
0: një koncert i Xhebreas.
1: Jon, është ribër nga Marcela ka bërë bukur.
0: E ka bërë shumë bukur, po.
1: Është një këngë në fakt të Arditit që më pëlqen.
0: Edhe mua.
1: Nga këngëtar të tjerë.
0: Po në fakt këngë është shumë e mirë.
1: Tjetër që më pëlqen shumë. Por që nuk e njohim ne, Endriku këndon në Dimëro.
0: Endrik?
1: Endriku i famshëm
0: i sponjeni me grupet.
1: Ata ne atë grupe ka lënë, Endriku është këngëtar më vetë, domethënë, por
0: si do qof, domethënë, janë dy këngë të jashtëzakonshme nga Ardit Xhebreas. Ah, sa bukur.
1: Endrik Beba.
0: Endrik Beba.
1: Wow.
0: Sesimi këtu ne. Bebu. Do të thoya diçka.
1: Sa grupi si quhet më? Riqebulli, themi në Shqip, Links.
0: Po, në vindë
1: edhe emri grupit, një nga grupët e mi më dashur. Do.
0: Kjo, mirë, sa po për. Ani, Kina ka vendosur disa regullat e reja shumë të repta, që të ndalojnë gratë, të modelojnë me bikini, me të brendshme, me lingerie, gjatë transmetimeve live.
1: Why?
0: Në shitje online. Për të ruajtur decencën publike dhe për të rritur pak standardet e moralit. Po njëkohësisht, kanë detyruar bizneset që të bëhen më kreative në një farë mënyrë, sepse çfarë po ndodh aty? Që shitja e produkteve të vazhdoi, sepse do duhet bëhet, pa shkelur ligjin në Kinë, shumë dyqane online kanë nisur tashmë të punsojnë burra si modele për të promovuar këto veshët e brendshme të grave.
1: Dhe
0: tani është bërë shumë e zakonshme ti shohësh për televizion, për rrjetet sociale, burra në ekrane të veshur me recipeta, me tantella, me robë de chambre, me ndafshi, me këmisha natë delikate.
1: Si
0: ku po shkojmë?
1: Ku po ikim?
0: Në komunizëm. Me çamirët babi?
1: Është një çift që po, domethënë po është goxha i pranishëm në lajme të ndryshme. Ai u bë ajo.
0: Po.
1: Ajo u bë ai.
0: Po. Po le të. Po.
1: Domethënë, jo, më fal. Ajo u bë ai.
0: Mhm.
1: Ai u bë ajo.
0: Po.
1: Ai është me barr. Hajde kap. Aerosmith, Young Blood.
0: Ba ba ba. Wild Woman.

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
4: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
5: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
4: A mos fillo tani.
5: Është fikse për shtëpinë dhe është me ofertë.
4: Okay, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: E këta greket shumë poshtëm.
1: Pse? E di do më thëmë pëse.
0: Do më thënë, këta i kanë shpadur luft mbi turizmit, over tourism, që i qëllet. Dhe pikërish në plajit e tyra më simbolike. Dhe më këtu nuk përreshtohet ke përreshtysh kreta, apo ishujt e këto gjithë tjeret. Se që kanë bërë? Do më thënë, kanë thënë që do i heqim këto komplekset e plazheve me çadra, me
1: gjeratje etj. Azebo çan ato.
0: Sepse do ndalojmë organizimin e eventeve buzdetit. Dhe mbi gjitha muzikën e lartë. Që të çan krapin në se është vetëm një fjalë që i përmbledh të dyja. Në Shqipëri,
1: domethënë.
0: Vetëm sepse thonë të gjitha këto stacionet balneare, domethënë detare, po i quajmë ne, në Bregdet thjesht shtojnë ndotjen, na prishin bukurinë e plazheve dhe bëjnë dëme të pariparueshme. Megjithë ato që përmendëm atje atje. Tani çfarë do ndodh me këta turistët që i duan këto ëndz që të çajnë krapin?
1: Ku do vinë ata?
0: Nga Veti Poja deri në plazhet e Korispolit, në Shqipëri.
1: Shqipëri, në Lungomare që është cilësia ujtë shumë e keshë në një plash publik që të paguaj nga 700 lek.
0: Do më në ora 12 dregës temperatura 22 grad, asë një njëri në lokal do më është
1: një smash.
0: Prandaj më mirë ta duam atë dheun sa e do Greqia Shqipërin që do të na e marri.
1: Dhe një këngë për zhgënjimin emocional.
0: Po, Natalie Imbruglia, kjo italiane e Kanadës. Torn.

0: Nuk e di pse ka shkaktuar debat, sepse nuk e di se... Gjeta
1: Moza Ahmeti ashtu për Ismail Kaderen?
0: Jo, kjo nuk shkakton debat. Nëse duhet shkaktur debat, domethënë njerëzit që marrin pjesë në këtë debat s'ka lexuar as Kaderen as Mozën.
1: E vërtetë është.
0: Domethënë kanë pa vetëm atë që thot Moza, domethënë tani.
1: Në fakt kanë rënë dakord.
0: Edhe ata që s'kanë lexuar. Ndrimi duhet të mbajnë, por është një aktore spanjolle që ka informuar, Ana Obregón, kështu quhet.
1: Ana Obregón,
0: 71 vjeç është, dhe ka përmbushur dëshirën e fundit të djalit të saj të ndjer Alex. I cili e la këtë botë, moshën 27 vjeçare.
1: Oh, i gjari.
0: Ajo, çfarë ka bërë përmes një procesi të asistuar riprodhues, ka sjell në jetë fëmijën e të birit.
1: E ka sjell ajo vetë.
0: Ka përdorur kampionët e ngrira
1: të vetat
0: të birit,
1: të birit
0: dhe të vetat padyshim se 71 vjeç dhe ka bërë një fëmijë, ka bërë një vajzë që quhet Ana Sandra.
1: Okej, okay, e ka bërë ajo? Bërë,
0: ajo.
1: Ajo vetë.
0: Por ka përdorur kampionët e të birit.
1: E kuptoj, pa, është 71 vjeç.
0: Okej, okay, e ka bërë 2023. Sot është 71 vjeç. Ka qenë pak më
1: 69. Jo, sa i bi.
0: Okej, okay, domethënë nja 3 vjet para, ja 2, domethënë
1: 68.
0: 69, diçka e tillë domethënë. Dhe ka vajzën domethënë. Tani kjo është shumë e njohur në Spanjë. Okay, si aktore,
1: po, po, shenja dhe prezantuese.
0: Po, po, po, nuk ka marrë pjesë në shumë produksione televizive, filmike, domethënë s'ka ardhur akoma te ferma, po do vi domethënë. Dhe tani ajo ka ka këtë vajzën e vogël që sapo i ka mbush 3 vjeç, domethënë fëmia e cila ligjërisht konsiderohet vajza e saj, domethënë. Është gjithashtu e lidhur biologjikisht me të birin. E pra, domethënë një lloj incesti, domethënë. Keni të falë nga Edipi.
1: E sa do të thoja?
0: Tani
1: është çik.
0: Nuk e di, nuk e di. Është shumë e sikletshme.
1: Ikim, ikim. Hella good.
0: Hella good.
1: No doubt.
0: No doubt. Doubt apo doubt?
1: Doubt.
0: Okej. Ne kemi të një tjetër no doubt, na kërkojnë djesë, domethënë.

0: 17 e 31 minuta.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë paqa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
12: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiotën intestinale dhe lidhjen e saj me trurin, një lidhje e padukshme. Zora shpesh quhet truri i dytë i organizmit. Një zorë e shëndetshme prodhon dhe rregullon një pjesë të madhe të neurotransmetuesve, të cilat ndikojnë drejt përse drejti në gjumë, humor, përqendrim dhe mirëqenie mendore. Rreth 90% e serotoninës, e cila është hormoni i qetësisë dhe humorit, si dhe sasi të rëndësishme të dopaminës apo neurotransmetuesve të tjerë, lidhen me funksionin e mikrobiotës intestinale. Kur mikrobiota është në ekuilibër, humori është më i qëndrueshëm, ankthi dhe stresi reduktohen, gjumi përmirësohet, përqendrimi dhe memoria mbështeten natyrshëm. Kur ka disbioz, mund të shfaqen lodhje mendore, nervozizëm, ankth, çrregullime të gjumit apo ulje të motivimit. Për të zbuluar cilësinë po edhe sasinë e kësaj popullate të rëndësishme, testi mikrobiotës intestinale kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke bërë këtë testim, një praktik të përditshme, Fit Health ofron një qasje të personalizuar, parandaluese dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen në organizëm.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life.
13: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
14: Pse, vla të duke më në ty?
13: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
15: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
14: Jo të dynë nuk jeni mirë.
15: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
13: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
14: Po pse rënë, e kishtë me mua?
15: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
17: Everywhere in Albania.
10: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
1: Dhe ja më dëgjoj pak me vëmendje, sepse nuk kam ndërmend të flas disa herë,
2: domethënë. Në rregull.
1: Pas ka disa profesione.
2: Po.
1: Që juve grave ju bën të lumtura.
2: Oh, po na trego para pse na le të vuajm.
1: Futu në internet dhe shkruaj profesionet që ne grave na bëjnë të lumtura.
2: Faleminderit, o burrë.
1: Janë 10 profesione.
2: Okay.
1: Ku grat pritet të përparojnë shumë gjatë vitit 2026 dhe gjithë kontrollojnë sektor meritet fort. Deri në 2036. Në kryet listës janë drejtuesit financiar. Ti bëre financa dhe vjen në radio. Nuk është faji. Të cilët ta luajnë rol kyç në strategjitë ekonomike dhe në tjetër fushë ku gratë po dominojnë janë ato burimet njerëzore, shefe kuadri.
2: S'ma pëlqejnë.
1: Po. Mm-hmm. Në farmaci?
2: Ka pëlqyer shumë kimia organike.
1: Sepse po shoh këtu asnjë regjisor nuk ka. Nëse.
2: Është mërshme.
1: Në fushën e shëndetësisë, sidomos tek asistentët e mjekëve apo infermierët, që i themi ndryshe.
2: Ja, dhe doja mjekë, pediatra.
1: Ka dhe legjenda urbane për infermierët që
2: infermierë mund të bëjmë dark.
1: Okej, domethënë nuk bëhet
2: fjalë. Jo, unë jo
1: shoqja. Për lojra drimeronesh, po nejse. Ka dhe mjekësia veterinare, ka shumë nevojë për ju, domethënë.
2: Mjekën e ngushtë.
1: Edhe ju bën të lumtur.
2: Po normalisht merresh me burra. Janë
1: disa nga këto lloj profesionesh, të cilat mund të bësh dhe të jesh i lumtur, Greta. E kishe njërën dorë, që ishin financat, o që dorë, domethënë tani.
2: Unë nuk dua të jam e lumtur.
1: Ri duro, domethënë syun mbjes dhe klabin ndrek.
2: E kënaqur jam gjithsesi.
1: O perso le parole.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hu!

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: ENT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 85% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: shumë e kanë nga bukur dhe me këtë po e mbyllim.
1: Pse ja?
0: Duhet ta mbyllim sepse në qoftë se do rim akoma pastaj do flasim për Khloe Kardashian.
1: Po flasim më.
0: E cila ka kaluar një përvojë shumë të vështirë rreth një dekadë më parë në festivalin
1: Coachella,
0: po.
1: Okay.
0: Sepse ka thënë që ka konsumuar padashje.
1: Padashje?
0: Një substancë.
1: O bo bo.
0: Dhe është ndjerë keq gjatë gjithë eventit.
1: Më të mërshme.
0: Kjo bëga një podcast, Khloe in Wonderland. Ka i fantazi për titujt të jashtë zakonshëm. Iku dhe rëzësia për fëmijë për shërë. Por nese, ajo të regonë se në vitin 2016 kishte pirë një lëng dhe më pas kishte filluar të ndjeje që orientuar, pa e kuptuar arsyen dhe është mbyllur në banjë për orë të tëra.
1: E pra se asaj nuk i ka thënë ma kujdeset, hedhin drop në gotë.
0: Ndërkohë që mbyllej në banjë për orë të tëra, dikush për para, dhe kësaj nuk e kam mësuar si shkarkohet.
1: Pra, apo që janë dhe
0: prandaj unë them ta lëm këtu.
1: Dhe ose pa pretet denadat e dera.
0: Me besoj pak romantik, t'ju lëm shëndetin dhe t'ju themi që ne nesër prap këtë punë kemi.
1: Po pra, në të njëjtën orë, në të njëjtën radio do të jemi.
0: Po pa, edhe me onë.
1: Po edhe. Edhe pse do ikim tani, nuk është se Club FM do mbyllet apo jo.
0: Jo, si do mbyllet, nuk do mbyllet asgjë. Asgjë nuk mbyllet.
1: Denada do të jap lajmet orës 18, vetëm pas.
0: Pastaj është miks nga Elsa, e kështu me radhë, domethënë.
1: Sot është premtja e re. Bëni shef, dilni çik se të kohë hap.
0: Po pra.
1: Jepni dashuri, puthëni njëri tjetrin, përqafojeni njëri tjetrin, bajeni fort njëri tjetrin. Bëni një suplex vertikal njëri tjetrit. Jo.
0: Kuptova edhe këtë.
1: Bëni.
0: Okej.
1: Bëni dashuri.
0: Pse ke kaq nevojshme më të se ç'a bën tjerët?
1: Sepse dashuria do ta shpëtoj botën. Po mund
0: të ketë dhe njerëz që janë bërë vuajërisë si puna jote.
1: Se
0: ti ke halti, këta ti shoh.
1: Jo. Jo, më unë nga Vlora, se më vuajëri.
0: I am losing my religion.
1: Po

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë.

0: Electro Magic. Περιετό experience.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
2: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Gjykata e lartë ka ndryshuar masën e sigurisë për ish drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj, e cila ndodhet në hetim nga SPAK për abuzime me tenderat e institucionit. Gjykata vendosi nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendit. Shtetasit e dyshuar ka sqaruar prokuroria e posaçme në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kanë kryer veprime të kundërlishme, konkretisht në përcaktimin e kritereve specifike, jo të përcaktuara në ligj, për favorizimin e disa kompanive kundrejt të tjerave. Në seancën plenare të kësaj të enjtë u regjistrua përplasje mes kryeparlamentarit Niko Peleshi dhe deputetit të partisë Mundësia Gron Shehaj. Shehaj kërkoi të diskutojë dy interpelancat për të cilat tha se i ishin mohuar. Përplasja politike u shoqërua me Peleshin, i cili të rroqi vëmendje dhe apeloi për shmangje të akuzave personale. Avokati Erion Veliajt, Klarent Ndreca, ka bërë një deklarat për media lidur me çështjen gjyqësore që përfshin kryebashkiakun e Tiranës. Ai shpresh qetësim se gjyqtari i çështjes mund të jetë nën presion të vazhdueshëm institucional dhe se çështja mund të mos shqyrtohet në themel, por të mbyllet përmes proceseve jo transparente. Ndreca nënvizon se prej ditësh janë raportuar në hapësirën publike dhe në burime të hapura mediatike tentativa të mundshme ndikimi mbi procesin gjyqësor dhe presion për të mos shqyrtuar çështjen në themel. Këshilli i Sigurimit të OKB-s zhvilloi konsultime pas kërkesës së Bahrenit për sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Irani ka lëshuar 12 raketa balistike, 3 raketa lundrimi dhe 4 dron, duke shkaktuar zjarr dhe 3 të plagosur, që nga 28 shkurti. Emiratet kanë kapur mbi 500 raketa balistike dhe mbi 2000 dron të nisur nga Irani. Përvojësuesit paralajmëruan se kërcënimet tikojnë në rajon dhe në tregjet globale të energjisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim Elsa në Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KB Radio.

0: fall.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Dali sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 3 vjet karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes nga Club FM, unë jam Elisa Vimeri, dëgjohemi në radio nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 në Club FM Pikal dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Shumë gjëra kemi në vëmendje, sigurisht pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 7 maj edhe kontributin e tyre në jetën publike. Shumë gjëra të tjera sigurisht në vëmendje, vazhdon një jehone me galas edhe shumë çka tjetër që i zbulojmë gjatë kësaj 3 orësh. Lasha Kiosia është next.

0: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
1: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
0: A, mos fillo tani.
1: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
0: Okay, kjo ja vlen.
1: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unet.edu.al.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Club FM.
1: Rikthehemi në Mix të Club FM deri në orën 21 jemi në radio. Marco Bryan është 42 vjeç sot, 7 maj 1984. Aktori kanadez i cili do të bëhej më i famshëm me role në shumë filma si Republic of Doyle, gjithashtu Halt and Catch Fire, luajti në 2025 në Nuremberg dhe u diplomua për arte. Në të njëjtën kohë u nominua për një kategori në kategorinë çmimeve komedi në produksioneve komedi në kinema për performancën e tij në Republic of Doyle nga 2011 në 2014 dhe bashk luajti në Catch Fire me Lee Pace, Him for the Weekend, Coldplay dhe Beyoncé.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 18 e 31 minuta.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Panajiri Libri të rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje, në mbi 20,000 tituj.

0: që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon? Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek well poor 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
5: Number 5. Don't make me walk through that
6: door. I've been there before. If you just go. Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You. Don't waste
5: my time. Number 4. I played the fool.
6: A good guy, bad guy, punchline frown. Në vendin e 4, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
7: Volunteer to play the fool.
5: Number 3.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 3, Aaron, Wonderful.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: E dini, në fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare.

Legendary Bon Jovi. Ivan Sergei është 55 vjeç sot, 7 maj 1971, aktori që luajti në Crossing Jordan, The Jack and Jill, gjithashtu në Charmed, në Body of Proof, The Mentalist, The Cybill. Ai u shfaq në 140 episode televizive në seriale përgjatë karrierës së tij. Ishte për një nga rolet, madje duhet të mësonte pak edhe artet marciale, për Once a Thief. Luajti në të njëjtën kohën e episodet e NCIS New Orleans dhe në të gjithë, në disa prej filmave që unë përmenda, pati gjithashtu një rol mbështetës në 2006 në filmin e famshëm komedi The Breakup me Vince Vaughn dhe Jennifer Aniston. Dy fishohem humus.

0: Mos të shumë më të shkosh e të pish në lokal.
1: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. Aje e dëgjoj. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

Kjo ishte Dua Lipa, rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Matt Helders, bateristi Arctic Monkeys, është 40 vjeç sot, lindi në Sheffield në Angli, 7 maj 1986. Ai është gjithashtu edhe producent i grupeve si The Hives. Bashk themeloi Arctic Monkeys në 2002-shin dhe asnjë prej tyre, është shumë fakt interesant, asnjë prej antarëve të grupit nuk dinte të luante në instrumente. Themeluan deri në momentin që themeluan grupin, edhe më pas sot sigurisht janë një prej grupeve më të mira të asaj që përfaqësojnë të indie rockut të tyre, shumë interesant. Vokalisti Alex Turner, kitaristi Jamie Cook, basisti Nick O'Malley, edhe në këtë rast bateristi Matt Helders, i cili sot ka ditëlindjen, janë prej djemve më simpatik të indie rockut, jo vetëm në Britaninë e Madhe. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys.

0: Dëgjo këtu, mund dësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: Oh, prit, mëre, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiotën intestinale dhe lidhjen e saj me trurin, një lidhje e padukshme. Zora shpesh quhet truri i dytë i organizmit. Një zorë e shëndetshme prodhon dhe rregullon një pjesë të madhe të neurotransmetuesve, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në gjumë, humor, përqendrim dhe mirëqenie mendore. Rreth 90% e serotoninës, e cila është hormoni i qetësisë dhe humorit, si dhe sasi të rëndësishme të dopaminës apo neurotransmetuesve të tjerë, lidhen me funksionin e mikrobiotës intestinale. Kur mikrobiota është në ekuilibër, humori është më i qëndrueshëm, ankthi dhe stresi reduktohen, gjumi përmirësohet, përqendrimi dhe memoria mbështeten natyrshëm. Kur ka disbioz, mund të shfaqen lodhje mendore, nervozizëm, ankth, çrregullime të gjumit apo ulje të motivimit. Për të zbuluar cilësinë po edhe sasinë e kësaj popullate të rëndësishme, testi mikrobiotës intestinale kryhet çdo ditë pranë klinikës Fit Health. Duke bërë këtë testim, një praktikë të përditshme, Fit Health ofron një qasje të personalizuar, parandaluese dhe të bazuar në shkencë, përpara se simptomat të shfaqen në organizëm.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style.

0: pjesë të orengru.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 19.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Në një konferencë për mediat, kreu i policisë së shtetit Skënder Hita i njoftoi ndryshime në komunikim me publikun për informacion të verifikuar dhe të përgjithshëm. Të dhënat statistikore mbi kriminalitetin do të jenë online, drejtuesit lokal do të mbajnë konferenca mujore, ndërsa informacioni për ngjarje të rëndësishme do të transmetohet në kohë. Hita i tha se vendimi vjen pas reflektimit mbi reagimet qytetare, ndërsa shtoi se mbi ngarkesa me lajme, shpesh të dhëna në mënyrë të fragmentuar apo të nxituar krijon një ndjesi pasigurie që jo gjithmonë pasqyron të vërtetën. Në seancën plenare kësaj të njëjtë, deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozo kritikoi qeverinë për menaxhimin e rezervave të naftës, duke argumentuar se Shqipëria nuk e siguron pavarësisht detyrimeve ligjore. Bozo nënvizoi rëndësinë e ekzistencës së rezervave për të përballuar krizat, si dhe shprehu dyshimin nëse projekt ligji propozuar do të adresojë në të vërtetë problemin. Në përgjigje, Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi u shpreh se rezerva e sigurisë së hidrokarbureve përdoret vetëm kur ka mungesë produkti dhe se Shqipëria aktualisht nuk rrezikohet nga ndërprerja e furnizimit. Karakaçi tha se menaxhimi i rezervës është tashmë kompetenca gjësive shtetërore, si dhe vuri në dukje se qeveria ka arritur të përballojë kriza, pa lejuar që barrën e tyre ta ndjejnë qytetarët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se konflikti me Iranin mund të përfundojë shpejt, ndërsa Teherani konfirmoi se po shqyrton propozimin amerikan. Komentet e Trump vijnë pas raportimeve se Shtëpia e Bardhë beson se palët mund të arrijnë një memorandum mirëkuptimi me 14 pika. Presidenti u shpreh me besim për një marrëveshje të afërt, duke sqaruar më tej se janë kryer bisedime gjatë 24 orëve të fundit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
8: Pse vla të dukem unë ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
9: Pu sa rëndje i gi. Ajo është motra apo jo vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
7: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
8: Po pse rën, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
8: e kam citatë
7: me të
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

mëngjeset, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Alexander Ludwig, 34 vjeç sot, aktor i kanadez që lindi në 7 maj në 92-shit, për njihet si Kato në filmin e 2012-s të famshëm The Hunger Games, madje mori dhe një nominim për këtë. Do të luante edhe në filma të tjerë më vonë si Vikings apo Lone Survivor, u shfaq në Race to Witch Mountain apo në 2007-ën në The Seeker, Dark is Rising, sigurisht dhe në Hunger Games që pati shumë sukses me serit e veta. Është momenti për Jack Savoretin, Written in the Stars.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bërë.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni. Klab FM, kape radion.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

0: gjatë.
1: E dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qira fjala, po ti, pse kështu?

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

e unja mi vetmi që pastroj. Paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, pa prap, pse?

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

e dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy qejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë. Say something, I'm giving up on you. Klab FM